عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا پینزل لسم سفارا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر یود پاس سلم 101 نمبر آیت دے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ دی آیاتونو تعلق یاد ابتدا د سورت سره دی. تاسو ویلو چې دی سورت کې به الله تعالی پنځه کرتی بیان د معجزې کوي، نو دا پاغه پنځم ځل باندې بیان د معجزې دی. سلور واری بیان د معجزې مخکې ذکر شو او په اخیری ځل باندې دا پاتیو، نو یا خدا دا سیدا چې دا په پنځم ځل باندې بیان د معجزې دی او د صورت په ابتدا او په سر کې بیان د معجزې شو. سبحان الذي اسرا بعبده کې، یعنی یو ځل بیان د معجزې الته کې شو، بیا پدی میز میز کی چکم دینو دری واری بیانو شو. نندت اللہ جل جلالہ بیان دا معجزی گئی پا پینزم کارت باندی، نو داغ پینزم زلبانی بیان دا معجزی ری چدلتے اللہ جل جلالہ ذکر گئی. نو یہ خو تعلق دا افتدا دا صورت سر دے، ال دگم بیان د معجزی او دل دگم بیان د معجزی دی. او بعضی علما لیکلی دی چې د دې آیت تعلق د سنت من قد ارسلنا سره دی. هلته کې تاسو دا خبره ذکر کړې وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خلق لګیا دی او تا د دې مدینه منورې نه وباسي. وان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها واذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا. دا خلق لگیا دے کوشش دا کئی خواری دا کئی چتا دا مدینی منورین اوباسی. ہو گر یاد لرا کدی دا مدینی منورین باہر کلی انستان آباد بم بیادی پا مدینہ منورہ کے ٹیم تیر نکی، ستان آباد بم دی بیا پا مدینہ منورہ کے رز اشپا تیر نکی. حل دے دا خبر ذکر کرے واو دا ولی سنت من قد ارسلنا، دا یو طرز او طریقہ پخوان را روانه دا د الله طریقہ را چا چې د الله پیغمبر د وطن نو باسره د نا خلق الله هلاک کړی دی. ال دې دا وی اوس دلته کې وته دا نذیر پیش کړي چې رسول پاک او ګوره کنه چې کله فرعون لګید او موسی علیه الصلاه والسلام د مصر نه بهر کنه غل الله تعالی بخپل باندې غرق کو. نو ګوره مکی والو دا په دې خبره کې تنبیه ده که چرې دی نبی علیہ الصلات والسلام خلاف سازشو کو نبی علیہ الصلات والسلام د مدینه منورې نه بهر کو، نو دی دیم بیا ګور د دې خبرې تمه نه سادی چې موږ بیا هم په مدینه کې رزش پدې رو دی بم بیا الله تعالی هلاکی او ختمی به نیه د غی سره تعلق شو. بنا بر قولین یاد آغاز او د ابتدار صورت سره دی معجزې سره،
او یا د سنت من قد ارسلنا سر دی دیکھو آغا تعلق اور ربط وَلَقَدْ آتَيْنَا بَدَاقِقْ سَلَا وَرْكَلُوْ مَنْغَا مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَّلَامُ دَا تِسْ آیَاتٍ بَيِّنَا دِنَّهُ مُعْجِزِ خَارَ تِسْ آیَاتٍ نَهُ مُعْجِزِ بَيِّنَاتٍ وَازِخْ خَارَ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَبُوسُكَ دَ بَنِي إِسْرَائِيلُ نَام فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَ تَبُوسُكَ دَ بَنِي إِسْرَائِيلُ نَا دا چکم باقی مانده ستا پا وقت موجود دی یا قُلْنَا وَتَ مُقَدَّرْ کَا مُنگ موسیٰ علیہ السلام دا ہوئی قُلْنَا لَهُ اوئی مُنگ موسیٰ علیہ السلام دا فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَبُوسُكَ دَ بَنِي إِسْرَائِيلُ نَا دا ایک غبیا خبر کو خو خبر دار چې د دینه معجزو نه سم مراد دي د تیس آیات مبینات کې د دینه معجزو نه سم مراد دي ایو په دې کې خو اقوال علما وشته دي بعضی علما فرمایي چې د دینه مراد هغه نه معجزې دي چې وو په سوره اعراف کې راغلي دي فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات بينات فاستكبروا سآل تا کی ذکر دی او سبلزے کی ذکر دی دادوا لگتا سویزان سر کا نوٹ کوئی نولی کئی ذاتے ہو یوام دینہ معجزون سے مراد دی نمبر ایک ید بیزا موسیٰ علیہ السلام دا لاسی ورد درخت وردن نکو او رابہر بے کنا پا بلکل پڑکی دو بریخی دو با موسیٰ علیہ السلام دا لاس مبارک با دا سی پڑکی دو تا بیگین بلکل رنا کی رنا او چی بیا بے دی لاس بے دی خپل بدن سر ٹچ کنا با بیا آغا رنا بے ختم شو دویم عصوا امسا موسیٰ علیہ السلام چی ومسا غزار کلن خامار بدی جوڑ شو چی روچت بیکلن بیا بدینا لرگی جوڑ شو نمبر تین توفانو اللہ تعالیٰ دو پا قوم مانی و توفان مسلط گلو کیو سڑے با کٹ کی ناستو کو پا زمگا بناستو کو پا ججبانی بناستو در مرائی مرائی پورے اوبا بیوی داغا موجزہ وا نمبر چار جراد اللہ تعالیٰ پا دیبانی ملخان مسلط گڑو خپل زی کی دا منگویلی دی نمبر پانچ قمل سپگی پی اللہ مسلط گڑوی نمبر چی دفادع رانڈوکان

نمبر ست دمو وینا ددی په لوخو کې ددی په کاټوای کې ددی په سمسای کې په تمامو سیزونو کې به وینا وا. نمبر اٹ سینین کہت بھی اللہ روستے ہو. او نمبر نو نقسم من السمرات ددی پا میوو کی اللہ تعالی نقصانات پیدا کلل پکا تکا تبرات لی کمی کجوری جو مثال دری مانا کجوری کولی اگی بیا چل کلوم نکولی. نو یا خودی نمورات دغا نه سیزو ندی دغنه اشیاء تینا مرادی جکم ماتا اس سے بیان کرل.

چا په کې داسې تغیر او تبدیل کړی دی سی ځان نه پکې نور ذکر کړی دی دینې څه کم کړی دی. خو مشهور کول دا اوس ما بیان کو بازی مبصرین حضرات برمائی چی دلتا کی دا تیسا آیات مبینات نمراد نه احکام دی نه احکام چی اللہ تعالی دی دوی چی دی نه احکام و بخیال سا دی یو حدیث تی صفوان ابن عسال لدی اللہ تعالی انہو نگل کردی امام ترمیزی امام نسائی ابن امام ابن ماجہ دے درو واڑو بخپلو کتابونو کی راوڑے دے پرمائی

نمبر پانچ پچا بانی ببوہتان دے دروغو الزام نہ لگوئی. نمبر چھ جادو بن گوئی سیر. نمبر سد سود بن گوئی. نمبر اٹھ پپاک دامن زنانہ بانی بے الزام نہ لگوئی. او نمبر نو د میدان د جہاد نہ بتیخت نہ گوئی. دانہ احکام و نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرل.

او ورپسې نبی علیہ الصلات والسلام دا خبر وکړه، وعلیکم حاصتن یا معشر الیهود، او اے یهودیانو خاص کر ستاسو لپاره یو حکم پکې دام دی، چا خاص ستاسو لپاره چلا دادو فی سبت، د خالی پر زبانه وتا سودهن نه تجاوز نه کوي، خپل کار سره بکار لری او دغه دنیا کار بنه کوي. خدا توجیه سدور کوي کم نو نه نه دا سره مفسرین ذکر کړي، ول ما تاسو ذکر کړه دور خوانا کنه دا کولی توجیه چې کوم دنه غم دک کړه چې منګ لومبای بیان کړه. فاسأل بني اسرائيل، تبوسو کا د بني اسرائيل نام. نو یا خو مقصد دا دی چې نبی علیہ السلام د الله تعالی وی پیغمبر علیہ السلام موسی علیہ السلام لبی نه معجزی ورکړی وی، ته د بني اسرائيل نه تبوسو کا، او دا سوال دا د استعلام د پاره نه چې ځان دې پوه کا، دا سوال دې د دې لپاره وکا ای بسا سره موافقت وکړي چې او بالکل خبرم دک شانتی دا. فاسأل بني اسرائيل، او بعضی مبصرین وی نا دا خطاب موسی علیہ السلام دره، نو بیا د شیخ رزید قانون مطابق دلته کې وته قلنا رو باسی، قلنا من گوی لهودی موسی علیہ السلام د فاسأل بني اسرائيل، تبوسو کا د بني اسرائيل نام، تدین لک تبوسو کا خبر وانی پوشوی. از جاءهم چکل دی رات لوک لدی تا، فقال له نووی دی موسیٰ علیہ السلام دا فرعونو پرعونو، انی زچی مال ازنو کا خامخا گمان کم بتا باندی، یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مسحورا، مسحورا اے ساہرا، تا ساہر گن تکی اور تا سمابل از ویدیو کا نا، چکل کلا پاربائی چبا کی مفعول پا معنا دا فائل سر رازی، نو مسحور پا معنا دا ساہر، اگور پر اون دا نوی چی پتا بانی سیر کڑے شوی دا نوی تا ساہری، زکا موسیٰ علیہ السلام چی با امسا گزار کلا او دا غین با

دها جوړ شو نو دا خو د ساحر کاری کنه نو ظاهری دا خبره د ساحر کاری دا نو هغه ځکه وی ته معنی زه ګمان کوم چې ته ساحری دام دا خلکو دپاره دلیل دی چې وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام معنی سحر شوی دی او چې کوم خلک وی چې نبی علیه السلام سحر نه شوی نو مالته کې درې معنی تاسو کړی وی مسحور په معنا د لیونی سره مجنون یا په معنا د ساحر سره نو آغا ساحر مانا دل تکیم دا درالا گوره دا پیرغان خدا مقصد نو کن چی پا دا سیر کلی شوی دی دا خونه جی موسیٰ علیہ السلام گردی وده موسیٰ علیہ السلام چی امسا گزار کلن دا ظاهرن دا غین خامار جول شو نو دا کردار چیو نو دا پشان دا ساحرو نو زکی و تو ویزو پا تا گمان کن تو ما تا ساحر کن دخکاری نو مسحور پا مانا دا ساحر دا دیر کبی دلیل شو تا سو پوش وی نو قالو وی و تپیرونو لقد علم دا بتحقیق سرا تپویگی ما انزلا ندی نازل کڑی ها اولائی دی معجزو لرا الا رب السماواتی مگر رب دا سمانونو والارضی و دزمگو بصائرا دا اخکار دلائل دی و اینی زچی مال ازنو کا خامخا گمان کن بتا باندی یا پیرونو اے پیرونا مثبورا دا حالکن علاقی دن کے ستا گمان پا ما دا سیر دے زما پا تا مانی یقین دے دے رے چھتا گمان تا علاقی دن کے زون کل پا مانا دا گمان سرمی و اینی لا زنو کا زی یقین ساتم پا تا مانی چھتا علاقی دن کے تب اللہ علاقی ختمی بری فارادا نو ارادا اقلا دی پیرونو این یستفزهم چی اوباسی دی لرا من الارض دی اسمکی دی سنا د مصر نا فاغرقناه من غرق دلر په دریاب باندې لو مو دلر په دریاب باندې ومن او اچا لرا معه جود سرا جميعا طولو في بحر قلزم په بحر قلزم باندې مې لو کړل انو دیګه تسلی شو پیغمبر علی السلام او صحابه او ته چې یاد لري ګوري چې کلم څوک د خپل پیغمبر خلاف را باسیدلې دی او داغی د اخراج پہ سلے دا وطن نکڑی دا جلا وطن پہ سلے کڑی دا انو اغی اللہ تعالی حلاک کڑی دی نستاسو دا دشمنان بم اللہ حلاکی وقلنا وی منگا من بعدی ہی من بعدی غرقی ہی پست غرقی دلو دا چانا دا پیر اون او دا غد لخ کرنا چا تا می ہوئی لبنی اسرائیل د پار د بنی اسرائیلو اس کو نو تاسو سی گئی الارض اپ دزم کا باندی سو گئی دزم کی نہ مراد زم کا د مصر دا وی چکم بنی اسرائیل پادشی نہ گئی تیرا میں مخاطب دی او بازی وینا د ارض نہ مراد عام زم کا د شام وغیرہ چے تم وی زید شام پ دزم کا بانی اسی گئی دی کی بیا مسلمانان د تسلی شو اشاره و تا میلاو شوا چه مسلمانانو گوره یاد لرهی یاد لرهی چا چه پیغمبر او داغ ملگری دو وطن نوخکلی دی نو اغا سڑه حلاک شوی دی اغای بچیوی دی او بیامی اغای لغلبه دزمکی ور کلی دا نو مسلمانانو تاسو گوره کلکی غلبه دزمکی مراروانه دا اللہ تعالی با مغالب گئی نو بیاو گوره نبی علیه السلام او صحابه کرام سور غالب شو سور فدوحات اکلل فیضا با وق کی جا چراشی واد الاخرت واد دا خیرت یعنی واد دا قیامت جئنا منگ براتلو گو بکم بتا سرا لفی با جمی ان ٹول اللہ وی منگ بتا سو ٹول بیارا ولو جمع بونگو جمع بونگو وبالحق انزلناه وبالحق نزلا اللہ تعالی فرمائی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا قرآن دی تا بیانوا دا قرآن دی خلقو تا بیانوا دی دین انزالم پا حق بانی شوی دی و دی نزولم پا حق بانی شوی دی پا دکی اس قسم کمی چا کم نین نیرا خلی نو تبی ربط سنگ ہوئے نو ربط بیدا سی ہوئے چی پا مخ کی آیتونو کی اللہ تعالی بیانو کو دا معجزی دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام او پدیت کے اللہ تعالیٰ بیان گئی د معجزی د قرآن کریم چی نزول دے دی قرآن کریم دا اسمان نظم کی تدا یولیہ معجزہ را
وبالحق انزلناه وبالحق نزل. سمعنا بش وبالحق وبالانزال الحق او بنازل يدل حق وسرا انزلناه من نازل قليل قران لرا وبالحق نزل وبالنزول الحق او نزول دي قران جكم دي حق دي نو حاصل بيدا سيشي چه په حالت د انزال کې د جبريل نه کمې نه دراغلي او په حالت د نزول کې د نبی عليه السلام نه کمې نه دراغلي. جبريل هم چې دا قران نازلو نو ډیر صحیح سالم برابر او په صحیح طریقې سره پیغمبر عليه السلام تر ورسو او چې ګل نبی عليه السلام خلکو ته وی نو نبی عليه السلام په کوم څه کمې کوته نه کړې، بالکل برابر برابر خلکو ته بیان کړی دی.

ڈیوٹی دا کر بس دا کم قرآن چیت اللہ نازل کرے دے ددی تبلیغ کوا دا قرآن خلق و ترسوا ددی قرآن تبلیغ کوا خلق و ترسوا سنگ بے رسی نو دو مومنان دو پار دی کہ بشارتو ندی او دو کافران دو پار بکی تخویفات دی نو دوالو دے بیانوا و قرآن فرقناہو دا قرآن چکم نے نو منسوب دے او دو دیر پارا نسب ورگون کے عامل چکم دین دا فرقناہو دے تاسو په دې هدایت النخوه کې کافیه کې یو قاعده ویلي ما ازمر عامله على شريده التفسير ما ازمر عامله على شريده التفسير یعنی کله کله یو شی ذکر وی معمول وی او دغه عامل پټ کړی شوی د دې د وجې نه جرسو تفسیر دغه اروانی کې عامل ذکر کیږي لکه ما داسې بوای زیدن ضربته ہدایت نہ خدا سی مثال ور کڑے دے زیدن ضربته دا پیدات نہ خو کی گران سبق دے پوشوی بھی زیدن ضربته زید نتا سو کوئی جدا زیدن اولی منصوب دے نورست واپس راغ ضربته ما وهل اغلرا دے مفعول دے او مفعول منصوبی پر ضربته کی داہو ضمیر دے زید تراجی دے دک شانتا سکرم بعینه دغه تعبیر دی و قرآنن منصوب دی فرقناه من نازل کړی دی لره ګور آسان شو گنش و قرآنن او قرآن کریم چې دی فرقناه لگ لگ نازل کړی دی من دی قرآن لره دا د دې مشرکانو د بل اعتراض یو قسم له جواب دی یره جی من به پتا باندې ایمان راوړو خو زمونږ د ایمان د نه راوړلو وجه دا ده چه دا تا سر کم کلام دین دا مخواخ نده یا لکولی دا خود دل لگ لگوائی دا زان نجوڑی کوروتا ناسی زان نکل آیتاو کل دوا کل دری کل رکو جوڑا که نمانگ دی ہوائی دا چه دا تورات بشان دی پیڑ بانی نازل شیو نمانگ ویلو چاو دا دا اللہ کلام دی نبی آپی منگ ایمان نوڑو دا اشکالو جواب مخ کم ذکر شویو شپگم سی پارا کل دا منگ دی جواب کرو سورہ مائدہ کی خوب ہر حال دل تک اس بیا ہوتا گو رہی اللہ تعالیٰ وی دا خسری و خاص حکمت پہ بنیاد بانے لگ لگ نازل ہوں چھ حافظان ہوتے یادو لسان شی عاملان ہوتے بے عمل کو لسان شی کاتبان ہوتے لکھل دے دی آسان شی لگو اس مثال کے طور پر دا دا ترجمے درس تھے نو کزو اس کی نما او لس یول سو بجو پر پیو سے ملی گیا ایما او سپارہ درستا ستا حکم انو سورہ گرانے بھائی نو بیا بے یادی سنگا بیا بیتا سولی کئی سنگا اس چیز لگون تاکی او سوٹ کی سیواکم نبازی مالگری ٹیلی پونو کی یا رجی گوارے بیا منگ تلی کل بھی پاتی کی گی تلوار بنے کی بیا منگ نبی لی کل پاتی کی گی مزد آگئی دو وجہ سی گزارا کو انزا خیر دے نو نصورا با مشکل وا اللہ تعالی رسولی پاک دوئی دا لگ لگ دا دزکا نازلو ما چھتی خلقو تا رسول شی خلقو تا بیانو لشی او آغا خلق محفوظ کو لشی عمل پی کو لشی پا دغا خاطر وانی وقرآن او قرآن کریم فرقنا او لگ لگ نازل کړه دې موږ دې لرا د سره بارا لتا کر او د پار دې چې تول ولې دې لرا عل الناس بخلق باندې علا مقسن ها لگ لگ دې لگ لگ ول ولې ونزلناه من نازل او دې لرا تنزيلا بنازلو لسرا على حسب المصالح په دې بار د مصلحتونو باندې کله لګو کله ډیرو کل جہاد ہو کل تبلیغ کل جکم دین قصص ہو کل امثال ہو کل وعد ہو کل وعید ہو لگ اللہ تعالیٰ نازل ہی پوش ہوئی پی نو مشرکان استاد سو دغا اشکال گول یہودیان استاد سو دغا اشکال گول چیرہ منگا پا قرآن مانی زکا ایمان نرالو چی دے پیر مان نی نازل شنو پی زکا ایمان نرالو دا بیجا دے او دے لگ لگ نازل ہو لو حکمت و فائدی اللہ تعالیٰ بیان کرے
اس ودوی قل آمینو بیهی اولاد امینو پختو کی خلقوی خواخ دا مرمنی که بستی خوری کری منی استا خواخ دا که ایمان پی راڑی او کن راڑی او استا کار دی استا کار دی و وردا خدور مقدس کتاب دی چه استا سو نروان دی که مالی کتابو او پاغی بانی من نزول دی کتاب که دی نی بود جرل او تاسو ظالمانو دی دی ایمان نارل نی انکار کوی قولو آئے پیغمبر علیہ السلام آمینو ایمان نارلی بیہی پدی قرآن سرا او لا تؤمنو یا ایمان نارلی پدی سرا لا باسا اس باگ نیشتے امر دی تحدیج کرارلی نارلی کن نارلی مرارلی ستاسو خو خر خورو گو رئی اس وقت اللہ نمونا دی دلیل نقلی پہ طور بانے پیش کئی ان الذين بيشك اغسانو تل علم چور کڑے شوی دی ودا علم من قبله من قبل نزول القران دا ہی ضمیر دی قران تراجی دی مخ کی دی نازل دی دو قران شریف نہ چ قران کله نو نازل شوی اللہ تعالی غی دی علم ور کڑو د خپل کتاب نو اذا با وقت یت لاجل استلشی علیہم باغیبانی یخرون نو دی غرزیگی علی الاسقانی ای علی الاسقانی پخپل زنو مانی سجدن سجدہ کون کی اللہ تعالیٰ وی تاسو تش ایمان نارلو تا تیار نی او اہل علم چکم دی پتیر اممو کی ناغی چا قرآن اورین و تا جاری بس و اذا سمعو ما انزل الى الرسول ترا اعینهم تفید من الدم چا قرآن واریدن سرگی دوخ کن رکی جللی او وی پرمائل وما لنا الا نؤمن باللہ وما جانا من الحق دارک ایمان نارلو منگولی ایمان نانو نور اللہ پرمائی ویزا یتلا علیہم یخرون للاسقان چکا لستلشی پا دی باندی نو دی غرزی کی پا دی خپل زنو باندی یخرون دی غرزی کی للاسقانی علالاسقانی پا خپل زنو باندی سجدن سجدہ کون کی ویقولون اوائی دی سبحان ربنا پاکی دا رب زمانگ لرا عن العجز ان کان وعد ربنا ان مخفف من المسقل یکینا چی دا وعد دا رب زمانگا لمبعولا خام خاکڑی شوی ور سردا وی چی زمانگ رب دی که کمی وعدی کردی دی دا طول سی وعدی دی او دا دا سیدی لکه کردی شوی ویخرونا دی جڑی غرزیگی لیل ازقانی بخپل زنباندی ویبگونا جڑیگی ویزیدهم زیادی دی لرا خشوعا آجزی نور نور بدی که آجزی پیدا کیگی و جاری ازقان جمع دی زکند و دا ویلی کیگی دی گیری دی زیتا نو اللہ دی که اگر دیری آجزی دی اشاره دا چی دی دمر دا پوزا تنده پس مکل گولی او دور اگده سیده گی چی دا زن از مکل دور سیگی دا زن از مکی دو رسیگی یا دمر دا پوز او دا تنده پس مکل گولی او پا دی سیده که دمر اللہ دا جاری او دمر دا اللہ سناو مدح بیانی چی دا گیره پس مکل باندیو لگی دا کنائی در دیر اجزائی نخوا خبر بانی پوشوی یب کونا او دی جاری جڑا مستحب دا گوری خوا دا اللہ دی یری دا وجی دا قرآن دا نزول پا وقت کی یا دا قرآن دا وریدو پا وقت کی جڑا کول چکم دین دا مستحب دی مستحب پوئی گئی اللہ تعالی دی منگا دا خپل یری دا وجی نو جاڑی نو گنن دنیا کی اسڑی تلکون تا نقصان رسی گن دے خو جاڑی دے بیا جاڑی خود اللہ دی یری دا وجی نو سوگن جاڑی خوا لوی شے چکم دین دا سلے جڑا دا اللہ تعالی دا اللہ دی یری وجی ویقولون سبحان ربنا او دی سوئی سبحان ربنا یعنی سیدہ کی دا پاکی دا اللہ بیانی پوئی گئی سبحان اللہ سبحان ربنا سبحان ربی پوئی گئی مختلف قسم دا اللہ تعالی پاکی بیانی نو دین دا معلوم شوا چی پا سیدہ کی ار قسم تسبیح ویل دا چکم دین جائز دی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی دا یو صحابی دی ویچی کل دا غیت نازل شو فسبح باسم ربک العظیم نبی علیہ السلام اجعلوها فی رکوعکم نمانگوی بیا سبحان ربی العظیم شو روک ویچی کل دا غیت نازل شو سبح اسم ربک الاعلا نبی علیہ السلام پرمائل اجعلوها فی سجودکم پخپل سجدو کی داو گرزوی
یعنی په سجده کې دا وایي. او عبداللہ ابن مسعود روایت دی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال نبی علیہ السلام فرمائل اذا رکع احدکم فلیقل فی رکوعه سبحان ربی العظیم وفی سجوده سبحان ربی الاعلی. ترمذی نقل کړی دی. نو ګورئ په رکوع او په سجده کې مستحب داری چې بنده سبحان ربی العظیم او اعلی وای درې پیری. وګورئ صاحب د ہدایت لیکي چې دا ادنا درجه د کمال ده. دا مسئلہ یاد گئی خان. دا دری پیری پا مسکی سبحان ربی العظیم علا ویل دا گو رڈیر ادنا دا رجا دا پا کاردار چی بندہ پینز پیری ہوئی و پیری ہوئی نه پیری ہوئی. تاز گئی گو سوگ حج لایا عمری لدلی او دا حرمین و شریپین و امامان پسی مسکڑی نو غی پسی کم از کم بندہ چی کم دینو دیار لس پیری ول لس پیری دورم ویلش دا غی رکوگانی سیدی اگدی پوئی گئی. نو چې کوم خلک ځان له مسکی یو خو امام دی امام خود رکدو له زګلی شي چې د بس شاده بیمارانو می کمزوري می زویبانو می چې ځان له بنده کوي نو ډیر پکې وایي ښه چې سور ډیر ویلې شي خو تاک زلې وای انده افضل لې و زلا نه زلا یول زلا دیار ل زلا پینزل ل زلا ول ل زلا وایي وایي. می مدینه منوره کې یو امام دی اوس خو د دې کرونا نه بعد په امامانو لګي پابندۍ دي وته چې موز بلند کوي مخ کی جمع تلیو 2014 کی مدینہ منورہ کی امام دے شیخ علی الخزیفی بابا دے مشر غٹ غند آوازی دے چاو بسی مسکر دے درن خوک آوازی دے کل قرآن وی دیر کل بہترین قاری دے انوغا آغا بسی جی مستود رے دے اللہ اکبر. یو رزو بسی ما پر رکو سجدہ کی شمارل مورے گندن و بسی شمارم اون چاس پیری و بسی ما سبحان ربی الاعلی ویلو اون چاس پیری بس وای و بسی وای وای و بس سم اگدو رکو سجدہ کولا. نو دا دری پیری ویل دا گورے ادنا درجہ را ادنا دیر دیر پکی وائی خوا او دا دین علاوہ پکی زان لدو آگانیم ویلی شی لگا مثال یو سڑی پکی سیدہ کی دری پیروی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا دین آباد بیا بند سوئی اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. دارنگی حدیثو کی راغلی دی چی تا داغ کی فقہاو لکلی دی چی کمی دعا گانی دا قرآن سر مشابی دی لگا ربنا ظلمنا انپسنا پوئی گئی کنا یا ربنا حب لنا من ازواجنا چه قرآن کی کمی دعا گانی راغلی یا پا حدیث و ماثورہ کی چه کم حدیثو کی کمی دعا گانی راغلی مسنون آغا دعا گانی که بنده پا سجدہ و رکو کی غواری بلکل غختے شئی بلکل ویلے شئی پوشویو مدابا کی ویلے شئی او کوشش دے دیکھ ہوئی چه بنده پا سجدہ کی اللہ تاو جارین پا دی اللہ دیر خوش آلی گی پا سجدہ کی جب بندہ اللہ تاو جاری اللہ پا دی بانی دیر خوش آلی گی. زوم دا خلق ندی دا ٹیلیفون بوگی یار جی زمنگ ویزا نے کی گئی وزی پر لرا گئی اور رشتہ میں نے کی گئی وزی پر لرا گئی مونا زوم دا ٹول نہ بہترین وظیفہ. نبی علیہ السلام فرمائی دا تہجد دو وقت دعا اللہ نرت گئی نو تو تہجد لباسا یو دو سلور رکا تھا اشپک رکا تھا نفلوں کا پس سجدہ کی اللہ تھا اجاڑا اجاڑا بس سجدہ کی وہ تو اجاڑا او بیا دغین آباد په جڑا جڑا باندې غواړه چې ستا دعا الله قبلې یو کنه ته چې څه غواړي دا دل درکې یو کنه. زمون خلق وظیبو بس ګرځي او مسنون اعمال پرې خو دي مسنون اعمال او دا کیم دی لپاره چې بس دی وی چې په آسان لاره باندې د خپل کار ملو شي داسې مکه وی ښه الله ته جاړی جڑا الله ته ډیره ممدوحه ده پوهیږي کنه. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي حدیث دی ابو ہریرہ روایت دے نبی علیہ السلام اینو داخلی کی اور دا رجل بکا آغا سڑے چی دے جاڑی من خشیت اللہ کم سڑے چی دا اللہ دی یری دو وجی جاڑی نبی علیہ السلام ایدہ سڑے بچری جانم دنزی حتی یعود اللبن فی زرع دردی پوری چی واپس چی آغا پائپ غلانس کی لگوی منگ چی غواو لشو یا می خواو لشو کنا او داغی نا کم پائی منگ تراشی کم پائی را تراشی نو تاسو نن تاسو کوم دغه پای بیا سو غولانس کی واپس چولی شي د دې په دې سوري کی واپس چولی شي نو چې څنګه د پای په دې غولانس کی واپس نه زینه بي عليه السلام وای د ک شانتي کم سړی چې الله ته جاړي نو دې بو شویو
دی دغه تعلیق بالمحال وی.

بل روایت دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دے نبی علیہ السلام نوری جب فرمائی یقول عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیت اللہ دوستر کی داسی دی کنا چھ چھرے بدی تا اور رسی گی یو آغا سترگا چھ دا اللہ دیر دو وجی جاڑی او بل سترگا کمرا تحرسو پی سبیل اللہ چھ دا دا اللہ پلار کی دا مجاہدین دا پارا چوکی داری کئی خبر بانے پوش ہوئی نو جڑا بانے اللہ دیر خوش آلی گی جڑا دیر خوش آلی گی نو اللہ تا جاڑی خوا پا مسکی پا دعا کی خلوت کی دو سلور رکعت بندہ زان لے کی او بھی اللہ تعالیٰ سوچت کی اس طرح گنوخ کی لڑی شی اللہ پا دی بانے دیر خوش آلی گی دیر ویزیدہم زیادہی دی لردا خشوعن نورا نورا جزی اس وی صورت با خلاصی دو دے نو خلاصر صورت بیانائی کافرانو اعتراضو کو ایدہ پیغمبر علیہ السلام منگ دوئی چیر یو خدا عبادت گوئی او بخپلا بانے کلے وی یا رحمان یا رحیم یا اللہ گنو خدا نو دعواز کئی اللہ تعالیٰ وی نا دے یو اللہ دعواز کئی خدا صفتون دا اللہ دی قلو وائے پیغمبر علیہ السلام ادعو اللہ راو بلی اللہ لرا او ادعو الرحمن یا راو بلی رحمان ذات لرا ایما ایما هر یو دی دوالو نا چ اللہ دی او رحمان دی تدعو تاسو بلی چ اللہ دی پکم نو مان راو بلو زگد اللہ دے بار سور دی ننان می سی بدون من دی مشهور نورم شتری علماء جمع کڑی دی خدا مشهور دی ان للہ 99 اسمان اللہ پاک دے بار ننان می نو من سی پدی دی او دا پا دعا کی ذکر کول دا یو لیو وسیله دا خان چو سڑے دعا کئی دا اللہ نمونہ وی یا اللہ یا رحمانو یا کریمو یا منانو یا رحیمو یا سمیعو یا بصیرو دا اللہ نمونہ ذکر گئی دیوان دعا غواری دا قبلی کی ضرور دا اللہ ضرور قبلی نو بخپل دعا گانو کی دا اللہ صفتی نمونہ ذکر کوئی او بیا دا اللہ پا نمونہ کی دا ٹولو نا غورنم اغا اللہ دے خان دیو جی دل دا ذکر کو پوئی گئی دا رحمان نے مغم مقدم کو دیو جی چی داد اللہ زگا داد تمام صفتی نمونو اغا مجموع دا دا تمام صفاتو دا دا دا ذاتی نم دا اللہ تعالی دے پوئی گئی کنا او اللہ چاہ دا وی المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال اللہ بے لکی گیا غزات دا چی تمام صفات کمالی صفاتو نزان ترا جمع گئی او نقصانو نتی زائلہ گئی نو دا طول صفاتو دا شامل نو دا اللہ ویر زان سر گوئی اللہ اللہ اللہ اللہ یو سل پیری زان سر وائی ولا تجہر او تتیزوال مگوا بس ولا تکا پا دعا ستا باندی حضرت شمانا گئی ولا تو خافت او تو پٹوال مگوا بیہا پا دی سرا وبتغی تو لٹوا بین ذالکا پا ما بین دی تیز او رو کی سبیلا یو لار سو کوئی وی مراد دین داری چھتا دا سی دوام یا اللہ مال داو کی یا اللہ ما اللہ تکری کی مو باسا اللہ اوری اور لکم وائنا دا سی پدرمیان

نی آواز مانی او بعضی علما فرمایی سوالات بخپله معنا باندې دي ته مسکه نو دور تیز مو آیا زګه دا مشرکان وګغه خوندې بو وری دو نو دی بیا کانزل کولو مسپسی نو زواما دین دا مراد دی یو سړی قران وین داسې دینه وی چې بل سړی د تنګیږي چا کست نعوذ بالله چې د غیره د خلینه و نخیږي او دور رو دی منو وی نه قران باندې خپل आवाज خسته ګول او ویل موز باندې خپل आवाज خسته ګول او ویل دا د غری مطلوب دی وقل وای پیغمبر لیس بس شریعت زمنگ نے اعتدال غوڑی ارزے کی خا اعتدال وقل وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام الحمدللہ دا اس آخر دا صورت دے خلاصہ دا صورت دا نو دا اللہ تعالی توحید پہ کی بیان ای او نفی دا شرک تنا کئی پدریو طریقو سرا وقل وای پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ تمام تعریفنا اللہ لردی وی اول صورت او آخر دو صورت یو شو حل دیوی سبحان اللذی پاکی دا اللہ لرا اللہ پاک دی دا نقصانونو نا اس پر آخر کی وی دا نقصان نا پاک دی او طول حمدون اللہ دا بار دی پوشوی پا اول کی دینا نفی دا نقصانو کلا پا آخر کی دا اللہ تعالی دا پارسو کو اغا اس بات دا خکول صفاتونو کو خبر بانے پوشوی لگا بندے یو شی عمومی کور دے راڑی نو والی خکول اووینزی صفائی کی نو بیچ کم دنو رنگ پہ لگئی او اتر پہ لگئی سنبھالی کی نو دک شانتی پاول کی سبحان اللہ کی نپی اوشوا گندسی پہ دنو پا الحمدللہ کی اس دا اغا دا غا دیکھا تحلیل وقل وای پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ تمام تعریفون د بار د اللہ ثابت دی الذی اغزاد دی لم یدخس سنیدنی ولی ولدن اولاد دا یوشو دویم ولم یکل له او نشت دی د اللہ تعالی د بار شریکن سوک شریک فی الملکی پا بادشاہی کی اللہ د پار صفتون دی ولی دا دری ولی پا منزل د علتون شو یو زگا چی دا اللہ د پار اولاد نشتے مختاجی پی نرازی دا اللہ د پار شریک نشتے اللہ چا دا مختاج ندے او ولم یکل له او نشتے دی دی اللہ دا اللہ د پار ولی سوک مددگار مانع من الزلی لعجل الزلی دا وجی دا نزلتنا اللہ تعالی بانی زلت نرازی پوئے گئی لگی او سڑے دے او دبل چانا مجبور شو نو زلیل شی نو بل دوئی جی زمان مدد ہوکا پولیس توئی زمان مدد ہوکا یار دی پلان کی زلیر زلیل اکڑم اللہ تعالی بانے دا خبر نشتے رکھا نو گورا پدریو طریقو سرے نپی دو شرکو کلا دا اللہ تعالی نا نفی دا عجز اکلا دا اللہ تعالی نا اللہ دا پار اولادو لی نشتے اغبان عجز نرازی شریک ولو لی نشتے چاہتے ضرورت نشتے او اللہ تعالی دا پار مددگارو لی نشتے پا اغبان اس قسم ذلت رسوائی کمزوری دا نرازی وکبر ہو لوی بیان کد اللہ تعالی تکبیرا پلوی بیانولو سرا اللہ تعالی دی منگا تا سٹولو دا پڑیر اعلی پیمانه باندې د خپل ذکر او د تکبیر بیانول دو فکر راګی ښا د الله دا شان بیانول د الله لوی بیانول دا ډیر لوی خبره ده ښا ډیر لوی خبره ده چې الله پاکی چاته نصیب کی د الله دې مونږه تاسو ټول ده د خپل شان عالی او د خپل مقام د بیانول توفیق راګی ښا نو ذکر ځان سره ډیر کوی ترجمه ته وګورئ چې ټیم ډیر واړه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا بتاکی سلام ورکڑو موسیٰ علیہ السلام دا تیس آیات بینا دنہ موجدی فسأل بنی اسرائیل منگو دعوی تا بوسو کر بنی اسرائیل نیزیاهم چکر راغ دیتا فقال لہو نوی دیتا پیرعون انی سے چملا زنو کا خامخا گمان کم بتا بانی اے موسیٰ علیہ السلام مسعورا دا ساہر قال دو دو ویلہ کر عالم دا بداگی سر تو پوئے گی مانزلہ ہاولائی ندے نازل کر دی موجزو اللہ رب السماوات مگر رب دسمانو والرد دسمگو بسوائر چخ کار دلائل دی و این نیز چم لازن نکا خامخا یکین کم بدا بانیا پیرونو یا پیرونا مسبورا دا حلاکی دن کو فارادان ورادا اکلا دی پیرونا سفید زوم جو باسی دی لر من الارد دسمگر مصرنا فا اغرقنا ہو منگر قدلرا و منا چال رماو جسر و جمیع انٹولو و کلنا منگوی من بعدی بس غر گیدلو ددنا لبنی اسرائیل د بار د بنی اسرائیل اس کو نو داس اوسی گئی الارض بریزم کا کی فیضا با وقت کی جا چرا شی واد الاخرت دی واد الاخرت چ قیامت دی جی انا من برات لو کو بھی کوم بدا سمان لفی پاٹول و بالحق انزلناه او په حق سر نازل کړه من دی قران لرا و بالحق او نازل شوی دی دا قران کریم په حق بانی و ما ارسلنا کا من نه لیکل تعال الا مبشر مگر زیر ور کو انگی و نذیر او ير ور کو انگی و قرانا فرقنا وقرآن او لگ لگ نازل کرده منگ دی قرآن لرا
لتا قرأه دو پار دی چه الولی دی لران الناسی بخل کمانی علا مقصن لگ لگ ونزلناو او نازل کرده منگ دی لتنزیلا بنازلو لسرا پا ادبار دو مسلحت قلوائی پیغمبر علیہ السلام آمیلو ایمان لاری بهی پدی سرا او لا تؤمنو یا تاسو ایمان لاری پدی سرا ان اللذین بیشکا کسانو تل علم ورکر شیده دا علم من قبلی مخید نزول لقرآن اذا یتلا علیهم چکل استلشی پدی بانی یخیرون دی غرزی گی للسخانی پسو پر اخپل زنمان سجدن سیده کونگی ویقولون دیوائی سبحان ربنا پاکی در رب زمان لرا سبحان ربنا عن العجز وإن كان وعد ربنا يكينن چه دا وعد در رب زمانگا لمبعولا خامخا کرده شوی ويخرون دي غرذيگ للاسخاني برخبل زنماني يبقون دي جريگي ويزيدهم زيادي دي لرخشو عن عجزي قلوا وائي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ادعو الله وبلي الله لرا ادعو الرحمن يارا وبلي رحمن ذات لرا ايما تدعو دكم يود دي دوار نجداسو رابلي فلهو دي الله دبار الاسماء الحسنى لبون دي خستا ولا تجهر بصلاتك او تتی زوالی مکوا پا دوان ستابانی ولا تو خوابی دو پتوالی مکوا یادی نقیرات دموزی و اب تاغی تولتوا بین ذالکا بمیزدیگی سبیلا یولار و قل وای محبوب علیہ السلام الحمدللہ تمام داری بندی اللہ تعالی ربار اللذی غزاد دی لم يتخذ سنيدني ولي ولدا اولاد ولم يكن له او نشت الله تعالى بار شريك سوق شريك في الملك ببادشاهي ولم يكن له نشت الله بار ولي سوق دوست او مددگار من الذل دو من الذل دي ذلتنا وكبره اولي بيان قال الله بار تكبيرا بلويا بيان اول السلام صدق الله العظيم اسر علي دعاو کي چ الله پاک زمون رضا شي دعا کہ انشاء اللہ پاک زمون رضا شی اللہ تعالی دے دا سبق قبول و منظور کی اللہ تعالی دے زمون گا اساس رٹول مشکلات حل کی پریشانی دے اللہ ختم کی اللہ دے زمون گا اساس استقامت نصیب کی اللہ دے من دو قران پدی توحید باقی دما نکلک سادی اللہ دے من گا تاس ٹول در ذکر کول دو فکر کی اللہ شان اولوی بڑائی اللہ دے زمون پڑونو کی مضبوط کی اللہ تعالی دے زمون گا اساس رٹول دنیا اخرت خستگی دے زمون دا عدل دلالا خدمت گئی تدی روار بیمار دے شفا کی دعا دو کی اللہ دی ولی صحت ور کی اللہ دی ودا کامل صحت ور کی دی کور کی دی اللہ خیر و برکت دعا چھئی نور کم ملگری دی دعا پتم دی اللہ دی ٹولو دا خیر ور کی دی چا مشکلات دی اللہ دی دغی مشکلات ختم کی دی چا پریشانی دی اللہ دی ولی پریشانی ختم کی دی چا کورن اوران دی اللہ دی ولی کورن ودان کی او چا کر بیماران دی اللہ دی ولی صحت ور کی اللہ دی منگا تا سٹول دی ظالمانو دی شر نہ بچ کی اللہ دی منگا خیر زمانی دی فتنو نو سادی کریم اللہ چت بھی خوشحالی گنا غکار رن والی چت بھی خپکی گر مونگ ٹول لگا قول و فعل و عمل نو سادی اللہ زنگ بجون کی اولاد کی صحت کی پر تمام صلاحیتوں کی برکت واچی اللہ دے گرمائے دا زور و شور کم کی اللہ تعالی دا موسم خطر اب تبوزی اللہ دے یخوا واگان رولے گی او اللہ تعالی باران در رحمت ہوگی اللہ باران در رحمت ہوگی اللہ باران در رحمت ہوگی تیری قرآن دے برکت اللہ پنگمان دے خیر باران ہوگی اللہ تے زمنگ نہ رضا شی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رحم

0: خال ډراپ شو جی
1: خال ډراپ
0: دغه بوال.
2: السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم ډاکټر صاحب.
2: جی جی
3: دمال دمال خپل ما چې ډېری علاج کړه
2: ستاسو پیسې کیږي
3: ګذرګي دونه زما
2: نو دا خو به قتل غواړي که نه ستا کور کې که څوک ځوان یې هغه له ورکړه چې زه ور سره خبرې وکړم صحیح ده نو بس راتلل به غواړي یا یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه علاج شته ښه ریډیو اورې ریډیو اورې بس ریډیو اور هغه کې وای خام تاسو ریڈیو وورے کم سے کم دا اویا اتیا کالو بڑھاؤ او وگونم کمزور وخم پہ ذائقے کہ دا دت دا پتہ نشتے چیز پر ریڈیو ماں ڈاکٹر سے خبر ہے کئی خو بہرحال تاسو کو دا ما آواز اور او دی مشر سره څوک ناس یا نو دا قتل غواړي دا ډاکټر له بوتل غواړي دا د مسله په موبایل باندې نه حل کیږي او دا د وایم داسې ګران ګران نمونه چې دا ارسو کې ادولې هم نشي. السلام علیکم. ها د ریډیو لګول خپل आवाज پکې اوري ډیره مننه شکریا. 0312-93-374 0345-93-374.
4: صحیح ده ډاکټر صاحب ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو تاسو موږ ته همدغه سه پروګرام کې شمولیت کولی شئ موږ ته کال کولی شئ ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکئ موږ به تاسو کالونه میسجونه پیغامات شاملو. څومره ملګري چې پروګرام کې شمولیت کول غواړي هغه وی چې موږ پروګرام ته راځو. نو تاسو برادری په 0312-93-73-174 او 0345-93-73 باندې تاسو موږ د ټلیفون کولی شئ موږ د کال کولی شئ. څه قسمت پوس یا پوښتنه تاسو غواړئ چې موږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه وکړو نو بالکل تاسو ته اجازه ده. تاسو برادری موږ ته همدغه سه کالونه کوي میسجونه پیغامات به کوي خو مهرباني به دا کوي چې د خپل ریډیو سټ چې کوم آواز نه هغه به بند ساتي چې تاسو ته مسانتي اوي موږ ته مسانتي اوي. چې کوم ملګری دا خبره کوي چې موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو ناوی دی پیٹیشن اکثر آواز گڑبڑی سگنل نی ناوی دی پس 0312-93-73-174 او 0345-93-73 باندھ راضی. نو دومره د چي لګه سانتیا بوي بل دا د چي غرونه خويندي چي غي د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره خبرې کول واړي نو 0357-30-637 باندې رابطه کولی شو. زمونږ دا پروگرام د ډیر د آرام والا خبرو د زما یقین دی چې تاسو ته به تکلیف نه او تاسو به زمونږ په خبرو باندې پوه شئ. نو ډاکټر صاحب په یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ کولا ډیر چوک 400 کې ناشته کوي د چهارشنبه او د زیارت یعنی بود او جمعرات په دغه ورځ باندې تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د جمعې پر ورځ د خالی پر ورځ مردان کې ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا سکی تاسول تتلی شے مردان کے تے ہم علاجو نہ کول شے. بل دا خبر کوم چھ اتوار پرز دا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب مکمل چھٹی وی او تاسو د اتوار پرز بالکل درات لو ہسا کوشش مکوی. البتہ تاسو دا مہربانی کول شے منگ سرا چھ تاسو پیر و منگل ثوابے تراتلی شے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیر روڈ باندھے ہنڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تراتلی شے. تاسو مردان ترازے تاسو چار سدے ترازے تاسو ثوابے ترازے تاسو اڑو رازے نہ وسی زان پویا کول غواڑے سمسلہ بھی دتا سمرز مو وی اول ڈاکٹر صاحب سره پاغي مشوره کول غواڑے. نو تاسو دا مہربانی وکي چې خپل کور خخ کول د یخ پکې د لاندې کینې یخ شربت وته د ګړې سکې او ډاکټر صاحب تکالو کې او داوی سره خبرې وکي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ڈاکٹر محترم سره تاسو رابطہ وکي. ڈاکٹر محترم به تاسو له جوابات درکې تاسو د ځان پوهه کول شي د مرزونو باره کې د خپلو بیمارو باره کې د خپل مشکلات او مسایلو باره کې. زه ټول اوریدونکو لیدونکو کتونکو د داوې ما چې تاسو د فیسبوک په لیکه باندې دا مهرباني وکي چې تاسو زمونږ پروګرامونه کتلی شي د ټیک ټاک په ذریعہ د یوټیوب په ذریعہ زمونږ خبرونه پروګرامونه کتلی شي او موږ سره رابطہ کولی شي.
2: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: جی سوک تا کم دینا
3: ڈاکٹر صاحب خیزوری
2: الحمدللہ. جی
3: جی
2: جی وای
3: جی دا ما دا مسالہ کنا
2: جی
3: ما دا لاسنی دا خطیر او دا وری دا دیر سا خودی
2: نو دیر پار خو تالا علاج پکار دی دا دی مسالہ خو پا موبائل دا حل کے دونا نا تا سو کم دینا خبر کوئے تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا لرشے چې تاسو فزیکلی معائنہ ہوگی خا آو جی آو آو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا جی وائی جوہر آو نو دا ہو بار اتل غالی بچی دا میادے تبی علاج خو پا موبائل نکی گی
3: نو تا خبرم نکی دا دا کی
2: بس دا بوزے ڈاکٹر تا چوی گوری خوا السلام علیکم السلام علیکم السلام
0: علیکم
2: الحمدللہ خیر دیجی جی جی وائے خارخ کے جی دو سو یولس قسم نے دی دادا کتو نہ بغیر نکی گی دیر پارا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلرشا چتاؤ بھی نہیں جی
0: بولے مولے
2: دسر پارا
0: پارا
2: خارخ کے دو سو یولس قسم نے چ ڈاکٹر او بھی نہیں جی
0: صحیح
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
2: جی سوک دا کم دینا
1: خبر کو ماں
2: جی جی وائے نو بس دا ہو جی تا سو دا دے کے باجوڑ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑ سے جتا سو بھی نہیں خاں ڈاکٹر لے لڑ سے کپرس کپا ڈاکٹر نہ کھکے گی بیا دم درد شروع کا بس لا برا اللہ حکم نہیں شوے گا نا اچھا اللہ حکم اسے اللہ بس حد در کے خان مہربانی مہربانی زتا ته سم مشوره درکم چې ته چیرې ډاکټر راوند لم لاړ مر سم دم درو شروع کا قدم درو سره نه حقیقت بیا سر نور سر ټوټکی وی هغه کا خو استاد علاج چری د موبایل نه دی السلام علیکم ها ډیر مننه غی ریډیو ځان ته لګولې ری غوږی ورته خیر چې زمونږه आवाज په کې کل راځي 0312-93-73-174 0-345-93-73-174 او 0-357-30-637 گران اردن کو دا پروگرام دا اویرنس تے خوچے کم مرض ماندے مونگ نپوئی گو دے کے دا ملاقات ضروری ہو نظر پکے دانے ہم تاسو مال راجے دا تاسو ہم دیر پا رہے ہو ڈاکٹر تا لرشا کہ ہومیوپیتک دا دے کہ ایلوپیتک انگریزی ڈاکٹر تا دے کہ حکیم تا دے خو مونگ دے پروگرام کے دانے ہو تاسو مونگ نے علاج ہو کے خو چې کم کې د ملاقات ضرورت یې د کتو ضرورت یې پاغې کې زه دوایي نشم خو دې لږه تاسو له نقصان در نه کی او چې په کم ما زما ادباري مطمئن هم په نسبت تاسو دوایي خامخه دا غي خیم دا زما حق جوړي او دا زما ایمان دا زما واسطه ها السلام علیکم السلام علیکم
5: ای مهرباني انتظار فرمایم پلیز هولد
2: دی پکے بٹن مٹن ہوا ہے 0-312-93-73-174 0-345-93-73-174 اور 0-357-30-637 ماں نے بتا سو دس صحت حوالے سرا پختہ نہ کہ السلام علیکم وعلیکم السلام جو آئے کم کلی کے کلی ہو دما دریر یو میں ثوابے کلی دے یو میں مردان کلی دے یو میں کلا دیر کے بھائی انشاءاللہ چار صدقے آو جی آئی انشاءاللہ
6: ہمیں دردوز درد ما دبا دام جا دے زیادہ خوگی جی
2: خجی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے پا خیر راولا السلام علیکم آجی سوک دا کم دینا دیر مننا شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مان بتا سو رسیات والے سر پختہ. السلام علیکم. خیر جی الحمد للہ. سوک دا کم دینا
7: جدو میدان خبر کو مختار اللہ بیگان متا تو میسج کرے ہوتا ما تو وچ مریا ہے وکنو من چ مریا ہے ما کلی وا کے ہو
2: اگر ما تو واٹس اپ کا کن چیز یو گورم کنا ہاں
7: صحیح شدام یہ بانی.
2: السلام علیکم. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. زنگ اخی
2: الحمدللہ.
8: ڈاکٹر کے بارے میں
2: جی جی ڈاکٹر عبد الرشید خان زہر جی دیر پارا تو الٹرا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ کا بھی امات ہوا ہے الٹرا ساؤنڈ اگر بس روڑل گواڑی یا قتل گواڑی خام جی آو صحیح شو. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ آواز تیز کے جی صحیح پروگرام نہ بات کالو کے خام اگران اردن کو کوشش تھا کہ کل دا پردے خبر او پوشیدہ امراض بھی دا پردے خبر دا پروگرام نہ بات کال کرے خام دے کہ پروگرام تے معشومانم ناسی زوانانم ناستی نواد کڑیم ناسی کنا نو کوشش دا کہ چې کله د پردی خبرې نو هغه د پروگرام نه بعد کال کوي چې پروگرام ختم شي یو غنټه پروگرام نه هونه بعد. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
2: جی څوک د کم دینا
9: تارو جی نه خبرې کوم
2: جی جی وای
9: زه خوراک کوم خوراک را باندې لګی نه دخل را باندې نه کوي
2: دا راته وای ساسو مور او پلار وجود کې کمزوري دي
9: نه نه وجود کې ټیک
2: ټول ټیک دي سر ته پای کمزوري الپل پا پکیوں طاقت کے دان لراوال جرمنی خان
9: جی
2: الپل پا
9: الپل پا
2: آو جی آو
9: ہاں.
2: السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس تو دغه شان صاحب کې خل د استاد دریم سلورم کال لے او خبرې مهرباني مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه استاد کال کولو او استاد خاموشتیا ډیر زیاته مننه شکریہ ادا کوم. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي.
4: ډیر مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه سه دوام لري او تاسو به راځي کالونه به کوي میسیجونه پیغامات به را لګي ورسره ورسره به خبرې ترې کوي تاسو مرزونه والي سره تاسو د مسایلو والي سره چې کوم زمونږ رونه خويندې دی یو چې موږ پروګرام کې برخه اخستل غواړو او موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو ماغوی د پاره د دې خبرې وضاحت کوم چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو له موږ سره رابطه ساتلی شئ یا زما غرونه خويندې چې د واتس اپ په ذریعه باندې رابطه کول غواړي ناغي تر دې خبرې وضاحت کول غواړم چې د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو رابطه کولی شئ. یوسف خان مارکیټ او غنی خان روډ او کولاډیر چوک 4 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د چهارشنبه زیارت په ورځ ناسته کوي. تاسو بدل ترازی چهارشنبه زیارت په ورځ سهار 8 ماسوخین 3 پورې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې جمعه او خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کولی شئ. تاسو التا مردان تراتلی شو د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کولی شئ. د اتوار پر ورځ مکمل چوټي وی البته پیر او منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تمخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تبتا سرا

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چرتے چی د دبئی او د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732

را موږ ته میسج را لېږي چې آواز یې بالکل اوکے دی. دین علاوه حسینہ سلطان موږ ته گوہاٹی نه میسج را لېږي چې گڈ مارننگ آواز مو اوکے دی. نبیلہ موږ ته میسج را لېږي آواز جو اوکے دی. ایمان موږ ته ټوپای نه میسج را لېږي آواز جو اوکے دی. ډیر مننه. حیا ہن موږ ته میسج را لېږي چې آواز جی اوکے دی. ډیر ډیر زیات شکریہ, ډیر ډیر زیات مہربانی جی, اینڈ تھینک یو. گلالے موږ ته فرمولو نه میسج را لېږي چې د مزغو سټک آواز جی اوکے دی. صبر وکړه, مزغو دا سټک په لوس په مزغو کې کار کوي کنه. او کنه دا خدا سے نه دا, او کنه, او کنه جی وی کنه. وی زس سادوم د بازار په دستور نه پوهیدم, زس بلاوی دم په دم دی بدلول سترګې. او کی جناب, آواز جی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی. This is me, your host, your dost. You are super duper, haan. You are great, haan. RJ, RJ, Akib John, Jiddu, Jiddu. Now, Kanita, so maata palando alfazu ki numa wasil warin biya maata. RJ, AJ, wele ki giji. Kanita, so maata ka... پلنڈ الفاظ کی نما غسل واڑن تاسو ماته بیا اے جی ویل شي ها. او کنا لک زمام د زړه زور زیات وی کنا. لک زمام د زړه زور زیات نی بیا تاسو ماته سوپر ڈوپر ها. او ار جی عقب جان جدون او ویل شي ها. جناب چاچا زمان انتظار کرے دے لاس جوت کے شاہ بھائی شباش. زمان انتظار چاچا کرے دے ہاں. شماتا پتہ ہو لگی گی کنا, شماتا پتہ ہو لگی گی یعقوب جان انتظار چاچا کرے دے. نن میں خوبم نے برابر شے نن اثر یو بل کی سشو کنا کر کی سامی درتا او کڑا. وای وای وای وای سحر چی مطلب 4:30 بجے پاس ہی دم کنا نو غی نہ پاس تر اثر دل کی سو شو او بس رے تا اس تے نو ما. اوکے جناب راجے جی چاچا ہم سمے انتظار کرے دے کنا اخوی ته مجلس تاسو انتظار ګړای په مکمل توګه باندې ختم شو. راغلی یو واری بیا د اف ام 94 ریډیو دلبر سواوی د سټوډیو نه خپل غره هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې تاسو بدران خدمت کې حاضر شولو. ها او چې چاچا انتظار نه دی کړی کنه زرا غلی ما پر ریڈیو بانی آنی رشوی ما آغیب زمان آواز دمر بدرنگ لگی دلی بھی دمر بدرنگ کنا چی اغیب وچو سی ریڈیو سر سے چلی کو کنا. بہر حال دار چا خپل خپل انتخاب ہو جی, بچا بخل لگی گو بچا بد لگی گو کنا.

تاثير فلان يا خدايا باكا يا خدايا باكا درجه كم دنو بادام من اللي خول دينو خلاص دا شي چاچا بس ما دل اثر ریڈیو بن کڑے بھی ڈر خلق بدا سی وچ ہوئی با ریڈیو ریڈیو ریڈیو ل دم رواز ور کڑے وی کنا چا گاونڈیاں میں موری وو خپل خپل ریڈیو ل دم رواز ور کے کنا چٹول خلق ووری ہا چ گاونڈیاں ٹول چ کم دے بیا بل رزان ل گاونڈیاں م ریڈیو روڑی کنا نن بدا مقابلے ہا نن بتا سو پخپلو گاونڈیانو باندې مطلب کوم خلک ریډیو نوری کنا نن بتا سو پاغي باندې ریډیو ځان له اخله اخله اخله ریډیو له دومره आवाज ورکه کنا چې خلک هم خبردار شي کوم خلک چې خبردار نه دي کی بجان د پروګرام نه جو چې خو هم ځان له ریډیو وروړي ها نن ماته وایي چې مطلب لکا ریڈیو آواز ٹیس کڑو نسنگا چبل چا دغه پروگرام اوری دو نسنگا دغه چ کم دن وغه ریڈیو راوڑل تزڑ کیگی کنه دغه ریڈیو راوڑل تزڑ نه کیگی دا برات تاسو وای ها ثوابی والو یس ثوابی والو کیسا میسا حال ہے

238-280-495 گورو بچ منگسر پلیان سوکتی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے 0938-280-495 باندھے نیکسٹ کالر.

0: Okay, Janab, next caller. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Study a mashi pa khair so ko de chartana.
1: Ayas khabar ko Katlang Road member kali.
0: Ayas de Katlang Road member kali na study mashi pa khair agle har kale khushamdi darta
1: hai. Jab bhai khair barabar.
0: Khair de sta su dua gani ta su khair tab tu na khadi.
1: Bilkul khair khair ke.
0: تاسو پروگرام کې غیر حاضریانو شروع کړی دا ولې تاسو باندې خپل اړې زیاته جرمانه ختلې ده
1: جرمانه تیار یو اته بس زرم دې نه پاهګر کوم شروع
0: کړی څنګه
1: زرم دې سیزن
0: ها نو بس دا جرمانه اوس که سیزن دې کړ سې دې جرمانه اوس چې کوم ډډه کوي نو
1: بس تا جرمانه ته بالکل تیار یو
0: ها صحیح ده صحیح ده صحیح ده بیا ټیک تمه کړو جرمانه نو انکار کیږي کنه
1: محبت خبر ماشاء اللہ
0: اصل کی ایاز بھائی دا سیدھا کا نام گورا ز مشر سره چکم دین واغه مشر یما د مشرانو طریقې سره باندې خبر کوم کشر سره ز کشر یما او همزول سره همزول مطلب لکه ماشوم سره ماشوم یما او همزول سره همزول یما مشر سره مشر یما کنه دی واجب زما ورور زما
1: د قرن استاد څنګه دغه لګی لګی مشر سره مشر او کشر سره مشر یو دې دا
0: بالکل بالکل بالکل اچھا سر پخبل لہجہ کی خبر رکھے کا نا اوکے جی اوکے ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ تھینک یو بنڈل آف تھینکس

0: மேலே
1: جناب گورو جمنگ سره پلاف کال سوک چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړیا ماشی په خیر اغلی سوک او د چرتن دا واس د چا دی
2: محمد
1: احمد څنګه تاسو خیر ٹھیک ٹھاک طبیعتونه هدی بس احمد چکم دے اس ماتا پتہ دے احمد دا خبر پٹول غواڑی کنا دے وچ بس دا خبر بیا بیا مینے والے تمکا سنگ احمد ہے برابری تبیت نے دی خدی
2: اخر خیریت تو جان اللہ پاک شکر رشتہ سے تبیت نے مجاز نے حالات واقعات برابر دی نور خیر خیریت تے
1: خیر دے پروگرام تے سر اڑی دی صبر اثر شریک
2: اس سم نہ شریک کم جانے
1: بولے
2: بس سرازی لالا نہ سب کو
1: ہاں پہ انگلش کی دل جڑا درزی زتلک پہ انگلش کیوں جاڑا
2: نجالما
1: زا او خاندلک پہ انگلش کے زا او خاندلک تا تا اما زلت بیا خاندم تا انگلش کیوں بے او خاندل زا زلشم
2: خاندی
1: دی ولی نشم خاندی دی ما تو چاوی دی پہ انگلش کیوں دیر زبردست خاندی
2: خاندار آلا نرازی
1: نہ نو خیر انگلش کی خاندہ کنا خو خلق ل خاندہ نو ور دی خلق زان خاندہ کی
2: نو بس نشم خاندی
1: دی کنا ہاں سگور اوس تچ کم دین ول کما چا وی دی انگلش کی خاندی اوس مون تن خاندی صحیح ده ہاں
2: چاتا دی ویل چا ویل دی دتا
1: بس ما چا وی دی انگلش کی خاندی ډیر مزیدار نو هی هی هی هی او خاندہ کنه احمدی مینوالم چکم دیگه خندا ور دل غواڑی کنا مینوال پرمایش ته کنا
2: زنشم خاندی ده کنا بای جانی
1: خزا سید ډیر مننه چاته دعا سلام لیکل غواڑی یا کم یو سونګ ور دل غواڑی
2: نه نه بس مون نو غواڑی دل غواړم او مینوال ټول ته سلام او تاسو پیش سلام
1: وعلیکم السلام

0: راځي چې تاسو میسجز د پروګرام سره جوړو مو چی نور میسجونه مو راځي ها بس ټاپ کې سلام جی بھائی آوازوں کے می ہوشی ہاں اوکے جی سلام اے جی بھائی سنگے امید چ ہوئی او شو سم سویٹ دا کیوٹ دا تاسو پ تاسو د سمائل پشن بھائی لای الحان تا سلام آواز کلیئر دے فجرحان د کوٹے نا اوکے ہائے سلام سنگے تو جانا ماتا کلشان سنگ گل گوئی می علینا می علینا سمن د سوابینا اوکے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ہیلو عقیب جان بھائی سنگئی می حارس فرام پنچپیر عقیب جان بھائی یہ تاتا سلام و قاسم سلام امیر سلام شید انجر کا سلام علیکم سلام ڈیرہ مندن جی میسج راجو جی بھائی دے سوابے سنگو لگوے سوابے کی خود کن دے سوابے خو سوابے دا کنا اخی گٹول نے حجی اوکے بل میسج راجو جی حضرت علی تابینی ثوابی سے اوکے السلام علیکم صدیق وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام سنگے بھائی جان پروگرام سم مسجد اس وایا خاچی سچل پتہ لگی تاسو پختو لیکل زه پختو باندې سې نه پویږم کوشش کوم میسج انګلیش کې کوي ها او بیا تاسو پختو داسې لیکل چې هغه غړ وړ پختو چوس اوریجنل پختو ونه بیا پخې باندې پویږم چې تاسو نیمه پختو لیکل نیمه اردو لیکل نو هغه باندې بیا انسان نه رسیږي کنه سلام جی بھائی څنګه ته به ټول دې څنګه دي او اے جی بھائی آوازو کې دې پټو پای کې اے جی بھائی پلیز دا سونګ پلی کې ماته کړو لکه څنګه ټیسټ ایم راوړ شو اے جی بھائی ریډیو لمی آواز سم تي تیز ورکر دے گاونڈیاں راتوی آواز کم کا ما ورتوی مزغو سٹک راغلے دے اے جے بھائی زما میں ہکتا سلام اور تاسو سلام ایمان ٹوپے نڈی ڈی زیادہ شکریہ چواز رقم نے کہا سلام بدرنگا بھائی سنگ بدرنگا بھائی بھائی سنگ بدرنگا راتا او آیا نن بدی رست پروگرام ویزر او آیا می جنج بھیلا اوکے جی ڈی رمندن جی بل میں سراج گڈ مارننگ السلام علیکم سنگ طبیعت صحت دے حد شو شو کندا شو زما ستاپ شان دی کیوٹ دا ما ستاسو شو تا سم ډیر انتظار وکو خوشو چراغ لے زندگی میں سب سے وفادار جو بجلی ہے جب ایک کو پکڑے تو پھر چھوڑتا نہیں می گلالے پرام پر مولو اوکے جی ڈیرا ڈیرا سے شکریہ سلام بھائی جان سلام بھائی منگا با سبا ان شاء اللہ کراچی تزو کزن میں وعدہ دے ٹو ویکس بعد پروگرام مس کی گی گڈ بائے اللہ حافظ شنایا فرام یار حسین اللہ بخیر ڈیرا ڈیرا مندن سلام واخر زمان خیستہ بھائی سنگئی پروگرام ستا پشان خیستہ دے او زمان پشان بدرنگا ارہاتا او منہاتا ہناتا ایمانتا نمرہانتا سلام آئی ایم کیوٹ ہوں میرا ہان پرام سوابی ڈیرا مندن
1: یاو دے حامل بلا انگین
0: بل میسی راجبی چی اسمان پستورو خکل اخکاری او دزمکی سر پا اکیب جان مزا کبینا مائی سلام تو آل لسنر اینڈ سپیشل سلام تو یو می نیمرا سٹوڈنٹ پرام گدون ڈیر ڈیر زیادی شکرہ ڈیر مندنا السلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں پروگرام تو بہت پیارا ہے اروج گدون سے بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ بل میسی راجبی بھائی ماتا پتہ دا چتا سو پروگرام کوئی زکا غصہ ہے اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے بھائی جسیم آئے مر ملکن درگئی نو کے جدی رمضان السلام علیکم السلام نا اے جی بھائی سنگے وچی می جازن دی خدی او بھائی منگا دمرا تیز لگول دی ریڈیو پروگرام چے ہمیرا اے پا سوابے کی اوری می حفصہ شنو گے انیسا اینڈ ایمن ہان او بدرنگا ہمیرا تا دا چا دا کست سلام علیکم السلام جلی رمندنا نور میسیج نمبر علی گے باس سلام بھائی شو از ویری نائس خوشبو خوشبو ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ ڈیڑھ رمندنا جی می ہوشی ہان سما سلام ٹو لسنر تا اوکے جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مننا دی پروگرام کی ماتا سو سوزل ویلی چی حلق پ جنے بان سلام نشی کول جنے پ حلق بان سلام نشی کول مجبورن بیا ستا نمبر بلاک لسٹ تم سی پروگرام بین کی گئے ہاں رولز پالو کے وے امجد موسا جدون چې کوم دن مونږ ته میسج راغی ډېر ډېر شکر ډېر مهرباني بل میسج راځي وي چې ګډ مارننګ کوکو بای څنګه او شوم پړه کا شو نایس دا تاسو په شان بای ارمان هان تفیزی پلی کا سپینی ووري په شان سپینی تاسو تل ډالای وی جمرا یته هم کوي بای تاسو سره نه هاي ټول جن کو ته سلام تاسو ته سلوټ حسینا سلطان فرام گوہاٹی بای دا احمد پزای مونږ ته پلی کا سونګ حسینا فرام گوہاٹی
1: مرد رفیق جان
0: سچتا دکم سونگ فرمائش کر دے دسپنی ووری پشان اوکے زگور ما خستا دا سونگ چکم دے نو زگور ما کوشش کو ما چ دا اوڑی بالکل بے در تپلے کما ہا خو کن پر اوڑی نو بیا چکم دے نو تاسو چکم دے گیلن کوے کنا او زو کوشش کو ما دان راوڑی مون سرا تاسو دا سی سونگ یاد کردے دے دا سی ٹپیوم یادی کردے دی شاہ بی ہی چی کم دین مون سرا را اوڑی نا نو کوشش کردے چی دا سی آدوی چی مون تا خواغا را اوڑی خو کن ہاں وی دا شیر تا ڈالے زمانگ دشپی شو گری حسی عدد دے کنی زمانگ دراتلو سوگ دی ہمیں رہانی

0: جدای راغله لارې دوه شوې مرګ مې قبول د جدای نه قبلومه ټایم را سره په مکمله توګه ختم دی پټول پروگرام کې زمانه سره داسې خبره شو چې تاسو خاطر پی درن شوې دوه داسینو جوړ کوم بخنه او معذرت غواړم انشاءاللہ کا جوند و پاو کللا
1: سو کلم خدایا
0: او کمر گلر گن کللو
1: جانا دے سو کلم خدا
0: او وجود کی ساگان غڑے جرا غڑے دے
1: جانا دے بس
0: یو زل بیا ملاقات کیگی ہم دے چینل نے نور منگ تمے سجرا لیگی دے گندب نے سلام نور علی کی وعلیکم السلام
1: در باند لو ظہر زمان دے دمینے سمندر باند لو
0: ماہم ست نہ اٹھ بجو پورے ہم پروگرام دے بیارش پی دس نہ گیارہ پورے ہم پروگرام دے ہاں ماہم ست نہ اٹھ بجو پورے ہم پروگرام دے اور دش پی دس نہ گیارہ بجو پورے ہم بیا پروگرام دے پہ انتظار اسے گئے ہاں اور کی خپل کے دردان خپل میں خربان آر جے کی جان جدن لے اجازت چرت جی ہار آباد بریالو سے میں بخبر دوگانوں کی ہر ستے سے میں دوگانوں کی ہمیشہ میں پر یاد ہے

0: زیاتر داغه امپیکټ وی نو مونږ به چې د مرزانو سونه خېګړه کیږي نظر
1: صحیح دی چې ګران مینوالو داسې کار به کوو چې کال سیستم دی هغه به شروع کوو په 0330303703 باندې لومبې کالر به ګورو چې بلر مایسو بیا السلام علیکم خیر دی دا الله کرم دی څوک او د کوم ځای نه خجی ممتاز علی صاحب ډاکټر صاحب را سره ناست پوښتنه شته شروع
2: کی
1: شروعات خجی او دا دت تکلیف سی جواب عمر عمر جواب ڈاکٹر صاحب
0: جی جی
1: ددی رو رو وچے سمسلی وت جوڑے شوی بیا روٹے نہ تیرے دا بیا بم نہ تیرے دی چې کله علاج شو کله مطلب دا ٹریٹمنٹ شو نو پاره کیمرا یو پیرا نو په دوباره چې کم دې ٹریسٹ شو نو وچے تدی فرسٹ سٹیج دے کینسر دے
0: دا دا میدی یا دا خوراک نہ لئی
1: نہ
0: خوراک نہ لئی نو بالکل دیک اکثر لا چکم ایسوفیجل سٹرکچر وشی ایسوفیجل سٹرکچر مطلب چکم دا خوراک نہ لئی وی دا تنگ شی دا خوراک نہ لئی کر سے دا خلی چکم خوراک چباو کو شون دون اگے بہ مخ کی دا خوراک دا نالئی پر ذریعہ بن مخ کی زی نو دلته بتا سو غوري بازو کا خلق کوئی تمان اساس سین خطی دی با ولا غنت محسوس کوم یا جس خورا کوم واپس وی درازی نو دي تا ریفلکسز ویل شي جب کی دلته اوس چک مسله دا اغه عام معمولی مسله نه دا کله دا خورا د نالې یا د میدی کینسر شو نو بیا هم دغه قسمه ریفلکسز کیږي او مره مره لګتا سو
1: خورا مره دی
0: خدي مره یاد کړه مره دیو چې مره
1: تاسو ا مره او بوت اوت نه نه دوی چې کله او بم تیروم نو هغه نه تیریږي د مرې دی
0: نو دلته دا دوه خبرې دي نه چې دا اوس دلته خبر دا چې دا ډایګنوز شوی دی کنه دی
1: او وی چې کیمرا وته دا غشه و
0: کیمرا خو ګوره
1: هغه خو کلمې ته
0: مکمل دغه ګوري کنه
1: او
0: دي کې صرف د مرې دغه نه کړه لکه ولته ګوره مریض به وای کنه چې ما د مرې دی داس لاسو کې لیرنګز ته فیرنګز ته بیا او بس لاندې راځي د خوراک نه لای اوس دغه د خوراک هوا نه لای د خوراک سره نه ځي کنه ته خو د خوراک سیدو خوري کنه چې کله ته خوراک سیز تیری نو هوا نلی ته خونې ځي کنه هغه د خوراک نلی ته د خوراک نلی کې مونږ د خوراک سیزونه وبښوي د خوراک سیزون تیرول وړو یو خدای مسله چې تا خوراک مخ کې نزي
1: نو هم دغه دی هغه دغه خبره
0: دغه خبره بل خبره چې کوم مخامخ چې کوم فیرنګز ته یا لیرنګز کوم خلق چې کوم کاری دلتا یو خو ترانسلیټس یو خو هغه وځي بل د هلک چې کوم کینسر دی ډیر زموږ داسي مریضانی چې کوم سموکر آزاد دي او سموکینګ کوي دغه د مسلی وی تاسو به کتلی دې کوم چالیا پان ګټه استنه والی دغه د خلی د یا د شوندو یا د نه مخامخ کم غلې د دې کینسر وی نو ک کینسر ک د غلې دې او ک د خوراک د نالې دې او ک د می دې دې هم دغه سه مخامخ خوراک بول د حلق مزي ک د حلق کینسر یغه بل بل مطلب ایریا دا افیکټ کیږي یغه بیا نظام تنفس سره دغه تعلق دې نظام تنفس نو اورګن دی کنه لیرنګز ته فیرنګز ته ٹریکیا دا برونکس ته برونکایز برونکس نو ټول څه دا نظام تنفس اورګن دی ریسپایریټری سیستم جب کې دا نظام چې کوم دی هغه دا خوراک نالی نه شروع کیږي معده او پسیزا سون دغه دی په دا دوانو لگا دوانو قسم چې کوم کینسر دی دا الحمدلله هم په دې کې زبردست علاج دی او فرسٹ سٹیج دی فرسٹ سٹیج کې هر بیماری کنټرول کیږي پر سیکنډ سٹیج کې هم کنټرول شي لیکن هغه تھرد اور فورتھ شي بیا نه جی جی بالکل ہم دئی خپل چکم علاج سٹارٹ کرے دے کنا یا جاری دے کاغا ریڈیشن دے کیمو تھراپی دا کاغا نور سے قسم ٹریٹمنٹ یخی لگے خوش بدی بند ہی نہ بولے داغ علاج طریقہ کار زمون دا علاج طریقہ کار چکم دا مختلف تھے ہومیوپیتھک ادویہ اثر ازموں گے علاج کی اور سمٹومیٹک کی ایز پر سمٹم جس سے سمٹم جڑی گی داغی مطابق دوائی جڑی گی جبکہ اگر ایلوپیتھک حضرات چکم دی اگر بالکل بیماری علاج کی لکه اس کینسر دینو کینسر سون سٹیج کتی دا پر اس کیمو تھراپی پکار دا کر ریڈیشن پکار دی بھائی بھائی پریدینا جب کہ زمون علاج تقریبا دری میں شو کینسر دین مشپگ میں شو کال بھی نو دے کے رو رو چکم دے کینسر کنٹرول کی گی اور دے کے زیادہ تر مسئلے سی دردونا اس کتا سو ایک ددی حلق کدا مری کینسر دے اور درد چی خورر تی دے پتہ مو زبردست دوی دا الیکسس دے الیکسس ون اف دا بیسٹ ریمیڈی چکل مونگا خوراک اونی تیری الحمد للہ دے پارا لیفٹ سائڈ اگر زیادہ پر لیفٹ سائڈ باندھی داغی سری داغ سے کا بول سائڈ جی بیڈ نوٹ دی ہائیڈراسٹس دے کونڈورانگو دے بیڈونا مونگ پر ایز پر سمٹم مونگا استعمال خلق ہوگی خوش ایز پر سمٹم کا کینسر دا پانو کینسر پر مونگا کینسر کارسینو سین نزی دیا ولی دادا مونگ علامات باندھے کا مونگا بیاد اگر تنو گرو دا کم سٹیج کے دے مونگا بیاد ڈوز بھی لو ڈوز میڈیم ڈوز ہائی ڈوز بے پتی کے ذریعے الحمد للہ مریضان کور کی
1: صحیح ہے جی اگران مینا والو تاسو دا ڈاکٹر صاحب جواب بورے دو او دا بیمارے دا سیدی مینا والو چھے تاسو کم پا فرسٹ کے تاسو رنبی کی چکم دے علاجو کے نو دا کنٹرول شی خو بات کے بیادا نا کنٹرول کی گی بات کے بیادا مسئلے لگا سیوائشی دا بیا نا کنٹرول کی گی نو پا فرسٹ کے تاسو پل علاجو کے دا ہومپیتک کستاسو کینسر بھی نو دا سی ڈاکٹر صاحب سنگھ ہوئی پا کینسر کے دا انسان دا دردون نا دیر زیاد تنگی لگنا و سم دیر نو دانا بھائی چستاسو دغا دردون با کنٹرولی تاسو تبا دغا سیز پیلاوی گینا نور سیزون تبا لگینا نو پا دی وجہ تاسو دا ہومپیتک علاج دا ایلوپیتک علاج سرا سرا دا ہومپیتک علاج وطا ہم شورو کے نو اللہ دیتا سولا د خپل خلی لاړی دارو کی زمونږه هم دغه نیکی هلی دی خو تاسو علاج چکم دی په ټایم باندې وکي صحیح دی جی مینوالو کو تاسو وای چې مونږ هم کالو کو نو زمونږ چکم نمبر دی د سټوډیو پاګې باندې تاسو کال کول شي ګور جون سر پلان مای سو السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: د الله کرم د سو کو د کم زینا خجی خا ډاکټر صاحب را سره ناشته سره پښتنه او جی جی وای
2: انو دې شکر کړم چې څنګه دا اکثر باندې مې ډېر زیات درد دي او د سترګو نظر مې هر انسان د ښکاري کې نیو دل باندې مخکې د روزینه مخکې راغره نو د صحابۍ نه مې علاج کړو مې او چا دي نه او اتنان دي نه
1: هغه پرېږدی جی خجی خا خا اوس تا ته تکلیف شوګر سره تکلیف تاسو سره نور داسے بی پی وغیرہ تکلیف دتشتا جواب دل در ڈیر چیا تھا مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا ڈاکٹر صاحب پوئے شو ڈاکٹر صاحب بھی جمع شوگر دے کم دے 160 کی چلی خو زما نظر وسر اوس لکه مطلب دا ایشو چې انسان ته دو دو وخکاری
0: بالکل
1: او دغه مسلی دی او بی پی هم زما کنٹرول لا
0: جی بالکل
1: نو د دې وجہ سے کی دیش
0: د دې وجہ بالکل دغه شوګر کی دیش شوګر ګورا یو ڈائبیٹک سنڈروم دی سنڈرومک بیماری وی سنڈروم مطلب دا چې د کی مختلف کمزوریاں راځي مختلف بیماریاں راځي مطلب سنڈروم یو بیماری مجموعه جوړی دی شوګر سیدا نه چې طالب دبی کا پر خصا شوګر شو شوګر سر بیا چې کم پیچیدګی نه راځي جوړندې ڈائبیٹک ریٹنوپیتی ڈائبٹک ریٹنوپیتی ویچ دا نظر کمزوری ہم دا سر کی چیز دا نظر کمزوری شی نظر پیری بھی نکی گی
1: بسر مزر دردی
0: ٹک شو دو خبر ہے یو خبر دو میں خبر دادا چی پس سر درد دے سر درد بیا دو سیزون ہے یو عام سر درد دی چی اگر ستاسو یا خوب پورا نہیں دے یا تاسو گرمی دن گرمی سر درد شوی دے ٹک شو دو میں خبر ستاسو بلڈ پریشر کم دے بلڈ پریشر سیوا دے پدے جب سر درد دے دا سر درد معلوم ہو لیو وجہ معلوم ہے دا نہ جب سر درد تاسو گولی وکھرے نو ڈائبٹک نیوروپیتی نیوروپیتی سے تو اعصاب کمزوری دا نام دا شوگر پوجا شو ڈائبٹک نیفروپیتی ڈائبٹک نیفروپیتی مطلب دا گردو کمزوری شو ڈائبٹک مایوپیتی مطلب دا مسل کمزوری شو سپ پوجا دا شوگر پوجا نو ہر بیماری یو وجہ یو علامات چغم پ علامات بنڈی خو دا ہر سر درد وجہ شوگر دے نا دا ہر سر درد وجہ بلڈ پریشر نہ دے د هر سر درد هر سر درد نیم سیری نشي کېدی، هر سر درد د نظر کمزوري بوج نشي کېدی. وجوهات مختلف دي. مسله څه ده؟ مسله دا چې مریض مخامخ وي، موږ د هغه تشخیص وکړو. تشخیص پورې بیا هغه ته وو چې اواکي ستا دا مسله ده یا ستا سر درد. سر درد خو وړه مسله که نه، یو خو سر درد بیا موږ ډېر کمپلیکیشن تر طرف ته لاړ شو، نو هغه برین ټیومر کېدای شي وغیرہ وغیرہ. هغه هغه طرف ته شو کېدا. شوګر مریض دی، شوګر مریض شوګر پوجا کمزور شوی دی، نو د چې څونه وجود کې کمزور نه دی، دا شوګر پوجا ډیو ټو ډایبټیس.
1: دوی چې کوم د هومپاتیک علاج شروع کړي، انشاءالله دې سره به کنټرول
0: شي. انشاءالله انشاءالله. شوګر ګورې جی، شوګر د هر چا وي، خو شوګر موږ کنټرول کول پکار. شوګر سیوا نه دی پکار، شوګر کم نه دی پکار. الحمدلله که تاسو د هومپاتیک علاج کول غواړئ یا کوئ، دلته به ټایم ورکوئ. دیکھ داسې نه تاسو به ګولۍ خو ټیک بئ نه، دیکھ تاسو درې میاشتې شپږ میاشتې اته میاشتې کال چې څونه ستاسو کنډیشن ده، بیماری څونه ستاسو لبلبی کمزوري ده یا بیخی هغه ناکاره شوی دی، د هغې مطابق به تاسو علاج کوئ. انشاءالله ریزلټ به تاسو ته ضرور ملایږي.
1: ګرانو مینهوالو، ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب دی. زه خو تاسو ته وایم چې کله تاسو زما پروګرام اورئ، تاسو به دومره تاسو ته به دومره علم وشي که بیا ستاسو خدای مکه دغه بیماری وي، تاسو ته مخکې نه پته، تاسو به احتیاط کوئ. بل به علاج به څنګه کوئ؟ د علاج طریقه هم درته ښایو. بل دا خبره، تاسو احتیاط به څنګه کوئ؟ د احتیاط طریقه بیا فریز پال چې کوم دی، د هغې طریقه مونږ تاسو ته ښایو. بیا د هغې سره پایټ کول، د هغې سره مقابله کول، د هغې طریقه مونږ تاسو ته ښایو. بیماری وي او ګران مینهوالو، داسې کار به کوو چې کال سیستم شروع دی، نو ستاسو به لږ وورو. السلام علیکم. جی جناب ڈاکٹر صاحب، را سره ناست څه پوښتنه ده؟ اوبو سره خدا کم اوبو وی دا کم اوبو وی لکه د سو بوی د ایراب وی د لختی وی گنده اوبو وی خشکم که
0: اوبو استعمال ډیر کې
1: او دوبو استعمال ډیر کې نه ریډیو ته غوږ میک د ما ته غوږ کې ده او جی دا را ته وایي خپې دې ورسره ولې لکه مطلب کم ځای پورې خپې خوږ دي او ها ها نو دا چې ته ګنده اوبو کې ګرځېدلې استعمال عمر دے سمر دے عمر دے سمر دے
0: کم جی بالکل د دې چې کوم خبرې وي هغه وي د شک او شک ته ویلی شي یعنی شک وی هم چې کوم دی ته موږ وایو او سی ڈی او سی ڈی هغه بیماری ده چې دی چې څنګه چې د اوبو شک اوبو شک مطلب چې د اوبو استعمال زیات کوم بلې کې ملاس خاکی نو بار بار لاسونه وینځي چا سره لاس پینام کې بیا لاسونه وینځي بار بار یا چې دی لام بینو زیات په بدن دی هغه تسلی نه کیږي چې صفا شو
1: عام سړی یو بار ډې استعمال دی تر سلور
0: داسې نور علامات دي داسې په مرزانو کې شک والا دے لکه اوس لکه وګورئ د کور سیسونه کړه مثال کې طور پر دے د کور تالو لګو د شپې ودی کی تالو لګی جرن دی واچو لای کونډی ولګو دے بار بار چکی را پاسي یا انسان دی ودی کی بار بار د خو را پاسي کی بیداری کی خپل غا غوا می خي ګور ټیشو یا جی را پاسي بار بار خپل پیسې شمار ټیشو یا دی خپل بستر بار بار صفا کوي دا ټول سي دی ته وي او سي دی اوبسسيف کمپلسيف ډیسارډر دا د دماغ خپل دی دماغ کمزوري دی نیورو ترانسمیټر کمزوري دی د اوس کدا هارمون مسئلہ دا کا هغه دا جنیټک مسئلہ جی اکثر دا جنیټک وی موروثیت وی په خاندان کې څنګه روان د موبلار د جنې نکټ کوم ملاوی ایک یو بیماری دا د شک او دا وی بالکل دی دا علاج هم کول شي په کې زمو په دې بیمارو کې زمو کو سپیشلټی دا او سی ڈی دا کې انزایټی دا کا پینک اٹیک کی گئی دا کا موډ ډیسارډر دی هر سجدې کې هغه دا ټول نفسیاتی دا سر تاولنی دا چکم دی دا هم هر چاته کې دی شي ځوانان ته کې دی شي او زمون چې کوم عمر رسیدا فرید ته کې دی شي
1: دې چې راخپی سورې شوی
0: سوشويدي
1: خپي سوريشويدي
0: سوريشويدي دي خود اوبوس حساب يا
1: نو اوبو نه کنه دا اوبو په وجه وي زما خپيم سوريشويدي اوبو کې کار کوم
0: دا اوس قتل واري کنه د سنگ سوريشويدي سره خامغت په موګه زیات کار کې لاندې دغه شي پولیس شي کنه یو خدای کدی کېده چې په کوګي وبشي او دا کو دي لګ علامات بک سټ ګډ وډو لګ سدای ګړو او چې شک نو شک بارګه موږ دا او باقي دې چراشي مریض راتل ضروري دي کدی خپو کې سوريشويدي د اوبو په وجه دې خپو کې کار کوي یا کدی سم نو سکن سم
1: گندا
0: وبو کې گندا وبو وجه انفیکشن شوه دی ان شاء الله دا سالا ما جوړیږي ان شاء الله دا به علاج کیږي ان شاء الله دی بټکی
1: سید جی کتا سه هم منتقال کول غواړې او د ډاکټر صاحب نه هم دغه شانت پوس کول غواړې نو تاسو دا نمبر زم نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې اوس پدې صحت کالو کې موږ تاسو کال اخلو اخر کې بیا تاسو کال ډیر زیات وی اوس کالو کې پس 0330 بیا 230 بیا 7 او بیا 0 او بیا 3 0330 30 30 703 باندې تاسو کالو کې میرا والا سره چې کوم ډاکټر صاحب راستي د دې نه مخ مخ بیا تاسو کول شي خو چې کله تاسو کال اوکې نو بیا داسې کار وکړئ چې خپل مونږ سره تاسو کوم ډاکټر صاحب سره خبر وشو نو تاسو بیا فون بند کړئ ډایرکټ ریډیو لګوئ پر ریډیو باندې به ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکئ چې تاسو مطمئن شئ پر ریډیو باندې به تاسو کور کې کینئ خاموشه او ریډیو ته به وغږ کیږئ او ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکئ صحیح ده نو مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناستې دوی سهار د 9 بجو نه 15 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پی ڈی کوي صحیح ده جمعه هفته چوٹی وی بیا پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پور دوی موجود وی نو دوی چې کوم دی تاسو تاسو علاج کول شي سوک چې مطلب دای مطمئن شو ناغه بیا چې کوم دی تاسو راتلی شئ 9 بجو پورې خو ایمرجنسی نمبر ورکئ کم چې زمونږ تاسو زمونږ لیست لري یا تاسو زمونږ بینوال یې نو تاسو ته به سپیشل کارډ ملاوېږي ٹھیک ده اوس د ریفرنس باندې راشي یا د چا په تھرو باندې راشي او مریض ټیک شوی تاسو 4 بجو پورې 3 بجو پورې تاسو نمبر بیا هم تاسو ته ملاوېږي ښه 3 بجو هسې نه چې تاسو 9 بجو پورې نمبر ورکي بیا نه ورکي تاسو 2 بجې هم راتلی شئ تاسو 3 بجې هم راتلی شئ تاسو 4 بجې هم راتلی شئ صحیح ده کنه نو 15 بجو پورې ډاکټر صاحب ناست وي ٹھیک شوه نو تاسو هر ټایم نمبر اخیستی شئ خو د 9 بجو پورې داسې چې دوی وایي موږ شل نمبر ورکو دا ایمرجنسی نمبر ورکو نو تاسو داسې کار وکړئ چې 9 بجو پورې ځان راورسئ که تاسو وایئ چې موږ اوس کال وکړو نو دا نمبر به تاسو ته بیزی راځي خو دا اصل کې هلته کس پوهیئ چې په ریډیو باندې دا ویل دی دا نه دی ویل ګوره څه الفاظ ټکي داسې چې هغه په ریډیو باندې ویل نه پکار نو تاسو هلته ډومبی پوهیئ کې تاسو نه لږ شانتې دغه واخلي چې آیا تاسو بیمار یې که نه تاسو داسې چاته دعا سلام لیږئ نو دعا سلام والا خو موږ په دې پروګرام کې نشي ځای کولی ځکه چې موږ سره کم ټایم وي نو بیا به داسې کار کوي چې چاته سخت ده چاته بیماری ده څوک کنفیوز دي چې یو ډاکټر سره مشوره وکړم نو هغه کسان کالو کې ښه په 0330 دا نمبر اسم نوٹ کړئ که سبا راځي او تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کوي معلومات کوي دا یو نیم کس شکیم وي او بیماران خو ټول شکیانی چې وبه شي کو به نه شي ټیک پشم که ټیک په نه شم ډاکټر به وي که نه به وي دغه بندي لکه دا شک به ختم شي دې نمبر باندې کالو کې 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوئ او تاسو کال به مونږ آنیر اخلو او بیا به ډاکټر صاحب چې کوم تاسو وی څه بیماری وي څه علامات وي هغه تاسو نه واخلي نو بیا به جواب دله په ریډیو باندې درکړي تاسو به ریډیو ته وکړئ جی میروالو حیدر مومن هاسپټل کم سے کې دی شاه منصور مدرسې سره شاه منصور مدرسې سره صاحب حق سے مدرسې سره دا حیدر مومن هاسپټل دی کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوي مینوالو هغه مرزونو والا راشه کم چې ډاکټر سے ډاکټرانو صاحبانو ته ویل چې اپریشنو کې د دې علاج چې کم دی اپریشن دی نو هغه یو پیره د هومپیتک علاج هم کوي السلام علیکم
3: جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سو کو رقم زینا
3: جی ڈاکٹر صاحب مت دے سٹیمرنگ لا ایشو تھا کنا
1: سٹیمرنگ
3: جی بنان خلی دیوا
1: آو آو آو
3: آو جی نو دی جو کافی ٹینشن کیا چولے مالک کو زرا سے انٹرویو ورتا مخام
1: آو
3: مانو دا مسئلہ ما دڑے رضی اتی کنا یو کو تنا دے خبر دا غون د شړې پرز غون ته کې شي هغه ټایم او بل دا بس دا سې نېچرلي غون ته نو د دې سره علاج چې کم دی پوسې بل دی کنه
1: خجی خا خا ٹھیک تاسو ریډیو ته لوټ کې ده دا د سونه وخت نه دی
3: خو زما نیچرلی ده
0: پیدایشی دی
1: پیدایشی دی
3: جی جی جی
1: خجی جواب دل درکو خا
3: خجی
1: ریڈی تو کوک کیدا خا
0: جی بالکل اس کا ددیچ کم بیماریا دا کاغذ سٹیمرنگ یہ تو لکنت لکنت دا چا لگا جب انخلی دا چا دیر زیادہ انخلی خاص بکتے جی دے سو گیا الفاظ چناؤ کے نو اول لمبے سکی گی اگا سٹارٹی گی الفاظ جب راضی خو ادا کول نشی بعض خلق دس کی لگا سکر دیوی چیزا لگا ڈیپریس کے گا چکل اندازی انٹرویو وغیرہ بھی دا سی سے گھنے تظم یا پبلک پلیسز فیس کوم یا زب سال خبر رکھو جمعات کی ناسی ما زبیا گبرا وی گم نو یو خود گبرا ہٹ پا وجہ باندی کب سٹیمنگ گی نو اگ گبرا ہٹ والا سٹیمنگ چکم جاکو جدا دا لیکن کدا پیدائشی دا نو دا بیا جدا دا سٹیمنگ لکنت تے دے با موسا در زبلا کولی کولی میڈیسن دی یو کب میڈیسن دی آگتا بونگا سٹرامنگ سٹیمنگ سٹرامنگ جی دا سو نور بلا میڈیسن دی خو کیونکہ ہومیوپیتھک ایز پر سمپٹم جی سر علامہ جوڑی کا دس دد کا نفسیاتی مسئلہ بھی دیکھیے کا لیک آف کانفیڈنس دا کانفیڈنس کمی پکی بھی احساسی کم تری شکار بھی داسی مریضان اکثر یگ چکم دس یگ ٹھیک شو نو یگ ایج کے دا زیاد بھی اگر کو ایجوکیشن گیا نہیں پاتے چوے اور ڈیر شائع بھی شرمیلا ٹائپ چکم الکان بھی نو اکثر چکم پبلک پلیس کیا فیمل تھا خاموشی بیا رپیگی رید رزیگی پا دماغی لگا بوچی
1: یا خبر کوم خاصی نیچی غلطا ہو کم
0: غلطا کومی کنو دا بوچی کانفیڈنس لیک آف کانفیڈنس نو لیک آف کانفیڈنس بیا زمانگا بل میڈیسن دینا کھاڑی ایک میڈیسن دیتا ٹھیک شو جی علامات مونگ پا علامات ہو بند لگنی سن الحمدللہ سونا علامات پرامنٹ بھی دونا علاج ایزی کی چی علاج ہومیوپیتھک الحمد للہ دغا سے قسمہ چسونا کمپلیکیٹڈ کیسز اور چکم خلق نا امیدشی بھی لکھو دے تو امیدشی بھی نہیں دا اور دا دا دا سی مریض انفریارٹی کمپلیکس کے ملڑ سی لگا ایسا سے کم دری کی ملڑ سی چیز مرگری دی یا زے یو دغا کو ما اخبل ڈڈکشن کو ما یا ز سنگا جدا کالج سکول کی تاسو دغه پیش کړی او دیگی ڈائس باندې خبرې کول وی سپیچ کول وی نو پدې کې ډېر خلک نشي کولی نو دا کانفیڈنس یو خو څنګه خاندانی مسلې هغه ځان نه دي خاندانی بیماران هغه ځان نه جگہ مو ته رسنه ملاویږي د مو پلار نه ملاویږي بل مو انوایرمنټل هغه بچ انسان داسې ماحول کې پاتې شي وي اگر کی دد بالکل کانفیڈنس لیول نے بلڈ اپ کی یا دے پتہ سے سکول اف تھاٹ کی دا گروتھ کڑے وی یا دا سی ماحول کے لیے چا بالکل شائ ماحول چلی ہوتا سو گوری کنا دیہات والا گوری او خاری والا گوری ٹھیک شو یہ پبلک سکول والا معصوم گوری اور گورنمنٹ سکول معصوم گوری جس کمپیئر دونوں کی ہونڈی زیادہ میں کیسے فرق صحیح لگا سی دا کنا مزہ کو گو چھ بچو لا کانفیڈنس ورک صحیح جنے دا کالے تے دا کور اچھی معصوم ایکٹیولی اور دیکھیے کانفیڈنس بھی نہیں چاہتے ہر زی تھا ہر پبلک پلیس تھا کدے انٹرویو کئی کدے امتحان اور کئی دے میں ان شاء اللہ نہ گھبرا لیں
1: صحیح ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم تاسو موږ ټایم راکو
0: سلام
1: ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چې کوم دی موږ سره سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی مینوالو کو تاسو دینه علاج کول غواړي 9 بجو له ایمرجنسی نمبر ته ځانو رسوي بیا به موږ تاسو ته نمبر هم ملاويږي هر ټایم چې تاسو زه د 5 بجو پورې ډاکټر صاحب موجود وی هیلپ لاین نمبر دی 0330 7 3 باندې بیا تاسو کال کولی شئ اوس هم تاسو کال کولی شئ بعد کې تاسو راځئ یا ڈاکٹر صاحب معلومات کوي بیا هم کال کولی شئ مینوالو او پته ده حیدر مومن هاسپټل شاه منصور سابحق صاحب مدرسې سره دیوال په دیوال د اتوار پورز چوٹی وی نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب د پیر منگل بدھ جمعرات جمع پورز موجود وی د تاسو راتلی شئ دینه علاج کولی شئ که زما په زړه او ذهن شي الله مو د خپلې خولې لاړې دارو کا مال اجازت راکې همیشه زمونږ تاسو لپاره نیکی هیلې مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتې خاط آباد بریالي اوسېږئ د لوی الله پابان لو یو
4: We'll be back. مومند نه ادر مومند مې چار صد کې غزونه ټیسټونه نکتلې کیږي بلکې انسان درد کتلې کیږي دلته نه غیر ضروری ټیسټ نه بلا

0: تقدم دلبر اف ام get ready to rock 94 سوابي.
1: we'll be back right after the commercial break.
2: ماویلی مال د شارجانا کالی راوڑا
3: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
2: او هو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی او د شارجا ټول ویرایٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
0: انرجیٹک ریدم Dilbar FM. Get ready to rock. 94 Sawabi.

0: Hello, 1, 2, 3.
1: De خواب نو دنیا.
0: Aha. زما بانس زما بخیالتی.
1: De خواب نو دنیا.
0: Hello, 1, 2, 3, 4. Yanni 94. The good times of Avanza. Billy Bridio. Yanni Frequency Modulation. FM. Frequency Modulation. 94. Billy Bridio Sababai Bandi Samavans. The good time. Zamapakhalse. I think so. Balki, I damn sure. Zamavansi Kamdera. Live solo. The good time. The Radio the live. Chisumarana Savali Samavazo. نائن تھری لازم آسر ندلین شوی نو دست وابای خلقو تدا بایل غوالما دکھ موبایل را واخلی تیلیفون ملاو گئی چی باکسیز کلاو سی او زمان دست وابای دکھ تک پرون مزمانگو را سکم جاگا دا سی ایکس را سکم دی لالالا آواز سلو دی تاہر زمان کزم آواز زوری نو کھائیں لی آلتا
1: بنا دنیا
0: Okay, the good time to have some answers in my bazoo in Ukpal, Panaluguri, some avanza, Ritiu Tala, Bahan Samavasi Kundera, but Dunukul is losing Ukangli, just the good operation we, Nukangli, kindly, Aka Bahalakizi, the good time, the Kamahal, FM 94, some avanza Riuta, delivery you Charsade, Wilki delivery you Savabai, Tisumarana Zabuli Samavazuri, Amrin Masizuku, سی نائن تری بانده وانز لائب شو خبار اللہ
1: داده خواب دنیا
0: زم آواز مرین خویی گیر زم آواز که افرم نائن تری بانده لائب وی افسان ریش مکلی والا محبش بلال ماہم اینڈ سایم بلال زم آواز ہو رہی دا زم آواز نائن تری اپڈیوٹر دی کانگلی حضر سے ون وان ون بائی ون میسیجز وکی معلومات را گئی چری دیو دلائی زم آواز زم آواز زم آواز زم آواز کلیر دیکھنا سوگرانو منوالو ایو باری بیاتا سولا ہر کلی پخیر علی سوکالی بری علی سمدی انڈا دکی ٹائم زم آواز بوتار فریکوینسیز باندی زم آواز لائف تو دکی ٹائم دا فرم نائن تری آپ ردون کیوں زم آواز ہو رہی زم آواز بخیال سے زمان دا فرم نائن تری ڈیوٹی آفیسر دکی ٹائم اشمت اشمت اشمت پالا باندی اشمت آسنگ چل دیز ویا ٹھیک چاکی سوہا FM 93, welcome. Minga, Lachi, Nirisha, Munga, Lachi, Minga, bhai.

aquí, si t'hagin una mata no res robar la Sach number 2, 3, 4, 5, 6 i de quina la va de 93 va ser com de acabar però d'arguer que hum live té d'arguer som rap d'un que és amb abans sobre Issa Ali Khan sumang serà de balar una quiz box quan hi retro va que sumang na tali de di FM 93 Fatima que és amb abans sobre de dine la va FM 94 Nimera Nisa Minali Alina de dine la va Umar Muman Suleiman Khan Chinar Chinar Khan Mama Ji Gulnabi Shah Kaka Nisar Ala Ji da dekhne lawa da kulbanu khwaqi ke samawan sobrino agita hum har kale wa maji kausar samawan sobri kana sidra samawan sobri kana okay dr zuhra samawan sobri thank you tasum da dole ramana zuhra jab interti tadine lawa da khumara samawan sobri khumara sar yani four mas sa suragli we say hi avans aur maji meherbani thank you da khumara tasum da Dira manana. Noor Zama Baz, Noor, welcome. Noor Zama Sir, the Baladona Quiz Watch. Kanti, Dater Da. Noor Zama Sir, Tardagma Hala Bojuda. Tahir Zaman Sumang Da Firma. 9-4 Duty Officer, Dagipa. Ziri, Nigrana Kizama Dagaba, Sasu Sera. Live, Yain Barahirasi. So, hello. Hi. Sanga Chale, Tik Taki. Agawi se lagham de hero lunui khubarala ritiu thiuda daka ritiu khalak intezar khai awthila energetic avas pakari barala the 93 de ramana nakho the 94 da avrudun kuri ramana nakho khambatul sama basuri thank you sasu humda avridal odira de ramana sama bakal chidagi nani amme yani nani amma nani amme yana nani amma whatever niyai hum sama basuri hai janu asma sama basuri sasu de ramana so gerano yani da ridhiu avridun ko khadar man avridun ko tasula maluma dada tasula yaad dadi tasula pata dada chidag program yo commercial program de audi program ke tasu sara marasta yani zumang sara marasta da baladuna cosmetic pakistan hasil ye program ki zumang sara marasta da hate moman homeopathic general hospital hasil hui kamse yani da pe khabar lo hospital da homeopathic lo hospital akada pe khabar basima 400 adi ring road pul tarmanza gul plaza to bilkul maqam khader moman homeopathic general hospital da ye ulasan aw da pakistan tarikh mai tasula number milavis da afram 93 som rabdun ke sama awaz sobri nanna tas de da yani da jumerat roz da aw da jumerat roz bani da sumang da hate moman medical center hospital yani u bidi ko lau yo tasu da chum tle si hu ke chirta tasu sai aw san la indra rawan u pidi zbara number ya gasal gwari nu sumang da hate moman medical center address da se de char sada mardan road gulbahar number 2 barab khwani sarani se hatir moman medical center de kisir tha ta sudan la yani kur nasi ta sudan la number ga salwari sumang da hospital helpline number chum de ka sada se de sefer 93 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
زمنګ نه لاړه او چې داسې ورځې ځي نو زما دغه راتلل به سوابی لګرانې چې څومره نازولي زما باز وري د افم 94 سلور باکسې زما سره دي دا زما نه لرې کوي ساسو سوابی کې به موجودي مدي او دغه سلور باکسې داسې دي چې دی زما خپې تړلې دي خپې او لاسونه یې دومره مال تړلې دي تاسو به دغه باکسې ښکلاوئ او زبا سوابی لدر زما سرا دای نام جی اگه نام دا بردونا کوسمانی باگستان لطرف نا 10,000 روپای یعنی ریجنری باکس یعنی فائنل باکس پار دی اور می بی پا فائنل راؤنڈ کی یعنی زمانگ سرچ دو باکس
اكسس پاتې شي نو مې بي دغه د نام کې چرته ګرمه کې رااله دغه نام 100,000 روپو ته وخیږي نو بیا زما سره 13, 14, 15 and 16 باکس دا زما سره دي نه 16 باکس نه بلکې 13, 14 and 16 نمبر باکس زما سره دي نو بیا انتظار مکوي لایف کال مې لوکيو زما سره نور ګل نور رانی خان سلیمان خان زما سره باکس کې دي دا زما نه وباسي لگرنگ سوہا سوابی میں آواز ہو رہی یا سوابی سنگ چل دے سوابی والے منصبلی چل سی کی زما آواز ہو رہی کنا سلیمان کی زما آواز ہو رہی نثار لالا جی کی زما آواز ہو رہی سرفراز بھائی کی زما آواز ہو رہی گل نبی شاہ کا گانگ کہ سوابی کی موجود ہے وہ زما آواز ہو رہی حسنا زما اپڈیٹر دا کہ زما آواز ہو رہی معلومات تیرا کی آسما زما اپڈیٹر دا او زما دیر نازولی خور دا آسما آواز میں ہو رہی کنا سوابی کی پتہ نا زما آواز ردیر میسیجی زوم نکھے گی خبار اللہ زمانگ دا FM 94 اپڈیٹر دا خو آسما دا سید چیر آگا مات گرانا دا یرا

شكلا خان شكلا بخبرك زما بازوري ساسومري ردي رمانانا هليما سلطان زما بازوري كنا هليما سلطان جوك شكو اواز اوري دل كوني كنا كوني بلتر المبغوان كزما بازوري جاويد ابغوان كزما بازوري رزيا ابغوان سمانغنا دخرا سر پاکستان نتلي ابغانستان داغي بلور سكوال راغلي دا سي دير ملگري چاگ زمنگ سر موجود دي اور بارا داغي دي تولو دا موجود گئي دير دير ملنن خوما اگر ملگري چاگ دا کی ٹائم کی ڈرائیونگ کی گاڑی کریڈی ولگی دل دے کیچر تھا افم 93 دا یعنی 93 دے نتا سو دل بری ڈیو 400 دا اور کیچر تھا دا 94 دے نتا سو دل بری ڈیو سوابے اور او تھا سو وانز دے ٹائم دو بیل الجان اور دا وانز بالڈونا کوس مڑے پاکستان دے بالڈونا کوس مڑے پاکستان دے خبر خبر پختون یعنی دا پختون برانڈ دے بالڈونا کوس مڑے پاکستان تاسو لا اوڑان دے کئی 19 پروڈکٹس دا اوگلی فیز بارا بالڈونا کلینک ایک نکھیں دا ڈرائی فیز بارا بالڈونا ویٹامین سی بالڈونا گولڈ کریم کم چے تاسو لا دا سلویق تلو کو روپے نام آدر کئی دا سنسیٹیف فیز بارا زمانگا دا روتنا جوڑ شوے بالڈونا ارگی نکھیں sensitive face the parents didn't love the paladuna cosmetic pakistan banana se product ya sansu wujood aur sansu sehat sara sansu khais sara aga taluq lari yani chirta da maide garmaish the khuraak hoy khuraak wali nasi khuraak lagure zal mulaki ki khu khuraak tere wali nasi khuraak ko khuraak wapas lagau da se dir aga suchi walla che shu sadge me pas khur musafir so da se dir malgiri cha aga musafir yani aga خورن سوا دیر وٹ ایور خو دی قروان دی گاڑی کی سفر گئی دا گیڑ خرابے گی دا سفر نہ پینسمنٹ پہلا ویلا ڈونا گیس کی ور سر واچو پچول یار با ساسو زڑو دا خیر سر نہ خرابے گی تاسو لبول گے محسوسی کی خبر اللہ پلا ربان دی چپس تن چور وغیرہ مخری دا کنا مو ڈوڑے خری چی وجود لمو فائدہ رسے گی ز بلال شان مزید تاسو سوگی تاسو اپڈیٹ میسج نمبر معلومات ولولا مالبا معلومات کیگی چې زما سره دغه ټان سوګه موجود دي لایف کال سلسله لګو ساتونو کې شروع کو زګه زمانه نه دادا دوه باکسز لګا چې زما نه دوه باکسز لاړ شي خو بارا لګ دغه ټان سبو اف زما په خیال چې زما باندې وي نور زما باندې وي باندې هوخه دي بدرنګ بتای بھائی آواز سے اوکھے دے آتی کا آتک سے ہمیں بھی یاد کیا کرو نا پروگرام کی خطیدے پروگرام میں تھینک یو آتی کا آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ میں ارطغرل غازی فرام پشاور سے جی فرام آتک سے آپ کا نام جو ہے وہ کرائے کا نام ہے تو میرا نام جو ہے کرائے کا وہ ارطغرل غازی ہے خزما سرا امرین زما آواز سوری امرین میں سے سلام جانی سنگ آمی سنگ دا اگی سو میں ارکل خی کل خفی آواز خوریات لالا لے گنا خوی چمی سنگ دا آواز ریڈیو دا لاری یعنی اف ایم 93 اف ایم 94 باندے کلیر دی تینک یو میرے بانی ساسو دا میسیس کے ولو دیرا دیرا مننا امرین ساسو دا اب ڈیٹ راک ولو ہم دیرا مننا او دا سری ڈولی خواوند چیز تدرنا زمانگ خلاصی وشی بار اللہ سلام ماہم یہ مجی ماہم سنگئی 93 باندے آواز سلو دے ساری ریو بسلو بھی جی نہیں سدرا سے آواز ہو رہی سدرا نہ میسج کری دی سدرا سنگئی ٹھیک ٹھاک ہے سدرا ہوئی چھ کھلی آواز میں لائف سلو جی ز ابڑی ڈرکو ما آواز صحیح دیکھ جی میرا بانی دیر مننا ساسو دا ابڑی ٹراک ہو لو لالا جانی آواز سلو دی ٹو سسٹر شبنم مہرا دا 93 بل میسج عمر اگلے عصمت کے سم آواز ہو رہی عصمت از ماسرا دلتنا ہر سب برابر دی کی چیرتا ساسو فیڈر یعنی گوری پاور چکم اگر دا فیڈر پاور دے اگر گوری یا چکم دا چکم لیپ ٹاپ یا مطلب کم سسٹم مطلب تاسو فیڈر اوچت کر دے دا اوچت کی نظم آواز برابر چکا یا دا فیڈر پاور کیو گوری یا چکم دا فیڈر یعنی دا سسٹم کی دا کم نشتا زم آواز لنک کر دے تاسو دا گوری کدا خط دا الگ برابر کی اشمتا زم آواز سوری کنا پالوانا رشتہ زمانگ پالوان ما ترایا چلو سلیمانا پالوان سنگ دیر پالوان زم آواز سوری کنا سنگ سلی پالوان ٹھیک ٹھاک جوڑے پخیر انشاءاللہ درزم خان السلام علیکم سما کے درمن رور جانا دا خوگ آواز دلنگ شلو چی دا زمان بخیال چی ری بادا ری با سنگ ٹھیک ٹھاک
आवाज ओके 93 बंद क्लियर है डियर मनन ससुंद मालूमात रा कहलो ओके नेक्स्ट मैसेज गुरु जनाब जुमंग सर आसमादा आसमा सलम से बीजी भाई प्रोग्राम लिंक सुपर 94 बंद बीजी भाई आवाज लाइव सुपर 94 बंद बीजी भाई आवाज क्लियर सुपर 94 बंद बीजी भाई पर रेडियो बंद आवाज सिख दे स्लो न दे 93 सर स्लो दे स्वयं सूक्ष्म भाई सेवा स्लो दे दस न द 93 बंद स्लो दे क्योंकि यो कसमा से ना बल्कि बलहु मैसेज को लो माय स्वीट एंड क्यूट डॉक्टर डॉक्टर बीजी भाई संगे खैम तसु संगे बीजी भाई यमना चिंजालपुरा और रानी अपडेट हूं क्या बोला रानी अपडेट हूं जो हम दे आगे पर उन मैसेज करो और बोले रानी हूं मैसेज करो दस जने मां रानी यू कॉलर दा जुमंग सर बलडूना क्विज बॉक्स कैंडिडेटर दा यू जुमंग डेर बखवाने अपडेटर दा रानी जमा बखेल जी दुरुस्त रागले खान खदासिदा थैंक यू हेलो हजम रागला यमना फ्रॉम सवाबई यमना संगई यमना रापस यूरस मैसेज बुकुल द प्रोग्राम ने बाद मांथु जी भाई तासु धुमरा टैलेंटेड ये तासु मतलब रेडियो के खपल दासी मतलब टाइम जाय कोई चर तो मतलब दासी मैं जवेया ज यू गवर्नमेंट ऑफिसर ये मां ओई खा मैलाओ कना ओके यमना थैंक यू डियर मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर 15 मैसेज दियो दा खानी दा आवाज ओ कि 94 बने आवाज क्लियर दे सर नन टू बॉक्स खुले के इरादा में उमदा गदा सका छे सवाब ही ले बदर जमा बॉक्स खुलाओ के यार माय फर्स्ट मैसेज करे दे अपडेट हुसन नूरी मां हुसन सामा से दा दे ओ सर अगल खान दो मैसेज दे अगल ओके बिल्कुल ससु गया बजे बंद रह गले आवाज लिंक सुनो 94 बने आवाज क्लियर दे आरजे हुसन हुसन सिर्फ कॉल बंद रहा सदा आवाज फोरम से रहा दादा आर जी दोपहर एलिजिबल दे आना दे जमा पुरी बिलाल गैब सुविधा जी सीमा गुलवी जमा पुरी बिलाल गैब सुविधा सीमा गुली सा पुरी बिलाल गैब सुविधा कना पुरी बिलाल जमा दा बल्कि सुमंग दा जमा सलाम बतूल तो के बतूल सासु तसलाम रगले जी उस समशो वाज दगसान लगाई कोई दग ड्यूटी ऑफिसर ये लक ड्यूटी ऑफिसर दा खुजा माडी खकसर दे او مالا د افم 93 ډیوټي افسر ټول ګراند خبرال اتیک اور اشمت پهلوان څنګه دغه مال لري ګراند خوده بده مرغه دی وچ بای تاسو ملاقات زمون سره شو ده خو زما زین کنه راځي چې کله مې سره ملاقات شو ده اخا دا سدا او سوم ټن ثانک یو مهرباني جی आवाज लगती आ डडडन आवाज न दे सफा शूर राजी मुझे के समत ना एंट्री की समस्या लदा यार थैंक यू यमना सासु दा खची मेहरबानी देखी से खबर ना वेलकम शेर खान अब आंसू के देश तासु सवाबई रातल सम सुविचे तासु ओ आवाज जोखे देश तासु सवाबई तर रातल समे नचूडे चेस तासु कलर दूर नहीं न बॉक्स अपन कोल पागो रज एक्टिव कलर न राजी बस क्यों बस रहे नन गुरु चेर एक्टिव कलर राजी कर मोबाइल दगदे माखे उस रो مکمل باگیز موٹر بائک فریزر واشنگ مشین دا جامو گندلو مشین نتکئی بالی بگنش میروان بلائی نامون جی بیلوڈونا ویٹامین سی بیلوڈونا گولڈ کریم بیلوڈونا ویٹامین سی سیرم بیلوڈونا 24 کے گول ارسن وائٹ ویٹامین سی فیس واش یہ را چیدہ فیس واش راغل دے دی دیر ٹائم خبر تاسو لکوم چیدہ زمانگ دی دیر ڈیسٹیبیوٹر آگی چکم دی زر دا سابونونو کارخانی تدا سیت فاکن بوتلے ہوما اور چی التا ما کمی حلی زلی ولی دلی دا چرگانو وازگی دا کسابانو یعنی دا سارو وازگی پرتیو ملک بدیس کی دا سکا سابخانه دا کسنگ وینا دا سابون فیکشری دا
دغه اويل چې کوم دی دا صابون چې استعمال کیږي دا سده ما صابون نه چې کوم دی له تور شوی دی نو ویتامین سی فیس واش دا ټایم نه استعمالولو خو فلال اوس چې کوم دی دا میاس یو نیمه دوه کیږي چې بلډون اورګانیک فیس واش استعمالومه بلډونا 24 کی ګولر جن وایټو ویتامین سی فیس واش او ورسرا ورسرا بلډونا بیوټی کیټ د دې دوه کمبینیشن په دې باندې خبرې کیږي خو بهر زون ان باکس خل اول غوړم بلډونا کلینیک کریم بلډونا کلینیک کریم فیس واش بلډونا اورګینیک کریم بلډونا اورګینیک فیس واش بلډونا سملاک بلډونا موسچرایزینګ لوشن بلډونا فیس بلډر بلډونا لیکوئډ فاونډیشن بلډونا ګیسکیور سیرب د دین علاوه د شوندو خلا د پاره د شوندو خلا د پاره د شوندو خلا د پاره بلډونا دولس رنگونو کې لپسټک تاسو لمه لوي بلډونا

بلدونا انتي دانفشون بو بلدونا انتي هرفالتاني بلدونا هيركيت اورا ددي سرسرا تاسو دا بلال جان آواز اوري جي دا حاضر مومن هم پاتو جن اسپتال پہ خبر آواز اوري دا حاضر مومن میڈیکل سینٹر دا چارس دی آواز اوري او دا اف ایم 94 جسم را بدون کی زما آواز اوري نو تاسو دا اف ایم 94 را بدون کی نو تاسو دا حاضر مومن هم پاتو جن اسپتال دا سوابه آواز اوري کم سے جانگیر روڈ شامنصور مندر سی سر بالکل نیسی حاضر مومن هم پاتو جن اسپتال دا جی دو پیر نو اخلا تر ہفتے بروز منگو پی ڈی وی رشتیا نند جمعرات ورزدا او که تاسو له یاد سي تاسو له ما بار بار دا ویلي چې د جمعرات پر ورځ باندې تاسو له د هفتي ورځ نمبر ملاويږي او د هفتي پر ورځ باندې ډاکټر حیدر علي مومند سوابي په هسپتال کې موجود دي سوابي هسپتال د دې د پیر نو اخلا تر هفتي پر ورځ موږ د سوابي د هسپتال او پیډي ونو بارل د جمعرات پر ورځ کی چرتا تاسو دا غواړی چې زمنګ چیک اپ ته ډاکټر حیدر علي مومند کې زمنګ به ولادي دا زمنګ چې کوم دیغه د وجود بلاړي ری بیماری دي څه کیسه ما بیمارو کې تاسو مبتلا یو تاسو دا غواړی چې زمنګا چیک اپ ته زمنګا سوې چیرې زمنګ نه دی هیستوري ډاکټر حیدر علي مومن واخلي نو تاسو د زمنګ د سوابي هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې ټلیفون وکړو دا هفته ورځ لپاره ځان ته نمبر واخلي چې نن د جمعرات ورځ ده او د جمعرات پر ورځ باندې د هفته ورځ نمبر ملاويږي نو زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر سداسی دے 0331 93 94 94 جی بلال جان اس میں دلوے لا پمان ویلے بارل ستاسو لائف کال سلسلہ 0300191 9899 سو گائز ہاری یو ریڈی دا دیکھو

0: څه پته لګي د لیونو څه پته لګي ستوبول وردانګي
1: نه
0: نه یو سړی یو سړی هغې ښځې لیویل وي ښځې زه ستا په عشق کې لیونی یم نو ښځې ورته ویل که زه مړه شوم ته به بیا څه کې نو هغه ورته ویل لیونو څه پته لګي
1: بل واده
0: وکړم او که نه وایي ښځې زه ستا په عشق کې لیونی یم نو ښځه ورته وایي چې یاره زه مړه شم نو بیا به څه کې د لیونو څه پته لګي نو داسې ده د لیونو څه پته لګي چې سیند ته مې ورته انګلي نو بیا داسې ده خبرې ډېرې وشولې نور زه درته دا وایم ګرمي ده سبا بیل به سرته یخنۍ کښې را شم دغه باکس به ما سره همداسې پاتې کېږي نو زه ویم باکس پرېږده او زما نه 1000 روپۍ
1: واخلې
0: څنګه کور کښې یا په غلا دې ټلیفون کړی که څنګه شور شولو نه جګړه دکه څنګه نه دا څنګه څو خوا کښې څوک لګیا دي عائشه لګیا ده که څنګه چې باکس مو کلاوه آپیس خر راغې ښه هم هغه انګیج ده
1: جی
0: او جی خا ماشاءالله ماشاءالله استاد صحیح صاحب دے
1: نو چا وعده شي نه بعد
0: خا خا زال لا دي خير سره د سري ډولې خاوند کا نور
1: جی جی
0: باکس 13 14 16 15
1: 14
0: باکس نمبر 14
1: جی
0: خجی باکس نمبر 14 ٹھیک سولا باکس نمبر 14 بالکل زما ته مخامخ پروت ته خو باکس نمبر 13 16 او 15 هم زما سره شته دی
1: نه جی بس باکس نمبر 14
0: دو باکسز نور واخله
1: 13 16
0: باکس نمبر 13 13 مم دا دی راواغسلو بل بل بل یاد کا
1: 16
0: باکس نمبر 16 زما سره یو باکس پاتې کیږي اور هغې ته ویل کیږي باکس نمبر 15 دی 15 څه ګناه کړې ده دی 15 کښې تاته لګي چې ته یې دغه دی 15 مې هم را واغستلو رښتیا نور هم زموږ سره د لیجنډري باکس مالک د نور ګوره داسې ونه کې چې باکس نمبر 1 کښې خو د عائشه بهر کا او باکس نمبر 14 کښې ځان بهر کې سلیمان پسې راغلی راغلی خو سلیمان پسې دغسې تعبیر رانی خان پسې راغلی خو خپله ځان له سر مات کو نو دا راته وایي چې د باکس نمبر 15 سره څه وکړم دا دغه دې سایډ ته مې واپس کېږو خو نه دغه ځای کېږېدم زه باکس نمبر 15 هم ستا شو څلور وانه باکس ستا له درکوم خو په یو شرط باندې چې باکس نمبر 14 پرېږده
1: نه نه بیا دا درې واپس کېږي باکس نمبر 14
0: باکس نمبر 14 باکس نمبر 14 دا وایي زه اخلم باکس نمبر 16 نه اخلم باکس نمبر 13 نه اخلم باکس نمبر 15 نه اخلم نور
1: جی
0: زه تا ته باکس نمبر 16 هم درکوم زه تا ته باکس نمبر 13 هم درکوم زه تا ته باکس نمبر 15 هم درکوم باکس نمبر 16 سره هم 2000 روپۍ درکوم باکس نمبر 13 سره هم 2000 روپۍ درکوم باکس نمبر 15 سره هم 2000 روپۍ درکوم باکس نمبر 14 پرېږده
1: نه نه پرېږدم یو خبره درته کوم
0: جی
1: هېڅ سوپر نه اخلم بس ډایرکټ باکس نمبر 14 کلاو کوم
0: خ باکس لکه ټایم نه اخلي باکس نمبر 14 کلاو کوم
1: او بس انتظار په ما مه کوئ په خلکو
0: نه ولې ته زما د ترو لورې چې بس ته راغلې باکس نمبر 14 کلاو کوم دا ګیم دی او ګیم کول غواړي سلیمان ګوره ته سلیمان پسې راغلی ګوره ته سلیمان پسې راغلی او سلیمان بس کول تانه زما کار دی نو ځکه زه تاته یم چې باکس نمبر 16 پسې 2000 روپۍ باکس نمبر 13 پسې 2000 روپۍ باکس نمبر 15 پسې 2000 روپۍ باکس نمبر 14 سیډ ته کېده بس پرېږده خو دا هم درته ویم نور زما دا یو خبره واوره ما ته داسې معلومیږي چې باکس نمبر 14 کې یا نور ده یا ګل نور ده زم درته دا ویم کله کله زما منه باکس نمبر 14 کې یا نور ده یا ګل نور ده باکس نمبر 14 باکس نمبر 16 کې 2000 روپۍ نه اخلي آفر کینسل باکس هلکه زما هم د سلیمان غوندې ګوره آواز لاړه دی ښه شپېلۍ مې غیب شوی دی اصل کښې هغه ډېر هغه د خفګان نه مې امرۍ غوټه شوی ده که نه
1: ځکه
0: هلکه ټیک شو آواز مې ټیک شو ښه باکس نمبر سلیمان نه خو هوا تلې ده مونږ اوس څه چللی چې مونږ شپېلۍ نه شو والې بهرحال داسې ده باکس نمبر 13 کې 3000 روپے باکس نمبر 13 ورسرا باکس نمبر 13 هم لاړل باکس نمبر 15 نور زمواز نزدې کنا
1: او جی
0: باکس نمبر 15 5000 روپے او باکس نمبر 15 زدر تبیام ویم چی باکس نمبر 15 واخلا 5000 روپے واخلا اور نور پس مخ کی 15 سلیکن وغیرہ پس نور آفر دی باکس نمبر 13 گورا خپل دی ویل 13 خا نور تاسو کې څه دې مل منو نو سایت ته شنو تاسو بډې رمن نه وي
1: سایت ته
0: دغه د لوخو ټکارې به کې راځي مهرباني وکړئ ټایم تاسو واغسلو باکس نمبر 14 کولاو کوم نو باکس نمبر 15 ناخلی دی شور نه لګ سایت ته کېږي نه پلیز اوکے سو ګرانو مینه والو دغه ټایم نور زمونږ سره په لایو کال باندې موجود ده تاسو اواز د بالډونا کوسمیټک پاکستان اوري تاسو اواز د هاته مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال اواز اوري خاطې څومره ابردون کې زما اواز اوري بالډونا ویټامین سی بالډونا ګولډ کریم تاسو لا روړي د سلويختو لکرو پوینټ نامات هغه ابردون کې تاسو به په دغه ډرا کې شمولیت څنګه کوي او تاسو موږ بار بار ویلي چې را شمولیت کول دي کې آسان دي تاسو به ځان ته بالډونا ویټامین سی بالډونا ګولډ کریم راوړي دغه سیریز نمبر بدان سره کیږي او دغه سیریز نمبر زمنګا په دغه میاس کې د دې په پیلنۍ هفته یا په منس کې یا په اخر کې انسله زمنګ دغه ډرابه کیږي او تاسو له بعد سلويخت له کرپو نه مات ملایږي صرف یو سیریز نمبر تاسو له مهران موټر کار در کولې شي نو بارل ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم راوړې او سیریز نمبر ځان سره کیږي نور ریډي
1: او دی باکس نمبر 14 کولاو
0: باکس نمبر 14 کولاو کوم دی 14 کیسې دی
1: سلیمان
0: کدی کی سلیمان نو نو بیا ای بابا کی نسنګ خوب دی کتلیو صلات حجت ته ور پسې کړو اگر د شپې څخه کیږي د شپې چې کوم تاجود مونږ دی ور پسې کړو څه چل لیکړو استخاره ور پسې کړو استخاره ما نه هیرو نو څنګه استخاره کې دوګو ته جره ما پروګرام او باکس نمبر 14 تا کو لوکو سلیمان لاړلې نو بیا ګورو چې باکس نمبر 14 کې څوک دی باکس نمبر 15 5000 روپے باکس نمبر 15 سایت ته واپس لاړې باکس نمبر 14 زما سره بالکل پروت دی اور باکس نمبر 14 کې نور وچې دی کی سلیمان دی نور یو عدد کنگن که باکس تاسو کولاو کو یا خدای پاک اے مل منو زه دا سوډي وړم گاونډیانو کرا زما باکس نمبر 14 ته ویچه سلیمان دی زویم نور تاسو کال ڈراپ کئی نه جی بس زر باکس کلاو کئی کال ہم ڈراپ کئی بگو کی کدا باکس نو کلاو زا خستا سو کال بیا نمیلاوی گی باکس نمبر 14 ته ویچه سلیمان دی باکس نمبر 14 ستاشو بنگڑی شیشو والا شلنگ شلنگ شلنگ ایو ترنگ ترنگ ترنگ آوا وای دی ریڈیو کی من کمی کمی کمی کمی نخری پی خیکو دا سی دا نور باکس نمبر 14 ستا شو سوی چی دا باکس نمبر 14 زخ پل لگو گو رما
1: آو جی
0: تو سوی چی باکس نمبر 14 کی سلیمان دے
1: جی
0: باکس نمبر 14 کی دا ہوئی چی سلیمان دے او زه ویم چې دی کې دې شي نور په خپل وی باکس نمبر 14 تعالی درکمه
1: او جی
0: جی باکس نمبر 14 ستاسو باکس نمبر 14 کولا وکم
1: جی
0: بیا هم درته ویم که باکس چینج کول غواړي چینج کا بیا هم درته ویم که باکس چینج کول غواړي نو چینج کا 2000 روپے واخله باکس نمبر 14 پرې د بلیو باکس واخله زه درته یم چې باکس نمبر 14 پرې د بل یو باکس واخله
1: نه
0: پرې دی
1: نه
0: پرې دی بیا هم درته ویم چې نه پرېږدي. اوکې آفر کینسل باکس نمبر 14 کوله. وګوره باکس نمبر دا دی ښه اے اے ودي کته تلک تلک ته واورېدو. باکس نمبر 14 ستاسولو باکس نمبر 14 ستا په اجازت باندې زه وګورم دغه دی باکس نمبر. بیا هم درته ویم ځي نه ګورم. 5000 روپۍ واخله باکس نمبر 14 پرېږده. نی پریدی 10000 روپۍ واخله باکس نمبر 14 پریدا. 50000 روپۍ نقد پاکستانی واخله باکس نمبر 14 پریدا. نی پریدی 150000 روپۍ دي د ظالم نوري 50000 چې 50000 کې واچې کنه نو سل نوټو نه جوړیږي. ستاته وجو ما نور ستاته وجو ما ته نه دا
1: باکس کولاو کې یو اوپر نه اخلي
0: نه ستاته وجو ما ته نه دا دومره مال محسوسېږي ستاته وجو ما ته نشته دی
1: کزن دې سایت ترالا
0: نو کزن دې سایت ترغه زه خورتم چې کال ډراپ کاسه پروګرام سره خرابې
1: نه دې نه بس باکس کولاو
0: کې ستاته وجو ما ته نه دا یین تاب 50 روپۍ غسل وي 50000 روپۍ نقدي پاکستاني آفر نه اخلم پچاس هزار روپۍ ورسره بالډونا 19 پروډکټس دوه دوه واخله ویټامین سی فیس واش پکې درې واخله ځکه دې تازه ان تر اوړه او باکس نمبر 14 پرېدا. نور ګور لګه شانته ان دی پکې وک ان مطلب کار پکې جوړیږي داسې د نور 50000 روپۍ دوه دانې سټونه 19 پروډکټس دوه دوه ویټامین سی فیس واش پکې سلور باکس نمبر 14 پریدا. نه پریدی سوچ پی وکا چا سره مشوره وکا مشوره چا سره کول غواړی چې ټلیفون ورته وکړم مشوره زه به مور ته ټلیفون وکړم زما مور سره مشوره کې ولا که زما مور سره دې مشوره وکړم دې جلوري دا پیسی دا پیسی واخل نی میں ما ترا کیوں نی میں بچے کم دیتا ہوں اخلی ریڈیو دلار سما واس ٹھیک تھے کنا اوکے سو ایف ایم 94 دغه ټایم ریډیو دلار سما واس کتل غواړم اور ګورم چیرې اسما داوی چې باکس نمبر 14 کی الریډی نور پخپله موجود ده خانی دا وی چیرې باکس نمبر 14 پریدا نه پریږدې حسنا نور وی چیرې باکس خځي دې سره اپرچونیټی نشته اپرچونیټی دی لزه خور کوم اپرچونیټی دا د زور دم چیرې افرم واخله باکس نمبر 14 پریدا 50000 روپۍ دی 19 پروډکټس دو دوا ویټامین سی فیس وا سلور دو جوړي او باکس نمبر 14 پریدا بل باکس واخله زګور نن ډیر ګرمه کې راغلی ما باکس نمبر 14 کولاوې سلیمان خدای کدی دا جینې دی نه پریدی بس سلیمان ډیر مې بس را بس کې خو پریدی دی نه نن نو که سلیمان ولی نو تور ګونه نو سپینه ګونه
1: ولی یو خو په ما درو جوړ کړی وای بل چاته کال کړی سې ټایم مې کړی سم وی دې چا خبر کوم تا چې دای په بیا
0: نور هغه غو صدا چې سلیمان ویلو چې ردی بل چاته ټلیفون کړو ټو پروګرام کې
1: او هغه په څه بیا کال کړو
0: هغه په سي باکس نمبر 14 50000 روپۍ دو عدد چھٹونا بالاڈونا 19 پروڈکٹس دو دو ویٹامین سی فیس واش سلور باکس نمبر 14 یا آفر باکس نمبر 14 نور تالا زدا پرچرنٹ ادھر کوما چی آفر مو اخلا باکس نمبر 14 پریدا بلیو باکس واخلا
1: باکس نمبر
0: 14 دا بیخی نو پریدی که زی دیر والوم روالوم خدا باکس نمبر 14 ننکل آریگی نو چه باکس نمبر 14 ننکل آریگی نو زما هم سا دا تور بچی پک نیدی تور بچی می دا خیر سراغا دا خورو لانده لاله اللہ تعالی دیو بخی بارا لور باکس نمبر 14 کل آوام گوری چه باکس نمبر 14 کی زما سر سوب دی باکس نمبر 14 اول خویشی ازو گورم کنه یارا اول خویشی ازو گورم اول خو زه اجازه ته وګورم آفر کینسل پخپلے کینسل کے شابہ باکس کھول اولنا پہلے آفر کینسل کا آفر کینسل کا باکس نمبر 14 کے جگم آفر نور تمہیں لو شوینو آفر کینسل کا آفر کینسل لے کا آواز مروت سلیمان ازوان مخا دا سیدا باکس نمبر 14 اور باکس نمبر 14 کی گورم چھے سوگ دی باکس نمبر 14 کی زمانگ سیرا
1: سلیمان
0: نور زبیاں میں چھے دوم رہے ٹائم زماسر لیجنری باکس کی دا انسان موجود دے یا دا باکس نمبر 14 پری دا دو باکسوں نو اخلا
1: نہ
0: تے سو گو باسی کی دیش اگا دو باکسوں کی وی
1: نام دے کی
0: دی تے سو گو باسی کی دیش اگا اگا دو باکسوں کی وی
1: دے کی دی
0: زما پ خبر باندے زان پوئے کا تے سوک اوبا سے می بی آگا آگا دو بوکسونو کی ویزا ماسر سلور منٹ دیو سلور منٹ کی دوالا بوکسونو کو لاؤم نور 50,000 روپائی دیم لڑا کی پروڈکس دیم لڑا کی زدر تبیام ویما تے سوک اوبا سل غواری می بی آگا پاگا دو بوکسونو کی وی تو ولی نہ پوئے گی زتالی اشارہ در کوما
1: نہ بس دیکھ
0: دیکھ دے تصویر چھ باکس نمبر 14 کو لوکو زویم 13 بدے اگستے ہوئے
1: نہ بس 14
0: زویم 15 بدے اگستے ہوئے
1: 14
0: زویم 16 بدے اگستے ہوئے
1: چودہ
0: نور کدی کہ سلیمان و طالب دو دا جوڑی ملاوی گی نوی نوی جوڑی نوی کابل ہے بلکل آگا کابل ہے ڈریسنگ کی نہیں آگا در تزاقلم پخ پلہ سے در تاقلم دو دا جوڑی بدر تا ملاوی گی ٹھیک سولا باکس نمبر 14 کے دستوی چھ سلیمان دے کہ باکس نمبر 14 کے سلیمان نو کنگن بدر تا خام خام ملاوی گی خنور بیام در تاوی ماں کہ دی سی چھ دے کہ سلیمان نہیں
1: دے پا کی کہنا جو خون سے کبھی سین خطیم
0: کہ دی سی نہیں
1: دے پا کی
0: کہ دی سی سلیمان پا کی دے
1: دے پا کی کہنا
0: کہ دی کہ دی سی دے کہ سلیمان دے
1: دے
0: پتی دی نزو منگ سر دو سلیمان خیری ورز دا سلیمان اللہ تعالی در لجون دے ساتا او اللہ تعالی دیر عمر در کی چیر زمانگ سر مزید نور پروگرامونو کم سوی چیر شمولیت واخلی سلیمان تردگ ٹائم مقابلے کی دو سی دوڑی رمانلو کمو نور تاسو دو جوڑی ہو گٹلی اور کنگن دی ہو گٹل خواہ لگے وہ جاڑا لگے وہ جاڑا کہ میں کو لگا کہ لگے وہ جاڑا
1: میں نے وہ لگا بہت کلاو
0: دوستو قدرتی ہم جدو جوڑی دی مگٹ لے کنگن دی مگٹ لے سلیمان دی باکس کے دے
1: میں بس باکس کلاو کہی کہنا خلق بے انتظار کے
0: خلق بے انتظار کی گتے انتظار کے
1: مجھے پاک پر رٹول نہ ڈیر کو
0: سلیمان پیالہ الاس کیوں لے چاہے وہ سر یہ خشولا نور باکس نمبر 14 کو لاؤں گب ختم باکس نمبر 14 کی بیام در تیم باکس نمبر 14 پریدا
1: پریدم
0: نہیں پریدی
1: پیسالے نہ پریدم
0: اوکے سو باکس نمبر 14 کی سگائی زاری ہو رہا تھی پخپل بار کزا
1: سلیمان جو انگلے لڑے
0: چر دلالے زبر کو کې زمونږ نه د وانه نو علي سکه متر اوسه پوری لا باکس کې نو ښکار شوی تابې باکس نمبر 2 دا کې رانی خان زمونږ نه لا لا رمضان زمنگ نے لاڑلا پچاس ہزار روپئے لاڑے نور پچاس ہزار روپئے لاڑے اوکے سو زمنگ دا سواب دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر کم جا کر سدا سے دے صفر 331 93 94 94 کے بلال جان دا لوے اللہ پما
2: ول بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

گرد کا غبار دے خو بس فخ می دے گرد کا غبار دے خو بس فخ می دے دا چ استاد لار دے خو بس فخ می دے او استاد منی غم تا ولی ٹٹوڑما استاد منی غم تا ولی ٹٹوڑما ہر سوک ہر سوک ہر سوک درند بار دے خو بس فخ می دے استاد منی غم تا ولی ٹٹوڑما ہر سوک درند بار دے خو بس فخ می دے او یہ ناسیہ سپخت چ یہ ناسیہ سپخت چ سرنگا یہ ناسیہ سپخت چ سرنگا استا پ کس کار دے خو بس فخ می دے او مونگ دا باسین دے غاڑو تگیو مونگ دا باسین دے غاڑو تگیو ساجب ناتار دے خو بس فخ می دے او گرد کے غبار دے خو بس فخ می دے دا چ استاد لار دے خو بس فخ می دے فخ می دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز دے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواوی آواز دا امن آواز دمینی آواز او دو محبت آواز ماتے لکھے گی جی ساسو ہوسٹ ساسو میزبان ساسو قربا ساسو دوست ساسو ملگرے آر جے سید ارشد علی او پروگرام تو لکھے گی بالکل پروگرام تو سوے لکھے گی خوشحالی خوشحالی کم حصے دی نخلی مزید نہ ہم اخلی دم دا چند مزے چی دا واقع مزید مطلب دار منگ ازان تا لگ لگ خوشحالی چی دے گا داغی نڈی را خوشحالی جوڑو زیسا کنن سوا اردن کو ٹائم چی دے گنا وقت دا سی دے زمانہ دا سی دا سی اغا خلق بریر خفگانونو کے بیمارو کے پا پریشانو کے خوشحالی چی کم دے اگا چرتا کہ دوربین گیم پستر گو بانے پا نظر نرازی دیر لر لیری دی سی دا آسیم خفگانونو بیمارے دی او ادین علاوہ ٹینشن ندی پکارا چی والا والا خوشحالی اغا منگا داغی نگر خوشحالی جوڑ کو لگا خوشحالی چی دگا منگا پاگی بانے ڈر جاتا خوشحال شو سیدا نو بالکل ہے کہ تاسو دغه سی پسې ترارو راترو کو جوړ خوشاله یی او تازه یی راته سیدا دغه تاسو پسې باندې جوړ خوشاله یی او بیا منګم ٹھیک یو تاسو منګه د دعاګانی کوي تاسو چې موږ دعاګانې کوي تاسو دعاګانې موږ هم بیا رنگ یو غنا موږ هم بیا ټیک ټیک اٹاک یو سور کی به یو غنا چې موږ ټیک ټاک په سور کی دا تاسو له خایسته خایسته د کی شوګا نه وړو تاسو به راته وره تاسو به بیا خوشاله صحیح ده کنه ټیک دا بریک دا مړاو مړاو مړاو مړا دا تل اسنګ ټریډینګ کې څوک څوک بیماران دی لږ د شفای کې ملنسي په لږ د دروغ روغ سیاسي د دور کې جوان کې دایې اوردون کو کله انسان خفای کله انسان خوشاله کله روغی کله رنزوری بیماری دغه پرده کوي چې انسان کله بیمار شي نو انسان لغه د روغ صحت قدر ولا ورشي کنه لکه انسان بیماری نه لیدلی نه د پتل لګي چې روغ صحت څه دی صحیح ده کنه چې کله انسان بیمار شي تاسو کتلی کنه که څوک الله پاک خو دې هر څوک د بیمارونو ساتي د اړو د ټولو غټي وړي بیماری چې هغه نه الله پاک ټول مؤمنان مسلمانان دا ساتي تاسو خیال کړئ اردن کو کله انسان بیماری مطلب د معمول بیماری چې تاسو زکام وته لګي یا تبه ونیسي او هغه انسان بیا پاسېدل نشي ګرځېدل نشي په کټ کې یا په بیټ کې دغه څه مطلب ډډه وهري د روح بنیان ته ګوري چر دي څنګه او د انسان خوراک ته هم جوړ نه کیږي او دین علاوه ګرځېدل ته هم جوړ نه کیږي ګرځېدل شي چې کله انسان د روح بنیان ته ګوري کنه چې هغه خوراک څخه کې دین علاوه ګرځي دا ګرځي انسان د لک ټایم کېر دی انسان له د خپل روح صحت قدر ورشي زم روح جوړ ما دغه ټیک ټاک مله پکت ما بیا دغه سکی انسان سره د روح صحت قدر ورشي صحیح ده ٹیم کی سوک سوک روان دور ان کے سوابائی داغی تا موسٹر کے مرحب پخیر آلے اسٹوڑے مشی آدھے کی جتاسو بیا راشی بیا راشی بیا راشی دی سوابائی دی خکولی خوری تا دی زرخیز خوری تا دی پختانی خوری تا دی مہمان نزو مہمان نواز خوری تا بیا راشی بیا راشی بیا راشی ہر کل راشی
روان دي کنه او سوک سوک روان دي سبا دي خکلی مزیدار خوري هر روان دي جړنه کیږي روان دي کنه شاشا ګور دي سي

ازړه نه کې خو مجبوری روان دي کنه بل خار بل سیټي بل ملک ته روان دي مسافر له روان دي تاسو کار پچی روان دي هر حال چې چرته هم روان دي لاله کې چې تاسو دغه سي تاسو دا سفر د لپک په خیر سره تیر کی الله تاسو په خیر خیریت سره روغ صورت سره خپل کور ته خپل والدینو له خپل بچو له واپس روغ جوړ راولي صحیح ده خوشاله باندې اور دن کو چرته چرته کی جو دن خدای رغلی دیگا ایتا بہما پروگرام کی مبارکی زم در طرف ایف ایم 94 ریڈیو البر صوبے دے ٹول مینجمنٹ دے ٹول ٹیم دے طرف نا اس دے ڈیڈ مبارکی لگا شاندہ گڑیر لیٹ شو ملیٹ خیر نشو موات لس منٹ پیم پروگرام مخ کرا رسید لیو ما ان حال زما کوشش دا وجہ دے کا وقت لال شما زم کل کے ہم ودنو گنا دو ودنو با گاون کے لاگی دو جن چرت لال مال تے مجری کول او بدل تن راتلم کنا ٹائم چ دین گاڑی رجا تو لاگی صحیح دے کنا ٹھیک دا مان دی پا دکڑا خانی جانا نا مان دی پا دکڑا خانی جانا نا زما میرات شو زوانی جانا نا تلا پ دے کے ہم دے بل گاڑی ہارے ایک دم مڑاؤ مڑاؤ مڑاؤ دا تلا سنگے ہے جو بالکل چاچا کر ودن رگلی آئے دیر مبارکی صحیح تھا چاچا کر ودن رگلی دیر ڈبل مبارکی مطلب جی نے اور ان کو زمان استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تری بجے پوری پروگرام کے تاثر آ جائیے صبح کال کو میسجز ہم کوئی میسیج طریقہ تم وہ صحیح تھا پیچ لوں میں پیچ کم نہیں کہ لوں بیچ کم

बिल्कुल, और उनको दोस्तों मैसेज हमको यू आर डी बोल के आने बाद بولی کہ نو او چارین کے چوران میں بولی کہ نو بل بل شانت کے سپیس لکشانت کے خالی زے پری کی دی اس واتیاں خبر لکشانت کے خالی زے گے وپری دی اس واتیاں چے دی اگے از منگو زے کنا گے وی زے گے اس واتیاں کے زے گے وپری کی دی بیا بتا سو او خپل دعا سلام کلام بولی کہ رو بلی کہ منگ تے پچھ پلیٹ فارم نے ٹسی کسی بانے ساسو میسجز بزبا کے دے پروگرام سے جوڑم سیدا

0: جی ویلکم بیک یوزر بیلا سولت پروگرام کے بخیر حالیت کرے سلمشی آواز دے فیم 94 ریڈیو البر صاحب آواز دا امن آواز دا مینی آواز او دا محبت آواز آج ویلے کی سید ارشد علی پروگرام تے ویلے کی ڈی ایم ٹی یعنی کی دل بر مستی ٹائم دیکھ شان تے کہ بم اس کرے ودن گڑی رات تے کہ شیو ما کی بو سر روان تو خیم رجات لگے جدا چاو دا سو دا بول
1: السلام
0: علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. شکریہ. ماشاء اللہ.

0: በትክክል ስታሶ መስስ ቃል ሲፈኑ ሰውታ ዲዝ ሶሲ ጃርሶ ባቻን ለላዋ ሰብዲን ባጫ ፓርሰል ወባን ማሊካል ሆም ክለው ጆሩን ክላ ሰፒጀ ነይ ስማር ዋረ ደለከ ካነዋ ዘንድ ነው ሮኪ ገማኻ ታገውጂ ካሊው ጉጅ ዘም ፕሮግራም ወረ ሰብ ጀሚል ባቻ ሰብ ጀሚል ባቻ ነው ራም ዘማር ዋረ ብረገሞሪ ዘር ዘማ ነው ሩር ነው ሆም ዲ ረ መሐመድ ሪያን ነው ሆም ዲ መሐመድ ሶፊያ ነው ሆም ዲ ኢኔላዋ ወበ ባቻ ሆም ዲ ያለውም ነው አመኑም ነው አይዘል ዩሰፍ ዛይ ቀልቡን ዛሶቋል ሲፈነ ሶደ ዲዞ ሶሲ 400 ብቻ ነው ሰላ ኦ ማይ ጋድ ሲፈነ ሶደ ዲዞ ሶሲ 495 አሰላሙ አለይኩም ዳስ ዲያር ደግሞ ኡርዱን ቁታስ ቸከለም ካል ሚላ ወይ ገነ ሉምቤ ሆጅ ተከ ሰድ ተዚያ ሞባይል ቸከም ዲ ዳ ሬዲዮ አጋዋዝ ባንደ ወይ ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም
1: ባዳይ ምህርባኒ ኢንተዛር ፈርማይ
0: ፕሊዝ ሆልድ ሃ ሃ ሃ ሰሂዳ ሰሂዳ ሰሂዳ 700 ዲስ 200 400 ወጭ ሰላም አለይኩም
2: ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
0: شمرو جسے بو جوڑ تکڑا خوشحال سنگ اخی طبیعت خدے
2: اللہ احسان دے ارشد بھائی خی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک تاں سنگ اخی پروگرام کے تاں مستر کلے وے
2: مننا جی تاں سمر کلے او پدی خولی پروگرام کے ڈیرہ مدپس
0: ڈیرہ منے دے شکریہ دوم رڈے مدپس ہولو سر پی پروگرام میں مس کڑے
2: دوم ڈیرہ مدپس راجو کنا ہاں
0: وا تاں سڈے مدپس راجو تاں سنگ اخی کور کی خیر دے
2: اللہ احسان دے تاں سخی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ماشومان مخدی
2: شکریہ او یو بل تحال با ده زرگو وایو
0: یو بل تحال با ده زرگو وایو
2: یو بل تحال با ده زرگو وایو پا سرگو سرگو کی سندریو کو
0: آدیر خده
2: او زمونگ ده جون مقصد صدا خونه ده
0: زمونگ ده جون مقصد صدا خونه ده
2: زمونگ ده جون مقصد صدا خونه ده چی زان لده اختریو کو
0: دیر خده
2: دوال بوخی جو ده کلی غرطا
0: دوال بوخی جو ده کلی غرطا
2: دوالا بوخی جو دکلی غرطا و حل تبخی دیر گرگوری اوکو
0: آہ آہ آہ دیر خده
2: اوی خوخ دینه دا چی پزیر مازی گر
0: خوخ دینه دا چی پزیر مازی گر
2: خوخ دینه دا چی پزیر مازی گر تپی دمین خوندهوری اوکو
0: دیر خده
2: او پا نفرتونو بانده اور پوری کا
0: پا نفرتونو بانده اور پوری کا
2: پا نفرتونو بانده اور پوری کا و راشا چی مین زوروری اوکو
0: دیر خده
2: او مون پختانه یو دومره رستو پاتی
0: مون پختانه یو دومره رستو پاتی
2: مون پختانه یو دومره رستو پاتی مخ کتلی نشو که وزری وکو
0: آها دیر خدای یو زلبیا
2: منه لگی وی مون پختانه یو دومره رستو پاتی و مخ کتلی نشو که وزری وکو
0: دیر خدای
2: او شمرو ده جنگ مو پا بیلتون بایللی
0: شمرو ده جنگ مو پا بیلتون بایللی
2: شمرو ده جنگ مو پا بیلتون بایللی گتلی نشو که مونگ کریو کو
0: آه ها ها دیر جل پوری دیر خو دیر علا شمرو سه با دیر جل پوری
2: مننه جی تاسو تا طولی بینوال تا سلام کو دیر دیر مننه
0: دیر زیاد مننه داره تو ای شمرو سه تاسو تا باران شو بیگا کنا
2: مونگ تا باران بیگا نده شو بی
0: خواه او سیلیل تراغلی وا
2: بس وقت وقت لگی دا و ریز راغلی و خباران نده شوی
0: سعیده جی سعیده شمروز سیب دیر زیاده من تاسو خپل کیمتی تیم نمونگ تا تیم رو بخوا سعیده
2: من جی تاسو تا طول منوال تو سلام
0: والیکم السلام والیکم السلام دا خپل تن خیال سعیده جی دا اللہ پا مان دا اللہ پا مان دا اللہ پا مان دا و منگ سر آش شمروز جس سیبو او دیر خکل انتخابی را دیر جل پوری ما خود ریزت خو لگی دا شکریہ مطلب دا دے اکثر دے جمنگا پټو سترګو باندې پیزار غمږه پخپو کو او روانه تاسو لومبه چې کله شپې پاسې کنه تګی شوی او بوله پاسې نو تاسو ول کټګوري پیزار ول ګوري چیرې پیزار کې زما سشته دی او کنيشته دی او کنه مطلب دا دی پیزار چې کم دی کنه دا سنت طریقم دا چې پیزار پخوکه دا بلومبه سنډي دیس پتن لې نو غټ سی کنه مطلب دا دی مار دا سنو خیر دا په پیزار کې دا سدن ډیر نزي چډیر غټي ولکه لړم او دا سنو بغرات لې شي کنه تاسو یا پیزار سره خواږه هم مار کېدلې شي نو هغه تاسو کوشش کوی یو بل خبر دا اردن کو د دین علاوه ماشومان اکثر دا امین دي چې ماشومان نظر خلاصې په کورنو کې دا زوینی یا د کورنه بهر وي زه تاسو ځان لبی کوی چې لبی کې چې دې خلاصې نو کدی بیار څه کوي کزان له د مګل دیوال نه را دانګي کزان له لاس ماته او کزان له خپ ماته او کسي چې خوده دي چې خلاصې نو باندې ډیر زیات خوشاله تاسو اردن کو کوشش کوی چې دا سه د کورنه بهر یا ماشومان تاسو د خپل نظر لاندې ساتي چې دغه د کیناسته دې سکی او دې سن کوي کنه نو د تیر روزو کې زموږ سره سیټ تیر روزو کو خیر نه د درې کال مخکې یو ماشوم او غي مور سره ناستو او مورې مونسکاو او هغه اوس خو دا ختم شوی دی کېدی شي ډېر څوک پېژنیم نه دن کاچا وته وي هغې باندې خلکو د زنانو به په کور کې مونځ ځای عبادت کوو نو هغه هغه لږ بیکوړ ایریاز دین هلته کې داسې چې دی نو مور مونځ کوو د ماشومو سره ولاړ دی نو هغه هغې چې کوم دی مونځ کوو د هغې کې چې د څه مطلب دا پتن لګي والله والم چې مارو او لنډی وه لړم و او ماشوم چې چل دی درې څلور کاله د هغه څلور کاله عمر وو او سلور نیم کال هغه چې دلته په ځای باندې هغه سور بیا مور مونځ کوو هغه ماشوم هغه بیا اوچته نو هغه بیا مړو نو کوشش کوو چې داسې دیوالونو سره یا داسې شاړو ځایونو کې یا مطلب دا کھلا وډاګه کې کوشش کوو چې دی سوري ته د نور نه ساتي چې د نور ساتي دا موسم داسې دی چې په دې کې دی نور سره دی به دی سره د نور د وجې نه په دې باندې هیزم راتللی شي د دې باندې الټیم لګېدلی شي نو هغه بیا ډېر زیات لندي پراسیزي هغه بیا ماشومان هغه لاسونه هغه بیا ورته کینولی لګي او لاسونه سوري کېږي پیسې هم لګي وخت هم ځای کېږي د ماشوم صحت هم خرابېږي نو دې مخې داره چې تاسو احتیاط وکړئ. 0-3-2-4-95. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو تاسو کې یار 0-3-2-4. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو خبر کوئی چرته نه
3: خبر کوم تیار محمد
0: دا کم ځای نه کډی کلی نه تیار محمد ها تاسو ته پروگرام کې بخیر علی وایم دا کم کړی چې دلته دی پنځ پیر تر چي دی یو کډی خو کته هغه شرم دی کنه هغه
3: نه نه نه نه نه نه هغه نه پنځ پیر کړی
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده څنګه تاسو خو بالکل ٹھیک ٹھاک جوان کی مصروفیات سے دی نو گرام خسور کے دیکھو رات لمن خو داغی نہ پتر آگے نہ پسرا دفت نشتے
3: نو گرام کے زمان بابا خیلی دا گورا خرور
0: ساس ساس بابا خیلی سوک دی
3: شیر باچا دی او گل باچا دی داغی دا پی جانی تاسو
0: شیر باچا گل باچا
3: آج یا واو واو
0: دا با نو گرام کی نہیں دا تاسو چھتا کی دیشی مزافات بکی بسو کیا دوئی یا کوم شرانی نو
3: نو گرام نو گرام کی ضروري
0: ها ولکان نو مون را تواخله
3: یاره لکان کوم مال نه دي خو دې مشيان مال راضي لکا
0: شیرباشا گل باشا خو زمون کلی کی ژوندۍ سوک نشته ما ته پتر ز پیجنم او دا پته لګی نه کچ تډیر تاسو
3: دا کر خیال کدا نه غرور ورته تل کنده غدا کیدا کدا کبر مبرون راش مقبره دا
0: ها
3: بہرحال
0: مصروفیات پروگرام تنوری وعلیکم السلام زموږ طرف تاسو ته سلام نړۍ زیات مننه نړۍ ته شکریہ د خپل ځان بلار زیات خیال ساتئ او کی د لا پمان د لا پمان د لا پمان یو جهان مننه یو دنیا ونه 0 2 3 4 95. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ارشد بادشاہ څنګه؟
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک. دلائے سان دے بخنی سر جی تاسو ریڈیو سٹ آواز بند کے آواز تاسو ڈبل ڈبل جی
2: آواز کو بند جی
0: تاسو آواز واپس راجی پتہ لگی نور سنگ تاسو خی
2: اللہ کرم دے شکر جی تاسو خی
0: خیر دے سو خبر کیو چردنا
2: مبارک آباد نا گل بشا خبر کو جی
0: مبارک آباد کم جائے کہ دے ہاں
2: مبارک آباد باجا کی جی
0: ہاں ہاں ہاں سعید سنگ تاسو پروگرام کے بخیر علی ویم سنگ خی
2: مولانا جی برون سی پر اللہ برون سی خیر دے شکر دے
0: ہاں ہاں تاسو دے باجا نے خبر کوئی لگا
2: جی جی بالکل
0: سعید سعید پروگرام تم سر اڑ دی ہاں
2: ہاں
0: پروگرام کے ٹاپک حوالے سر بس وہ گرمی دے احتیاط پکار ہے کہ نہیں پکارو
2: ہاں بس گرمی خدا نے جی جی شکر دے منگ سخا سانی دا نیرون دی خیا خیا خو چلک سات دیر شی بازی ہو پاپا کی اخر بس را سوری تڑا شو پریوز
0: صحیح دا خدا سے دا کنا گا کاجی دا خدا سی چ لگا تاسو عمر دا سے عمر تاسو عمر دے تقریباً 71 روزگار مطلب بجلی خو هغه د نشته برابر ده هاشم تاسو د نړۍ سایت ته غاړي ته ناشې نو یو غاني مدر باندې لګي
2: ها جی بالکل شکر الحمدلله جی د الله دې له فنات کی کوم باندې
0: خدا شه د کوم شومان دي کنه کورنو کې واړې دي دغې له په کار شي احتیاط غو کی د غې د ګرم د ګرمای نه د نور نه وساتي یا داسې د خپل نظر وړاندې ساتي چې دیسه کې اوسنه کې مطلب دارې چې داسې ځایونه نه شلته کې دا جاړه دیوالونه یا مطلب دا دی دا سیزونه کنه هلته کې اکثر دا لړمانانو دا سیزونه ډېری
2: بالکل صاحب خبر درست ده احتیاط ډېر ضروري شی دی جی مونږ خبر یو ماشوم نیسلی ونه ویل چې خدا خبر شي د کوم ځای راغلی وو خو چې بل ډاکټر نه بوت ژوندی وو د دریو کالو اوبو کې الټه پروت وو
0: شکر دی شکر دی. د کوم ځای ماشوم د کوم ځای بیا
2: ماشوم جی بس مونږ جمعات کې اعلان وکړو دا زمونږ کلی کې یو بله تپه راغلی وو
0: ها ها ها ها ها صحیح ده صحیح ده ډېر مهرباني کاکا جی ځان خیال ساتئ تاسو سره پروګرام کې تاسو کالو کې صحیح ده ٹائم خورا سر کاکا جی دا سے ٹائم دے گنا چی ٹائم یو دا زان جی زک بند کرے دے گنا او بل او دا زان ٹائم جی جی
2: سلام علیکم جی سرپاں شیرین دال لارا تا سلام شمس و کمر بچا ہے باجاور کی اغت سلام او ملنگ شاہ ملنگ تا سلام او سو مینوال جس فاسو دی ریڈیو لسنر دی اوی تمام تا چیز ما پا اپنا سلام علیکم و تاست خصوصی سلام باش
0: علیکم و سلام علیکم سلام دیر میرے بانیدان خیال ساتی جی دلپا مان دلپا مان دلپا مان دلپا مان موسر مشر خواگه خلق خواگی خبری دیر جاتا منن او دیر جاتا مزکی دا مشران چی خبری کی نو دیر جاتا مزکی او دیر جاتا خوان که سیده آسیف نو سوڑت دیز مشران دا چی اردن کو چی مشران اغا درانه مشران اغی خبری درنی مطلب داری چی داسې مشرانی نو چې د نوسی د ځی په ځای وته بچی وای نو مزه کوي نو بعضې مشران که تاسو لیدلي که نه بعضې مشران داسې وي که نه چې هغه دو سر چې دی که یو ځای شي نو وی به ستا ته چې د نیکه په ځای تا ته وایي او مرګریا یا یو پلان کې نه هغه الفاظ داسې چې هغه سړي باندې ډېر ښه نه لګي که نه بهرحال بچی زوی د الفاظ په خلکو باندې ډېر زیات ښه لګي نو ډېر زیاتونه ډېر زیاته شکریه 0 2 3 4 السلام علیکم 0 2 3 4 5 السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شکریہ ریڈیو آواز بند کے ساتھ آواز واپس راضی ہو بالکل دیوانے کرما
4: جی کا اس آواز بند سے جی
0: اس آواز بند بند تو خبر ہوگا نا پتہ بولے گی
4: گرام بھائی تاس لکھے طبیعت ہم کرے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی چرتا نا
4: جی ہارس خبر کم نہ پنچ پیڑ نہ
0: ہارس سنگ ہے خیر ریڈیو دے اس آواز کو لاؤ دے
4: ریڈیو پہ لگے تھے خود دی پل عالم
0: بند ہے کہ سور لگ سات لے بند کا کنا
4: جی کا نو اس دلی نو گرام بھائی تاس وائی کہ اس طرح پروگرام خود بس ولګو د سليمان بای د خبرې مواول دي دغه زنم ریډیو لګو
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده ډیره زاته من لري ده شکریا نو ته خو بیا موضوع باندې پوهای کنه
4: جی جی بالکل استاف موضوع دا چې لکه ګرمای کې
0: احتیاط پکار دی
4: د خپل ماشومان خیال ساتل پکار دی
0: ماشومان ساتل پکار دی د خپل ځان پکار دی دا مطلب دا احتیاط پکار دی ډیر زیات
4: جی جی بالکل او دا خپل ځان نیو خبرو کوم کنار سده نیو ګرم بای
0: اها
4: زه
0: مطلب چپلی کو
4: پیزار مطلب بالکل چپل مچائے چپل مچائے
0: بہار کری نو موبائل کی میٹار چلو گاڑی مطلب احتیاط پکاری سنت منگتا اسلام دا گور تو ابس کی نور دا بڑے اوبو گورا بیا کلیمہ ویلو بیا چھ بدرو ساگانو بانی پتی کی دا ٹول خیر دے باہر ٹیم رس بالکل لگا عزت کمی کی نو شاد سلام لے گئی
4: جی بالکل سلام علیکم بس څنګه تاسو خبر اخره چې سنت د نبی علیہ السلام په سنت کې کامیابی ده بالکل نبی علیہ السلام په سنت کې کامیابی ده په غیر طریقو کې ناکامی ده یو څو سلام علیکم د خیر سره د ټول اول ارشدین ګرام بای تاسو ته سپیشل سلام او اکید جان بای ته سپیشل سلام او شیرین داد کاکا تا سلیمان بای تا مشتاق بای تا او دین علاوه ګل نبی شاه کاکا تا عمر تا قاسم تا ادسم لمینوال بزیتم خیر غوړی مشران کسران ورو خوین دی ټول تر مینه کلوست.

0: دغدغ سلامونه او تاسو ته سپیشل سلام د لوی الله پامان
1: الله پامان الله پامان الله پامان ډیر زیات مننه ډیر شکریا اوردونکو ټایم چې د نغمه سره پنځه منټان کم یو بجا کېدو ولې کوشش کوم چې یو کال یا دو کال سیدنه دازو واخلم او بیا وساسنه چوټی کوم 0984455 سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ماں خپل آواز سل اور خپل آواز خپل مور ہیڈ فون کے ماتر خپل آواز راضی او ذی کل خبر کوم کنا نو دا ماتا ہیڈ فون کے اول مات خپل خبر اول خپل راضی او زمان ذکر خپل خبر خپل اور بیا تا سر سید السلام علیکم سفر سوٹ دس دو سو اسی چار سو جانا ان کو ٹائم رات خلاص تھے کوشش کو میں چلو کھال دن دا وا نخلما باہر حل اڑے رہ جاتا من اڑے جاتے شکریہ ٹائم چ دیو ان کو مس رشوی دی سلور منٹ کم بجی دی یو بجے دا نو زبا سا سن چٹھیم کم خیر یو کال بول السلام علیکم دس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم چاچا اردن کو پروگرام تھا کال کر چاچا میسج زکلو نو اردن کو نسدا شی گرمی دا احتیاط پکار دے یو خدا چی غیر ضرور دے کور نا مطلب دار سکار نہیں او ضروری نہیں کنا لگ مطلب دا دے غیر ضرور دی تو یہ اس پیسہ گرزی نو هیڅ به څه مطلب دا دغه ته لامبول لازم دغه ته چکر لازم دغه هوټل ته زمو دغه د زنه تاسو پاريزو کې دین تاسو رډو کوي او تاسو چې دینو ګرمي دا د خپل ځان سره سره تاسو خپل لوی خپل ځان پیژنې پته بیا هم پويږي چې را زما د پر زده نور ته ګرځما یا زده مطلب دا دی دا زما د پر مزیر دی دا زما د پر خنه دا ماشومان چې دا بالکل نه پوي څنګه تاسو مو مين دي تاسو ځان خلاصې کنه چې موږ دې خلاصې دې پرې کچرته کې لبي کی دیوال سره خوا کې سر دا کچ دی ولنو شي کنه د دې کې اکثر زینی نو دا نن سبا چې کوم تاسو مو وي دا ډیر خلک چې دا خاص کر دا مارن نو تری خلک چې خلک ډیر مختلف زینی کوچ شلو دا اکثر دا وي لیکي چې دا کوبره ماران دي هغه خل شان ته کی یو خدای چې دغه د سیهام دیوال یا پزما کې باندې د برون کلر کی اسی خړ شانت کی ناغي پتا لګیم نخکاریم نه په اعلی آسان باندې نخکاریم نه او وخو کې نخکاری پزمکه باندې نخکاری په دیوال کې نخکاری صحیح ده نو بهر بچکی خو لاپاک انسانانو صحیح ده او انسان دور ده چې هغه احتیاط دو کی او ټیم سره بالکل اردن کو چې د داخلاص ته او ما صرف اور صرف یو منٹ پاتے دے اور چاچا پروگرام تھا کھا جھوکڑو چاچا میسج جھوکڑو ٹھولی یو جہان مننا چاچا پروگرام پہ خاموشا سر داغی ہم یو جہان مننا ان شاء اللہ کو جوان دو تے بھائی بیاز ری گما تدور اس وجہ والے تری بجے برسا اس مطلب کہ بیاز ری گما ترا ٹائم ترا سا تمہارے نے کسے درس دل کے جدی دیو شیر سرا سوکرا تھا پلارو کے ازگی کی دچ مرا دا سوکرا تھا پلارو کے ازگی کی دچ مرا دا او سوکا می قدمون لے ٹوچ چرتا تلے دے شیر سلمان نے کسے درس دل کے جدی تو چرته چې د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتي خپل ځان خیال خو هر څوک ساتي د هغه چا خیال ساتي څوک چې خپل ځان خیال نشي ساتلی یا د چا چې څوک خیال نشي ساتي مله راکړي چې دل دل حق

0: Back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano de para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal the sababai branch intikhabu kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: ये रेडियो दिलवर सवाबी है और आप रेडियो दिलवर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمن دردن کو تاسو انتظار کوئی مفتی صاحب چکم دیا گا راغل دے او انشاءاللہ درس پا شروع کی گی منگ سر الیکشن ٹیکنیکل ایشو آگا دہر سرا اوکے شلا او اس پا انشاءاللہ مفتی صاحب راضی تا اس تبا درس کوی تاسو انتظار کوئی

والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زما محترم مشران و دوستان او قابل احترام میندو خویندو، ستاسو وړاندې پدی رز پدی ٹیم دا قرآن درس کی گی دا حدیثو او دا فقی مسائلو او تاسو نہایت شوق او ذوق سر اور ہیں. زما محترمو منگ دا اعلان کلو کی دینی سمر کورس پا منگا کو دا ہر کال جون جولائی چھٹیانو کی منگ کو نن باغ شروع کی گی مخ کے مادے دے پار اعلان کرے دے. زما محترمو لمبے خبر خدا دا چی دی انٹروڈکشن تعارف دا س کورس دے دا ہر کال منکو پا ٹی وی تین ٹی وی پانچ ریڈیو اردو پشتو التزنگا پینڈے کے شورو دے آن لائن او دا دنیا سڑیو خزی وطن ناس دی دا ہاگا فرض عین علم دے چی تبلیغیان بزرگان فرمائی چی ہر ناری نو زنانا باندے دون علم فرض دے چی صدیرش گنٹے جن دا اللہ دا حکامو او دا نبی علیہ السلام دا طریقو مطابق تیر کی دا تبلیغان بزرگان ہوئی. خدا جملہ چی دا مجمل دا دا دے تفصیل دا دے زما محترمو چی سلور علوم پارچا باندے فرض دی دا, دا کتاب تعارف شوش دا کتاب سبارا کے دے فرض عین علم بارا کے دے فرض عین علم پارچا نارینا زانا بالغ دا پہ فرض و لازم و واجب دے اگر سلور علوم دی بار بار ما ویلی دی کورس شورو شو لکل شورو کے آو سلور علوم پارچا فرض دی دماغ و علم کی دینا شرک کو باسے او توحید پکرا والے او شرک اوپے جنے زانتے بچ کے او توحید اوپے جنے او زان کرا والے دا شرک پا والے سر دو خبر یاد لرے یو دا خبر چ عباد دا اللہ دا پارا وکو نو طواف او سجدہ دا اللہ دا پارا کہ یو کس دا قبر یا دا انسان بت طواف او کی دا یا سجدہ وتا او کی دا مشرک شو. پا دنیا کے شرک و کفر ہر گناہ معاف کی گی کاخرت کے تلاڑے و تاثر شرک یا کفر بیا معافی نشتا. وان لیس للانسان الا ما سعا دا دے تعلق عقیدے سر دے نیک عمل سر نہ دے نیک عمل رسی مڑی تا حصال ثواب چی بدعت نوی تخصیص نوی الخصائص لا تثبت الا بدلیل ان اللہ نے حجل اسقلانی فتح الباری نو شرک نہ بزانو سات ہے توحید بزان کے راوال ہے نو شرک ستوئی غختنا دا اللہ نا ما ورا الاسباب ور سر ہوا ہے من چاہتے اوبرا کے دا سبب تحت تا کوئی زویرا کے نو زوی سکنی شی در کول ہے درے اسباب بے اختیار ہے وعدہ قربت علاج بیام نکی گی اس اسباب دروازے بند شوی دے توی ماورا الاسباب دا بس صرف دا اللہ نہ غواڑے بس او دا اسباب و تحت چکم کار دے کم درے خبر یاد لرے یاد کے لکے لکے کاغذ قلم کیک دے اگا دا خبر دا چی اسباب بے اختیارو روٹے اوبو دا بے استعمالو گاڑے با لاک کو او دا اللہ پا ذات پا یقین ساتو دا شریعت تے او اسباب اختیارول او اغیمان دی یقین کول دا

کفر دے او اسباب پر خودل دا جہالت دے چی زبا ڈوڑے نخرم زبا اوبنس کم نن نپس زبا وادن کم نن نپس نو دا اسباب چی تپرے دے نو تو با گناہ کی مبتلا کی گو تو گناہگار ہو تو جاہل ہے اسباب کو چھوڑنا جہالت ہے اسباب پر یقین کرنا کفر ہے اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر یقین کرنا شریعت ہے دا جملہ یاد کہ وی لکھے پا خبر پوچھ سلور علوم پارچا فرض کفایہ فرض عین دی فرض کفایہ پا علاقہ کی یو عالم کافی دے پا جماعت کی یو عالم کافی دے بس کو جوڑی گر نہ دی جوڑشی بس زیات نہ نو ڈاکٹر وکیل پروفیسر لیکچرر جیالوجسٹ پیتھولوجسٹ ہاں سائیکوٹ ڈاکٹر گائناکالوجسٹ دا جوڑشے یو عالم ضروری دے بس پا جماعت کے بس بس دا غڑیر دی زما محترم نور با دنیا دا خلق دا دنیا سسٹم با چلی خو فرض عین علم با اختیاری اصلور دی نمبر ایک دماغ کا علم دویم قرات تجوید دا کلاس پا کی درم دا بدن علم دا مسائل و علم چی دا تا تی دینی مسائل چی دا غی علم تا تی او سلورم دزل علم دیکھ بغض حسد کینا بدگمانی تکبر شتا دیکھ محبت الفت صبر شکر عاجزی داو پکی ابھارو اچتو او دا نور ارس بدباو انشاءاللہ دا سلور علم پارچا فرض دی دا دین پس دا کورس چے دے نو دا با عالمم کئی او عالمم کئی خلقو تا طریقے سے دا شاید پیلی کل کری دی دا کتاب دا ایف ایم ناراشے والے ٹول عالمان او عالمات دا ایف ایم ناراشے دا کتاب والے دلتنا سوک چی ناستی با کتاب تالا در کی ما بلا شی روڑ نو ڈیر کتابو نمارا رل دا زان لوالے او چی سون کلاس کے کسانی اغیل موالے او مطلب دے دا پڑاو ہے دا عالم او عالم پڑاو لی دا فرض عین علم دے دا علم دو قسمونی فرض عین فرض کفایہ او میں وے دا خبر اخلاص شو پا مدرسوں کے 2% یا 3% خلق تے سبق کوئی دا زیادم ندی پکار ڈیر ندی پکار بس دا 2% ڈیر دی پا جماعت کی یو عالم کافی دے نو دا عام چکم خلق دی سکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان کاروبار ریڑے والا محلے والا سکموس کئی بلکہ خصوصاً چ ناظرے کم کلاس تے یا ترجمے کم کلاس تے دی تا بدا کورس پڑھاؤ ہے پا خبر پوش دی تا بدا کورس پڑھاؤ ہے نو دا شورو کے او دا جنجلائی کم کولش ہے دن علاوہ ہم کولش ہے سکول کالج کم کولش ہے اسمبلی کم کولش ہے دفتر کم کولش ہے پا کور کے چکم عالمات جنہ کے خپلا فریضہ ادا کے او دا خلقو تا اوکے چھ خلقو دن سرا مینہ پیدا شی خلقوی دا عالمانو قدر نشتا دا اللہ بندگانو دا خلقو دا دن او دا خلقو دا عقیدے او دا خلقو دا ایمان فکرو کے دا خلق ڈیر قدر کئی خو منکار نہ کو خوبو نہ کو زان نستڑے کو ما تا کلا کلا دا زما ملگری عالمان مدرسو والوی سونا تنخواہ ورکیم 28 لاکھ ماہانہ ورکو بھی چندہ دا کم دینا کہے ہم زد خپل کرسے نہ پاسے دلے نیما پاسے دلے نیما نہ چاہ دکان تا دفتر تا کسی کے گھر در نیم تلے نوی سنگا پیسے سنگا رہ زی یعنی دن کار کا ہوئے دا دن کار تا ان خلے خلق چی دینو دیر پا علماء کرام و اعتماد کئی یرے زمکی و جیدادون اور پسی لکی کالیم و لور کئی خوچ اعتماد پیدا شی چی اعتماد تا پیدا کنو بیا دا مسئلہ بنی دا چندو مندو خپکی گو بنا آیا تبلیغی مراکزوں کے پلکونو کرونو بلونو خرچیزی اول تا مطلب دے کار کی گی تا تا پتا ولی ٹرکو نرہ روانی اگی چندہ کڑے دا دا جمعی پرس چندہ کئی نا اگی کار کئی چھے کار کے نو بیا پیسی دی خلق دیر دن سرک مین کئی محبت خوچی پا دا خلق کو پتا اعتماد پیدا جنو علا چھے اعتماد نیک روپے اندر کڑا خبریں اندر پسے کئی دا کورس پڑھاؤ کے خلق کو تشپک صورتوں نے یاد کے اے عالمان و عالمات و خپل مقتدیان و تا مریدان و تا ویورز تا چکم کسان
تاسو فالوورز دي اغي ته تاسو دین ورکه نو ګور بیا نو تاسو څنګه مداري دا موږ مدرسو کې انختیو ټیکتا زمان ختم زم پڑھاو ما مدرسه ما تدریس کو ما 34 سال شو تدریس کو زما محترم غور سره اوره او توجه سره اوره دا بار خلکو فکر وکه دا عوامو فکر وکه دا مقتدیانو فکر وکه درس لچ کمی خضر عزیز اغی فکر وکه اے عالماتو او دا کورسو تا پڑھاو کے تا خو تعارف شو دی کورس کسی دی اغم دتا بیم دی کورس کے تجوید القرآن دی سلویخت دی سنہ دی سلویخت دعا گانی دی دا استنجا نوالے استنجا نوالے تر بیت اللہ پورے احکام دا طہارت نوالے میراث پورے احکام ٹول احکام دی کے موجود دی حمد و نعت تا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اٹکیٹس اخلاق کردار ستا عقیدہ بسنگ اسلامی عقائد شرک سے پاک دا غی درس دے دیر فرقی و جمعتون دی چا پسی لڑشو دا غی دلائل ریفرنسز دیکھ عربی گریمر ہمشتا و عربی پکشتا عربی گریمر مناسب او عربی جبا دام پکشتا دی کتاب کے او دا زنگ ذمہ داری چی دا منگو کو سکا زویم چی کم خلق سڑی یا خزے ترجمہ کئی من قرآن ترجمہ کو لغوڑو دا با علم کے لے با ترجمہ پتا لے سمجھ کے رہزی چی بلتا ہے خینو اللہ اسے خوش پورس ترجمہ کو خلق راتا ناس دی دنیا خو کئی او کسے بلتا خو لغوڑی نا با علم کئی دا گریمر نزویم کو سوک نکئی نکئی کنا نکئی چی سوک نکئی علم اتکال او ترجمه کو از دکل غواری لنبی ده علم النحو علم الصرف الطریقه العصریه او جمال القرآن دا ده اوی نو بیا ده ترجمه خپلمو یو بلتم ده خی پا خبر پوشو که پونه شوه نو دا خبر اخلاص شوه تی که آداب تلاوت دی خوش نویسی خط چستاخ کولی بیا پا که جنت میں داخل آسان دا ذهن ساز مضامین دی دیکی تقریبا 70 مضامین دی دو دو با روزانہ ورکے تسلوی خروز و کلاسی استا خواہ مادری روزو کم دا پڑھو کلے دے حکمت خان جماعت سوابے کے ہم ما پڑھو کلے دے اسپتال سرا سکول سرا السعید سکول او بلزے کم سوابے کے دا ما کلے دے پل جماعت کے خوب اس شورو دے ماشاءاللہ شلما رز دا جی شورو دے جمرات جمعہ چھٹی نو دا کورس انشاءاللہ دلتا شورو کو بیا دا غینا پس اللہ تعالیٰ قرآن کی فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے مسلمانانو پورا پورا پا پورا دن کی داخل شے نو پورا دن سدے پورا دن سدے پورا دن سدے پورا دن ستا ہوئی نو پورا دن دا شپگو خبرو نا عبارت تے شپگ خبری جی دی دا دا پورا دن نہ عبارت تے پورا دن کی داخل شے نہ شپگو خبرو باندھے عمل ہو گیا دے خلاصہ مشتام دتا ویم نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہے فیت عقیدہ ڈی پی سی بنیاد دویم عبادت ورشپ سلورم دریم کاروبار پارٹنرشپ سلورم معاشرت رہن سہن پبلک ریلیشن اخلاق اٹیکیٹس سیاست اسلامک پولیٹیکل سائنس تب سنگا باچا مقرر رہے نو پدے عمل ہو گئے دا شپک خبر عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست دا اسلام خلاصہ دا اوکو دا قرآن حدیث خلاصہ دا پورا دن خلاصہ دا پورا دن کی داخل شے خوکا دے والا خلاصہ غوالا نا غمشتا سو نمبر ایک توحید دو رسالت تین قیامت پا قرآن عمل ہو کے حدیث پاغی عمل ہو کے قیامت داغی دا پارا تیاری ہو کے داغی دا پارا تیاری ہو کے ایام عمرک تذهب وجميع سعيك يكتب ثم الشهيد عليك منك فاين اين المهرب استاد جند رز روانی دی او تو چی سکے غلی کلیشی دا قیامت پر بستا پا جب مہر لگی او ستا اندامون بستا خلاف خبر کئی فاين اين المهرب بیا با کم خواہ او کم خواہ تختے نو توحید رسالت
قیامت دا وڑا خلاصہ دا پورا شریعت او دا قرآن و حدیث و پورا دین او غٹا خلاصہ عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست حکومت دولی کے مخ کے عالمان بدا سنگ پڑاوی دا کورس او عالمات سوال نو جواب دا دے چے احادیث دعاگان او قرات تجوید لستورتنا دمون سبق دعای قنوت جنازی سبق دا با عالمان پا تیزا تیزا ہوئی او عالمات تب ہم پا تیزا تیزا ہوئی او خلق پہ اور سر ہوئی دا یو خبر شو بلا خبر دادا دا ما محترمو چی تجوید چی دے نو دا کلاس دنگ شورو شو تجوید کلاس شورو شو دا تجوید بنگلی کو سلور علوم پارچا فرض دی خبرو شو پا ایک یو تجویدم دے دا ولی لازم دے ورتل القرآن ترتیلا او قرآن تجوید سرا صحیح صحیح ہوا ہے قرآن تجوید سرا صحیح صحیح ویل ترتیلا نو ترتیل چی دے دا تجوید دے من لم یجود القرآن فهو آثم امام جزری وی جزری کے چی سوک پا تجوید سرا قرآن نوی دا گنانگار دے لیس فی القرآن من وقف وجب دا چا تجوید ٹکی ہو پیو سا ٹول قرآن وی نو وقف لازم نہ دے ٹول قرآن ویلیش جزری ماتا پا یاد ہو یاد تھا اشعار نو زمان محترم دا با ازدکو تجوید با ازدکو قرات با ازدکو دن با ازدکو اتر لسکال سکول ازدکو کی جی پریپ ایم بی اے بی بی اے دے تم جزونو اتر لسکال لگی انگلش سپیچ اینڈ سپیک منگا ازدکو نو قرآن کی سپیچ اینڈ سپیک عرب کی طرح اقرأ القرآن بلعون العرب واصواتها قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے دا پورا کورس دا سلوی اخترازو پا 40 کلپس کے ماسر موجود دے پا اردو کے کغوارے جی درو لے گم آو پا اردو کے پختو کے نشتا دا جوڑو دا پختو دا کلاسم جاری دے او کلپ جوڑی گی زمان محترمو توجہ سر خبر تقوق کی دے چی تجوید لازم ولے دے دلیل ریفرنس جواب ورتل القرآن ترتیلا قرآن تجوید سر ازدک اے خلقو اللہ وی او سوک تجوید سر قرآن نوی دا گنانگار دے اسوک چی کوشش ہو کی تجوید او ازدن کی او بے غلط غلط وی نو ڈبل ثواب ہوتا ملاوی گی ترمذی شریف سکر چی غریب خپل محنت ہو کا کنا او سوال نو ارزی نا گنانگار نہ دے سوک چی صحیح قرآن وی نو اللہ فرمائی چی کم یو آقا دا خپل وینزے گانا توجہ سر اوری نو گانا خو حرام دا نو اللہ رب العزت دا قاری تلاوت دیر خوشحالی گی او خوشحالی سر اوری سبحان اللہ نبی علیہ السلام عبداللہ نے مسعود تو ہوئے دا ٹولو سوابو نا پا علم کی اچت چی او آیا قرآن وی پتا نا دل شوے دے وی نجی وی او آیا راتا وی او آیا تیرا تو ہوئے تیرا تو ہوئے جستانے استانے ازدکم استانے اورم اورم استانے اورم او نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک دا غواری چی قرآن ترو تازہ سوک دا غواری چی قرآن ترو تازہ چی سنگ نازل شوی دے اکشان اوری نا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اورے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سورے قرآن اورے جو آدمی قرآن ترو تازہ سننا چاہتا ہے جو لوگ قرآن ترو تازہ سننا چاہتے ہیں وہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو لازم پکڑے چکم یو کس دا گواڑی چیز قرآن ترو تازہ اورم نو پاغ مسعود رضی اللہ عنہ قرات وونی سبحان اللہ ماشاء اللہ ابن مسعود سارے صحابہ کا بڑا عالم سب سے بڑے علماء صحابہ میں 149 ہیں 149 میں اونچے 6 ہیں 6 میں اونچے 2 ہیں علی حیدر کرار اور ابن مسعود القرآن حجت اللہ کا علیک قرآن ستا پر دلیل دے کہ پقرت کے ہوئے عمل پہ کے ستا خلاف دلیل دے کہ عمل پہ نہ کہ تجوید غلط ہوئے لمبے دا تجوید کلاس دنگ شورو شو لمبے چی دا حروف از دکے تا تو اس ما سروا ہے تا تو من دا تو تا پشانو آئیو
طالب نا طالبون طالذین طا

بل کاف اوف چې دا دوه نقطې دي دا بغټ وایو اقو قاف قلب سین ثا موږ ته الف ب ت س دا غلط دی الف الف نه الف نه الف اخر کې فا ده پرنی غاخونه کته شونډې په خېټه باندې به کېدې الف الف ب ب نه ب ت ث جیم ح ث زبان کا سر اوپر دانتوں کے ساتھ دجب سر پبر غاخن پسر باندھے ث ذل ذلک ثم و ذلک ثم آگے منگو ریز نا را ز را ز خدا ذل پشان نہ دے دونوں کے فرق تھے یو را ز دے بل دال ذل زبان کا سر اوپر دانتوں کے ساتھ ذل ذلک مخ کی سین بیا صاد صاد مونږ د سین پشان وایو سلیما ٹک شو خو صادق مونږ وایو صادق دا خو سین دی نه صاد صادق آگے ها دا الله په اخره کې ها ح الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد دا ٹھیک ہے وہ ماسرے ہوا ہے ہاں

الحمد الحمد نا الحمد الرحمن ح خ خ نا خ ح خ خ شوندي بغول ما غول نكه خ خ خالد خالد غالب خالد غالب كوش عين عالم عالم عالمين عين ظوا طوا ظوا ظالم ظالم ضاد دلق مشكلة توجه ضاد صاد ضاد دا دال نده دا خلق دا دال پشانوی بازه مغضوبه نا دا توی زوی جتا سوای زا دا غی پشان نده مغضوبه نا نا دال نده مغضوبه زوا نده مغضوبه دا دی پا مینس که ده مغضوبه دال نا نرم ده مغضوبه دا زوا نا سخته مغضوبه دا زوا پشان ده دال پشان نده دلیل رفرنس دوانا حروف مستعلیه کی دی نزوا تقریب ده عرب وی دا دال تقریب ده منگوی نا زوا تقریب ده دا حروف مستعلیه دی دوانا مشابهت دا ضاد زوا سر زکا ده لگ لگ چی دوانا حروف مستعلیه کی دا دنگ دلیل ده کسو که دال تقریب وی او مخرج ٹک وی نو جگل مکوی موسکی گی فتاوہ دا نمی دیو بن جل نمبر دو ایکشتا خیر جگڑ مکو مغضوب اس وورے دا جب دا غاڑا چی دا خی یا گسا دا با دا جام غاخونو جڑ لے لبو دے خلا با تاوی را تاوی نا مغضوب مغضوب خی طرفم جڑ تا بوت لے شی او گس طرفم او دوانم بوت لے شی خدا سکنی شی کولی دا علی حیدر کرر نا علاوہ ضاد فا فا منگوی پی پختانه پا اپوز پوزن ازوی ما غط علم بای ترجمه با کئی مشهور بای قرط بی غلطی وی پا اپوز پوزن ازوی ما فا افوز فوزن عظیم فا برا فا افوز فوزن عظیم نبرانی غاخونه چی دی دابا دا لاند شوند پا خیط بانده که ده فا فا فا فافوز فوزا عظيما فافوز انا بیا ضاد ها او شو مخک بروان شو الله کتیبانه پیخی یا زبر مطلب دک مفخم غرد وایو را هم را اور الله زبر پیش غرد مفخم به وایو الله هو الله را رو وجدی من زیرنو نرے بے وایو مرقق ترقیق للہ للہ ابل اللہ هو اللہ ری باریک نرے ترقیق رزقا باریک ریحا باریک والعصر وقفو کنا دا عین دا وجہ بیر ڈکو ہے کنی کزین والعصری بیا پی زیر دنو باریک ورام دا غشان دا اللہ هم دا غشان دا ربك مدرار ابراهيم ربهما رزقوا نون او من باندې کشد وین دا غنو پکې کې په پوزه کې به आवाज بوزه ان عم ان ام فلما کدا الف چې دې کې پوزه کې आवाज نه بوزه خا فلما ما ايګو بیا پوزه کې आवाज نه بوزه خلق بوزي فلما منا كن هن ثم جنة دا بلا قیدا ډیر مشکل ده ما آسان کړی ده اخفاء اقلاب ادغام اظهار مال غن بغیر الغن اخفاء اقلاب اظهار دا ډیر ګران دي نو ما آسان کړی توجه چاہیے لګران دي نون ساکن اور تنوین نفس کا ات حروف راشی شپگ حروف حلقی او دو لام را شپگ حروف حلقی او لام اورا دل تب نو ادرے گی نہ بودرے گی منہم سو
منهم عنهم من خوف نون پسخار علا عذابا أليما حمزة راغه حا خا عين غين لام را حمزة ها دا تو حروف چی راشی نون ساکن تو نین پس دلتبا نو ادرے گی منهم من خوف من عين خو کدین علاوہ دی اتو حروف نا علاوہ نور حروف را التب ادرے گی میاں جوع میاں قبل خدا سے بودرے گے چی دانون و پکی نا ظاہر ہے گورے خلق کوئی من جوع من قبل نا دا با سائلنٹی پٹ بھئی لیکن کون کون دانت دانت کون پانچ ہونٹ دیکھ نونشتا کنشتا آو وے نا ولے سائلنٹ دے ہونٹ کون دانت دا غشن دا سے بوئے من نا من جوع من قبل حبا جمع صفا صفا دكا دكا بس دا تجوید ختم شو دلتا دیر سفید تجوید بلا شید دا وطا سو وائے ما تا اسانا اسانا مطلب دا چی نو میں قبل باقی نور چی تجوید دا اشتا پکے بچی دا تجوید پکے اشتا دا بلا سفیدی ایک دو تین چار پانچ چھ سات دا سات آٹھ سفیدی دا تجوید دا بتا سو وائے دا عالم یا عالم نا زیت نا ختمم اگر ضروری شید تما ہوئے نور بتا سو وائے محنت پکا وائے کتاب با علے او بغوار ہے دا خبر خلاص شوا اس بلا خبر دویم کتاب شروع شو یو کتاب ختم شو دویم کتاب شروع شو سلویخ دی سنا من حفظ على امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثه الله فقیها وكنت له يوم القیامة شافعا وشهیدا مشکات کم یو کس چی سلویخ دی سنا یاد کی پاربے کے یاد کے شابے تا قیامت پر از با عالم پاسی واوا جی شفاعت پکی اگا سبحان اللہ تا شہید ثواب دے پکی جی سنگ مطلب یعنی شہادت پکی پوچھ کنا اور نبی علیہ السلام وی چی تا قیامت پر از با داغز سفارش کو او زب گواہم سبحان اللہ چی دسل نبی علیہ السلام با گوائی استاس دا پارک اصل ویخ دا دسنو پارک بے کی یاد کنوڑا یاد کیا کنا یاد کیا تھا اتل اسکال اسکول وایو ماموے لے دے تاسو بم وایا انشاءاللہ بچو تا بیم خایو نا دا دینی مزدہ کیا کرنا دا اللہ بندگانو دا سلویخ تا دوسونا دا دی شورو شو عائش رضی اللہ عنہ نا بخاری مسلم کی روایت تا انما الاعمال بالخواتین دا اعمال و دار و مدار چی دا پا خاتمے دے چی خاتمہ دے ٹک شوا اے نو بس جنت شو کہ خاتمہ دے ٹک نشوا نو جہنم شو خاتمہ او پسی ٹھیک کو اخو پتہ نہیں چتا شتا پینز کارنوں کے ستا سو خاتمہ او پا ایمان بندی کی سبحان اللہ نمبر ایک مسواک کوئے خزم مسواک کوئے دویم دا بانگ نپس دعا ہو آئے ا دعا چی دا درہم یا اللہ شکر دا جنگ دی مسلمان پیدا کری شکر پا اسلام شکر پا ایمان شکر پہ اسلام شکر پہ ایمان دعوائے او سلورما خبر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب تا یو پیرا وای رس کی یا دو پیرا یو پیرا یا دو پیرا وای بس مزیدی مزے مزے خبر پوش او پینزما خبر نیکانو سر مینا حافظ عالم او پینزو وقت موز گزارا او چی زمیداری خو پینزو وقت موز کئی غلطیر چاہ کی نو دیندارانو سر مینا کوئے نمبر ایک بانگ نپس دعا دویم مسواک دریم ربنا لا تزغ قلوبنا دعا اذان نپس دعا دا مسواک اہتمام دیندارانو سر مینا اغیث رو پاسے دیندار اگے تنوئی چی پاکی پاک سوکم نشتا تا سے پان نشتا دا اونے چی بادر پا اولی نی
مون ټولو کې غلطه شته. الایمن فالایمن، د ایمن یو معنی ده د ښي طرف نه تاسو شروع کوئ، الایمن د ښي طرف نه شروع کوئ بیا داسې پخی فالایمن داسې ښي طرف ته ځئ. څه مطلب؟ چې کله چېو کې تاسو چمچه وهئ نو ښي طرف ته، طواف کوئ نو ښي طرف ته، انټی کلاک دیته وایي انګلیش کې، انټی کلاک د ګړې الټ، طواف د ګړې الټ دی. نو تاسو چې کله چمچم په چو کې وهئ یا برتن کې ذکر کوے او پخلے کوے نو دا سے دا تواف پشان با پکے انٹی کلاک، انٹی کلاک چمچبا وہ ہے پک سمسیبا پکٹوے کے وہ ہے انٹی کلاک پوشے، یعنی دا تواف پشان، یعنی الایمن فالایمن. ایمن یو مانا چی دا غم دا خوش قسمتا خوش بختا، الایمن پس خی طرف تا زے او دا سے پا خی طرف تا ز علمان گورم زنگ خپل مدرسو کی لکا بل چانه بس گیلو کو بس او بابا شروع کی بغس طرف ډیر غصه ز کوم پدې باندې یو صفای خیال ساتم ډیر زیات کور کې د غنمو دانم پرتی نشر کوم سخ جنگ کوم. یو لطیفه ده تورو ما خپل ځان خلاف ز پدې صفای ډیر شر کوم، کنه کور کې پلاستیک پروتیا دا لفتا کې پلاسٹک پروتې او شی پروتې او دی په تیری ګرا تیری ګورا لی نه یا چپړې خوا دی خوا پرتې زما روخته پدې کور کې شری نا کور ولا راتو ډاکټر لدې بوزم ویم ځان ټیک کې د صفای خیال ساته ما ډاکټر لسه بوزه خپل ځان بوزه چې دا دغه نه وباسي چې دا بے پروايي مو ده کور د صفای د واشروم د صفای د برجی خانه د صفای د کمرې د صفای د ځان د صفای د ترخنه به اسخان بویزی ډیر خلکی جرابې وسی د خپونه به اسخان بویزی د ترخنه به اسخان بویزی ها سونا افسوس خبره ده د خلینه به اسخان بویزی د خیال ساتل پکاري کله کله غلطی دار چا نه کی خو همیشه سستی دا دا سسته ده وجدا سی کی الله دې متسمه نصیب وکړي. نو د خی طرف ته شروع کوئے صفائے خیال ساتھ اشفعو توجرو سفارش کوئے اجر باتے ملے ہوئے گی دا بعد خلق کوئی زنگ پا چلی گی من یشفع سن اشفعو توجرو سفارش ہوکے سواب باتے ملے ہوئے گی دا چاکار ہوکے پچا دا چاکار ہوکے سواب باتے ملے ہوئے گی پیسے پی مالے نغلط کارو نکوئے ننچے باقو بیا نعوذ باللہ

چاته به پیسې ورکې کار به د لګوري یا به عزت اخلي بیا به کار ورکوي. نن سبا دا ډېر رواج دی، عزت علی زنانوله او کار ورکوي او یا پیسې یا عزت. سفارش ختم شوی دی، سفارش مفارش نشته، یا عزت علی یا پیسې، ځکه چې غیرت خو ختم شو نو سفارش ختم شو. یا پیسې یا عزت، شپک پیرې میں ہوئے. اللہ دے مونږ ته سم نصیب وګرځي. یو کس پتہ نوکری درکئی، یو جینے لبا یو کس نوکری ورکئی دو لکھ روپو، اب بیا دو لکھ روپے ہمیشہ تنخواہ لی، اب فری ورکئی. تقوا خو نشتا، میرٹ خو نشتا، تقوا خو نشتا، نو بس نور خو سویلی نشو، سویلی شو نشو ویلے. الایمن فالایمن، رشوت تے یا عزت تے، دخی طرف نہ شور ہو گئے. اشفعو توجرو، سفارش ہو کے صحیح زے کے، غلط سفارش ہم حرام دے. اکرم الخبز، دروٹے اکرام ہو کے لاس پہ مسفا کوے، کلاس مو پہ صفا کلو لکہ بعد وقت کے گتہ دا غوڑوی او دے خوڑن بیا ٹک تا خیر دے اکن نوڑے او ڈڈا مو ہے چیر اوڑے خورے اللہ ایک بیمار ہے. آلن ان نے کہا دنے کا اعلان ہو کے، یعنی دو گوان پکی چی چی دو گوان پکی نی او نے کہوشی دا زنا دا. البغایا اللہ تی ین کہنا بغیر بینا، اغه نکا چی پکی گواهان نی اغه زنا ده. البغایا اللاتی ین کهنه بغیر بینه، دغه شان دا خلک نو عدالت تلل شي نکاو کی، دا نکا کی کن کی جواب دې جواب دا ده چی الک او جینه پیسا پیشا پیشا تعلیم کے برابری یا جینه تخکتای نو نکا اوشی خو مکروه ده. پیسا پیشہ تعلیم نو اگا نکاح کے با برکت نوی مکروہ دا اوشوا، ولے والدین لاس نے اوجت کرے، والدین دعا نہ دکڑے، والدین دعا نہ دکڑے ناگی کہ وہ برکت نہیں بے برکتی بھائی پک. او کپیسا پیشہ تعلیم زمکا جیداد عزت کے خز اچت جنی اچت ایم ایس سی الک میٹرک کے فیل یا دا خز شل جربا پنزو جربا جہداد دے غلام ایدر استاز ہوئے جیدن آغا چنگ چنگ دی جنی او تخت یو مطلع عدلت کے نکاو کی دا نکاہ نکی وَأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنَكِدُ عَلَى الْإِجْمَاعِ دا نکاہ واقع نشوا او پدی بند اجماع دا. دا خلق چی دا مشہور مسئلہ کئی کنا چی عاقل بالغ خود مختار دا دا وی کنا خلق مولیان وی نو خود مختار علا دا تب کور ترازی دا مطلب دے. دویم دا رشتہ باغ نہ کئی چی اگا سبالا دا بیزتے سبب جوڑ شی چی بھائی دا اگا خزمہ کا کم آوا اوستا سو خب اجری دی غٹے غٹے جی دا دو نمو دی تے سبب جوڑی گی پا خبر پوشوے نو بیا چی دے نو آگا علماء کرام فتاوہ عالمگیری فتاوہ شامی کلی کلی دی وانا نا کے دو وار دا نکاح منعقد نشو پدے اجماع دا پدے مسئلے بند زمان محترم زکا پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی تا نکاح اعلانو کے زمان محترم لا يدخل الجنة قطات چی اگر چغل خوری حذیفہ رضی اللہ عنہ بخاری مسلم کی روایت تے چی رشتہ دار ماتئی تا خاندان کے دا سے ڈیر خلق بلکہ اکثر خلق دن چینی ندائی بس شرمئی بدے بیز تکئی بدے مکان پریدی کس بدن او بسی او بیاوی ماں گپ لگو چے کس راٹنگ کے الکا تالا خبر رکھ مڑا سے گپ میں لگو داڑے رکھ کو بانا دا ابد شرمئی پ خاندا کے ابد شرمئی پ بیزت کے ابد شرمئی زریل بدی کی پ چوک کی دکان کے خپل ترز وے تر ماما ماما زوے خبی والا کتا مڑا گپ میں لگو یار آو اس خبر دے گپ کے نظر قمی صبح سم پدے چوک کے او دی قدر کما غیبتنو بکو بیا چی راٹنگ چی بھی ما گپ لگو او دا اخپل شرمول کئی نو اگا کس چی رشدارے ما تی او خبر کئی دا کس با جنت تنزی خیر دیر خلق با جنت تنزی دامون چی کم کرتوت تی کنا نو دی وجه خدای را ته معافی وکړي حالات ډېر خراب دي چې کوم ځای کې شریعت او

پختو ٹاکرا کے رہشی دن پختانہ سکی خبر ہے خو مضبوط پختانی خوچ کی شریعت او پختو پر ٹاکرا کے رہ لگنا بل تبیا پختو منی اشریعت نہ منی نو دا سے کسانم جہنمی اندی دلیل لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواو تبع لما جئتو بھی ام اومنان ندی چکم زی کہ اغا خپل طبیعت ماحول دماغ خواہش اغا مخ کے استعمال کی شریعت رستو کی دا جنت نشت لے لا یؤمن احدکم تاسو کہ اغا کس چرتا ہم مومن نشکے دے چی اغا خپل خواہشات دا دن تابع نکی نا مومن نشکے دے تا خو حدیث تے کنا قرآن لا یؤمنون دا خلق مومنان ندی حتی یحکموک فیما شجر بینہم سو پر جستا شریعتی اچھت کڑے ندے کنا خلق بس ہوئی خلق ستا ہوئی نو منٹول کارونا زنگ پا دید چی خلق بس ہوئی خطا بس ہوئے تا خلق غلام ہے دا اللہ بندہ خلق بس مزے دا اللہ حکم صد دلتا او دا نبی علیہ السلام طریقہ صد دلتا پاغی باندے مطلع تل پکاری زما پینز خورزے وے ناغی والے سے دیر غٹ ماشاءاللہ قابل انجنیرو نما پینز خورزے پینز عالمان و شاگردان اللہ ورکڑے ہو درے درے لکھ روپے مولا ورکڑے درے درے لکھا اس یعنی پندرہ پندرہ لاکھ روپے مولا ورکڑے بس بس پینز عالمان مولا ورکڑے ویدا کو تا ورکڑے غیب سے ہوئی امپریر چپشے چپشے او دما اگا دگا چو بہنوئی اوخے میں اور ڈیر شور جوڑ کے شور میں کو پارام کے نا بس ور میں بس علمان لے میں ورکن داستا تو شو والے پخپل میں بوت لے پخپل میں دو تا وعدہ کرے پخپل میں ولا جہیز کو فلاں نے راگے او فلاں نے راگے او فلاں نے راگے منگ مالدار مالدار کس چه فاسقی اغت رضا کی خود دیندار تن رضا کی مالدار فاسق تر رضا کی خود دیندار تن رضا کی مار زنگا خور رشتہ وا زنگ کلی کے یو مسرے لکو یو ابرارو وی دا خور دا رشتہ را کے شل تولے کالے و لس لس جرب از مکا میں نے در کو یہ بولے امتاسو مخ دا سنت مطابق نہ دے ستاسو مخ دا سنت مطابق نہ دے نہیں در کو ابرار مثل اس رہتا ہے دی سمائے ملگری نہیں در کو سمائے و ملگری دا اولانا دول دی سے پورے ماسر علم کلو اول اول برات لے مفتی مستقیم شاہ اللہ اکبر ورکا للم موت دا دا ما خور دا اپلار تا ملین دا مستقیم شاہ لورکو مستقیم شاہ تاڑو پتہ نیچتا عمل تا خوراغلی جربو ندی او دنیا کیلی دی یو در ٹرک سامان میں مولا کو دنیا او بس باچا صاحب راغ دا مردان بزرگ احسان اللہ باچا صاحب دا شو مولانا صاحب تاسو پہ جنے شو مولانا صاحب دا راغ ثواب مولئی صاحب تاسو پہ جنے مرکز کے بیم بیان کو آغا شو مولانا صاحب احسان صاحب میں بس بس ور میں کڑا والا ما ہوتا ہوئے والا حضرت دا منگ چی دیکھنا پریواج چلی گو حضرت عمر عثمان تا ہوئے وی دا لور زماو کا وی نکوم او با کرتے وی زما لورو کا وی نکوم دا صحابہ دی خان او غیرتیان وی نکوم حضرت عمر لال نبی علیہ السلام پسے وی گورا ما عثمان تا ہوئے جی دا لور علاو کا نا وی نکوم او با کرتا وی دا لور علاو کا نا وی نکوم او گورا دا او گورا تا دا یہ طول عمرنا آگے وقت چون سالو دا لور عمر اتلس کالو نبی علیہ السلام سو ہوئے وی تا تا بہترین سخرو خیمہ وی او خیرا تھا وی مال ایرا کا وی در میکلا حضرت ابو بکر او عثمان عمر تا ہوئے چی منگ دا نبی علیہ السلام دا خلینا دے تعریف ہو رہے دا لیو نزکا منگ چپ شو کرنین کولا او تنگ نا خفا شو نبی علیہ السلام نا شکایت تاو لگو نو بس نبی علیہ السلام اکڑا او نبی علیہ السلام دا دے پا بدل کے خپل لور حضرت عثمان لا ورکلا او وفات شوا نو بلے ورکلا نا وفات شوا نو یو روایت کرا زدی لو کانت لی ثالثتن لزوجتها
که ما دره ملور وام در کولا یو رات که لوکانت لی سبعین بنتن که ما اویا لوریان پا نمبر نمبر می در کولا اے عثمان. الله اکبر سوچو کده الله اکبر. نو منگ دین چه دی اغا خکتا نا دین منگ اچته خیده خوچ کلی ٹاک را سسر راشی اسلام سر راشی نو بیا دین خکتای او دیکی دا آیت تا لا یحکموک فی ما شجر بینهم او دا دیست لا یؤمن احدکم حتی یکون هواو تبع لما جئتو بی. نو ذکر نبی علیہ السلام وی چه پرشدارانو که دا چغلی مکوه خپل رشدار مشرموه دا قتلنو ولی کی گی تاستو پتشتا دا خدای پزاد میں قسمی قتل بونشی دا قتل پدی کی گی ضرور خلق بادلالیوی خلق بسوی خلق با پیغور را گئی نسون قتلو نکی گی پختنو که دا غی وجہ پیغور وجہ خلق بسوی بس سر تے اچتی اپلار ولولی بودا اپلار بھئی مانزل بروانی ابو ولی سر با برابر گی تا سے کسان پیغور والا کسان بل شرمول والا کسان دا جنت تنزی تہادو تحبو گفت تو نور که یو بلا کلی الک کلی جنیل گفت حرام دے اخو گناہ دا عام رشدار ہے کہ خپلو کے گفت نور که یو بلا محبت سے وگی دا گفت چی دانیتی چی دا بلزو شرموم گفت کی کدانیتی تحفہ کے چی سبالے و تیات کم گفت کی سنیتی بس بیا ٹکے سواب پکنے ملے وی نیت پنی دا اللہ دا رضا دا پارا چی خدا مال در کڑ دے نو گفت نو اور کو لیشے دا اس یو درے کسان را لن تیر سخ بیمارا نو نما پی دمو نو آچل بیان شورو کنن موٹر ویم بند دو نزکنا وقت شو نو ٹولا میں زرزر روپے ور کڑے وی موی تو انگ نا پیسے لے ہم والے خوش آلہ جے غریبانا نو جامو نا پتلا گی دا غریبا یو لزر بل لزر بل لزر روپے ور کڑے ہم زے دوارا تکوے نو زما محترمو هدیه چی پاگه که نیت ستا فاسدی تا تا ثواب نمیلے گی الٹا تا تا گناہ ملے گی دا اللہ در دا پار دعوتو کو دا اللہ در ازا دا پار دے گفت ورکو چی آگه که رست سمفادی سمقصدی پائے که ثواب بالکل دا ٹکے ثواب نمیلے گی سنگ جزنگ پختنو کے ما روڑے کڑے نا توم کے ما جوڑے در کڑے نا توم را کے دا لوے فساد دے ولا تم نن تستکثر دا سے گفت چالا مور کو سبالت زیاد غوالے یا ورطور یادے یا اغیز لکے نا دا اللہ در افضاد پارا مسلمان رول الحما شہاد کم یو کس چی پا دقا کی ملشو پا تبا کے نو دا دا شہادت مرگ سواب غط ملے ویگی الدین ان نصیح دین نصیحت تے تول نصیحت تے خیر خواہی دا دا ارچا دا پارا دین خیر خواہی دا سوک چی پا دین نی دیو پریشان نی صدیدو نیغ نیغ اسے دا شرک نہ پاک بدعت نہ پاک گناہ نہ پاک حرام نہ پاک چال تکلیف اور کول نہ پاک نو بیاس قاریبو نو جنت بنیز دیش ہے کلا کلا چی نیغ نیغ اسے سنگ نیغ شرک نہ شرک تمکا گے گے بدعت سیئہ تمکا گے گے او حرام تمکا گے گے گناہ تمکا گے گے نیغ نیغ سے جنت تبور سے الصبر و رضا دلتے او نکتہ دا غور سر ہو رہے صبر رضا دا سو مطلب صبر دا اللہ پا تقدیر رضا دا چی دا اللہ پا تقدیر تر رضا ہے کم یو کس چی دا اللہ پا تقدیر رضا شو دا تا خوشحالی ملو شو دا خلق چیوی کنا ویرا پا دن کی سکون دے نو بے وکوفا دے مطلب دا نی تاو نواب شے مالدار بشے دے مطلب دا نی تبا نواب شے مالدار بشے نا بلکہ دے مطلب دا دے چی تالا خدیس درکلی پاگی بتا رضا شے بس باغی و تا خوشحال شے چی اللہ تعالی سے نکلی دی صبر سے تو ہوئی اخلاق تا اخلاق سے تو ہوئی صبر تا اخلاق دے تو ہوئی کینا پاسا سنگے جی چے اس کی با اخلاق ہونا صبر گران شے دے نو اخلاق ہم گران شے دے صبر الصوم جنہ روجا ڈال دا جہنم دا اورنا الطیرۃ شرکن بدفالی شرک دا سار سار رالے سار سار قرضہ غوالے چی سار نمی تلی دلے کار میں خراب دے دا اندوان ہوئی مسلمان دان ہوئی دے پرمایا جملہ جوڑا کر دے اردو کے کنویں کے منڈیروں پر دلہن کے پیروں پر اور گاڑی کے ٹیروں پر کالا بکرا ذبح کرنا حرام ناجائز اور بدعت ہے دماج روک دے زنگل تا پنجابیان
چې ګاډی راولي په ټیر والا توره چیرېلی لګي کور ته دغه راشي ناوې نو چیلی والا توره په خپو کې الی لګي یا کوی د هغې په سر کې توره چیرېلی لګي نو سپینې څه ګناه کړې ده اوس خلک سپینو چیرو له رنګ ورکوي تور په بکره منډی کې پینډی کې چې باران شي تور رنګ ته را رواني ځکه چې توره ګرانه وي شریعت کې دا نشته بدفالی نشته کله نه مې دا گاډی اخیستی کار مې خراب دی غلط کله نه دې کور ته راغلی یم کار خراب دی غلط کله مې چې دا ناوې راوستې نه بس مصیبتونه دي نه غلط العاریت مودت کوم یو سړی چې اچانه راوالې د هغې واپس کول واجب دي او لازم دي نو ورېږه العاریت مودت پلاس بوالی گاډی بوالی بیلچې بوالی رمبې بوالی لور بوالی یو اس بی بوالی کیسټ بوالی پیچکس بوالی بیا ته راواله ځه بیا چې ورپسې ښه پیرې تا نه کړې نه ورکوي نبی علیه السلام وایي چې کم شی دې اغشتې دې واپس یې کا ورې کوله ولې دې پریشانه کړې دې سړی موږ نه ورکو کاپیو نه ورکو پین نه ورکو بال پوینټ نه ورکو واپس نه او چې موټرسایکل والو واپس کوو نه چې موټرسایکل والو پنچر یې کړو موټرسایکل والو تیل پکې ختم کړو لکه تیل خو پکې واچو کنه یرې سوابې ته ځم لکه موټرسایکل لا کا لاړ راغې درې سوه پیٹرول اسوزیدل نو پیٹرول پکې واچو کنه موټرسایکل خو ما درکه پیٹرول ولې تباہ کړې موټرسایکل باندې زم سوابې ته یو کس بزی دا دوی متی جاتله مخکې نشتلې دا حرام دي قصوک په عمل کوي مونږه ان شاء الله العده دین وعده قرض دی چا سره تا وعده وکړه او پوره کړې یو کس له تا لور ورکړه یعنی منګنی کوې دنده وکړه نه کانه ده شوې بیا وروسته دا وعده ده دې ته وعده یې نه کړه چرسی شو پنګی شو بدمل شو ته ولې مه ورکوه دا وعده مه پوره کوه داسې وعده به نه پوره کوې چې وروستو پکې بیا شری نو څه ابودود شریف کې روایت څوک چا سره وعده وکړي او بیا د هغې نه پس څه شرعي عذر راغي هغه وعدې نه واپس هغه واپس شي نه ګناهګار نه دی یا وعده خلاف نه دی ابودود شریف العین حق نظر لګي دې ته نظر بد ځکه وي چې چا باندې لګي هغې د وجې دې ته نظر بد وي کنی اسې ښه نظر هم لګي یو سوابی بل سوابی ته وکتل وي سونه کبي سې وباسه سونه ښکلی جسم دی بس بې هوشه شو نبی علیه السلام وی د اودس دی د اوبه د په مخ واچي نه دی به راپاسي که د نظر نه ځان بچ کوې سوره قلم 29 پارا سوره قلم آخری دو آیات و این یکاد الذین کفروا سارو ماخام درې پرې په ځان چوف کوې ان شاء الله تاسو ته به نظر نه لګي یو اعوذ بکلمات الله التامات من غضبی و عقابی و شر عبادی و من امدات الشیاطین و اعوذ بک رب من یحضرون و من شر ما خلق و برا و ذرا دا پابندی سره وای دای زکه کال علم جادو جنات نظر نه حفاظت ته سوره القلم اخری دو آیاتونه دی مولیان لمزه چې د غیب خبره کوي زعفران غواړي یو ځان ټلیفون کو فلانی ځای کې یو مولانا استه یو راته یو ځای کې یاد ک نوم نالم یو راته بل ځای کې یاد ک نوم نالم وی موږ نه 26000 واغشته بل نه وزره واغشته دا مولیان دین تباہ کړي دا دین شرمای دا دین ذلیل کړي زعفران له تولا زعفران له دو تولې مشکرولا بس بلا جمع کی بے خرچ کی ڈاکٹر نڈی روپئے سے گٹی وہ دی سنگ دن شرمئی سنگا ڈیرو خل کو سر زمے لوشم دا مولیاں نا الرجک الرجک ما غیر انٹرو اگشت دے رہا تھا سولے مولیاں مو بدیشی ہو کنزلے و تک ہوئے چکر دا چا مولیاں بدیشی ہو کنزلے و تک یقین ما انٹرو اگشت دا یہ رہے اکثر ہو پکے ما دا خبر اکڑ دا وی فلانی مولیاں نا پیسے واگشتے ہو زمان کارو نشو اخو تا تباک دا دین روحانیت دین سره مینا پټکی سره گیری سره مینا خوا تباک تا تباک افغان ٹی وی کے بیان کو میں کہ کامران ایڈیٹر دے یورو نا 75000 روپے واغشت اللہ اکبر دبنو یو کسو 75000 روپے نا واغشت کارو نہ شو اس پہ غلط سوئی ماتر ولاس ملا ہوئی بے وجہ مولی انداسی اکثر عاملان 99% عاملان چی دی کنا دی دا دین و شرمو دین بیزا تک خلق دین متنفرک دا پٹکی نے متنفرک دا گری نے متنفرک دیج دین تسو نقصان رسو کنا دون بل چانے رسول ما تخلو کی دا عاملانو خراب تر دیر ویڈیو گانے جوڑے ما یا زخو اقپلو ما عاملم زخو ما عاملم زا عاملم ما زان خلاف دا ویڈیو گانے جوڑی کری دی نوی تسکے ہم چار قل الحمد شریف آیت الکرسی علم نشرح لک صدرک دائیں پا کاغذ لکھ لی دی دعوائے
او ساره مخام په دان چوب کوي مسنون اعمال می لیکلی دي مخک نه می لیکل کړی دي دا وایه دا وایه دا وایه دا کوي الله نه می لیکلی نوٹ پخپل کاغذ باندې مرلډه ر دنیا ر دي ایسے عاملوں کے پاس مت جاؤ جو پیسے لیتے غیب کی خبریں بتاتے ہیں زعفران مانگتے ہیں مشک مانگتے ہیں کالا بکرا مانگتے ہیں یا قمیض سونگتے ہیں شلوار سونگتے ہیں قمیصنو پر تگنا بوئیں او پلیش تو کہیے دی پسی بنز ہے تم اوتلان دی لکلی دی تم خوزا مچوما کمرہ کے زنانہ ناستی زما کرو اللہ پلاس چار قل الحمد شریف آیت الکرسی ٹولر سے دم کم اگر زما کرو اللہ بلے کمرے تلڑ شی در ٹولو پسر باندے پملا باندے لاس ہوئی نصیحتوں وتو کی خززی د بے پردگی ضرورت ہے پردو خزرا ناستے ضرورت ہے اللہ دی منت سمجھ نصیب ہو گرزی نو عامل کے دل دا بد شے نہ دچے پردہ کئی دا غیب خبر نہ کئی دروغ نہ ہوئی زرفان نہ غوڑی خلق نہ پیسی نہ راغونڈی بعد کو ٹکٹ لگو لے دے چور شی لگا ڈاکٹر پشن وی 200 روپے ٹکٹ تے او نک دا ایپل سپیلنگ ولا نہ ورزی انگلش کی ایپل سپیلنگ ولا نہ ورزی ایلیفنٹ سپیلنگ ولا نہ ورزی او جا انی زید ان ترکیب ولا نہ ورزی نون وی قائم نہ پیجنی نہ پ ترکیب پوئی گی نہ نون وی قائم پیجنی نہ ایپل انگلش پیجنی تش کدو بئی او بس خلق کو بتاوی زونا کئی او بس دا دا پیسے بڑا ہونڈائی او دی دین شرمائی اللہ دن تسمائی نصیب ہو گرزی الطیرت شرکن بدفالی لینا یہ شرک العاریت موددات العدت دین العین حق الغنم برکہ دا غلط دل تری کلی شوی دے کاف وسروا چوی پچیلو کے برکت تے چیلو کے برکت یو خو برکت تے پکے بس او بلدا چی لکا کلم المراشی ویلشا یا چا کر میخ لنگ گئی یا غوا لنگ گئی ماشاء اللہ مل مراغ بل تو محتاج نہیں او دا جدید چکم جنہ کے دی الکان دی اسکول کی سبق کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کی چکم الکان ہو جنہ کے سبق کوئی دی دا زناور ڈیر بدی شی غوا می خیر بدی ہوئی بوئیں کئی نہ تو بوئیں نہ کے واش روم کی تو بوئیں نہ کے دا خور سے بوئیں کئی نو گیا والا روڑے دا گیا خیال ساتھ ہے دا سڑ گرمے دا دے خیال ساتھ ہے اور زناور ساتھ ہے کور کے ہو حسن چیلے ہے کی برکتی الغنم برکا الفخذ عورہ دا لکان کبڈی کئی یا ریسلنگ کئی یا یو سی کئی یا فلینک کراٹے نو دا ٹول پتو نے خکاری بربن دا حرام دے دا دا سے چیلے کا شرمگاہ دے خکاری دا او پٹو قید و توکل اتڑا سور لے و توکل بیا پا دا اللہ پا ذات باندے بھروسہ ہو کا بیا دا اللہ پا ذات باندے بھروسہ ہو کا دا اللہ پا ذات باندے سو کا بھروسہ ہو کا مخ کے یو صحابی راغی نبی علیہ السلام لا پسر آلے پوخا صدقلا پریم خودا ولے دا اللہ پا توکل نبی علیہ السلام ہوئے نا آقلها و توکل علی اللہ ما بدر روایت ہوئے آقلها دلتا صدی قید و توکل اسباب کو چھوڑنا جہالت ہے اسباب پر یقین کرنا کفر ہے اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر یقین کرنا شریعت ہے اللہ اکبر اس پوچھے پہ خبر باندھے قید اتڑا گاڑی لاک کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو بلغو عنی ولو آیا کئیوں مسئلہ تا معلومی بلتے ہو کھایا توجہ چھ پخا تا معلومی یا یو آیت چھ ترجمہ تالے درزی ٹھیک ٹھیک اغم ٹکتا یا تجوید ہم ٹکتا ترکیب ہم ٹکتا تجوید ترکیب ترجمہ ہم ٹکتا یا یو مسئلہ خودی نے مراد مسئلہ تھا مسائل با علماء بیان نہیں او تفسیر او فضائل با عام خلق بیان نہیں او عام دعوت پا عام خلق ور گئی دا مشہور 6666 آیتوں نے دا خبر غلط تھا 6666 آیتوں نے ندی سو ندی 6400 کم و بیش شمارے کے خپل شمار کے وہ گورے 6666 دا خبر دا کم دینا رہوتے دا چی دا خلق کئی پاک اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ پا الاتقان تفسیر کی فرمائی اتقان اتقان دوانا ٹھیک تھی نو آگے کی فرمائی کہ دا قرآن آیتو نا 6666 تھی دا خبر دے دینا ہوتے دا نا دینا مراد آیت نا دے دا دینا مراد مسئلی دی دونا اصولی مسائل اصولی پرنسپلز
اصولی مسائل فروعی نہیں اصولی مسائل قرآن میں 6666 او عائشہ چون حافظہ عالمہ مو مجتہد ہوا زکا غدا خبر کڑدا خجی انزل الناس کی دا قرآن آیتون 6666 تھی دا خبر دے دینا ہوتے دا نہ دینا مراد آیت نہ دے دا دینا مراد مسئلی دی دونا اصولی مسائل اصولی پرنسپلز اصولی مسائل فروعی نہیں

اهم خبر اور یو کس دے پا زمانه جاهلیت کی اغا باچا دے نو چی مسلمان شده باچا پشان اے مسلمانانو زد آویم چی یو کس دے ابد عملو بدماش قاتل شرابیو نیک شو اللہ والا شو نو دا اغی مطابق اغلا پروٹوکول ورکے زنگ دا تبلیغین بزرگان دا کار کئی ماشاءاللہ ای پدیلی رخپوئی بلا غٹ غٹ حالو نہیں دا ڈاکٹران دی ڈاکٹرز دا وکلا دی ایڈوکیٹس دا دا فلانے فلانے فلانے ہری گول خپل خپل پروٹوکول مطابق اغیلے کمرے ورکلی ماشاءاللہ ہٹول دا غیو دین خبر ہوتا کئی علماء اللہ بیلزے خواس اللہ بیلزے انزل الناس منازلو وی مالداران بیل سہتی ناغی نازکی او دین تے اس راولو نو چی راشی او پا دین راشی نو بیا بیا انشاءاللہ گرم گرم علاقو تا پا گرمے کے او سخت سخت دا اور علاقو تا پا سالکی بیلی گو تبلیغ لکھو سے لکھ سٹ کو چی ٹک شی نو سلوم بیڑوں بیر آگل ہے چی دین تے مخ کی کو تبلیغین بزرگان دا فرمائی المومن مکفرن مومن چی دے دا غن غلطی کی گی زمانہ کی گی استاسو نہ کی گی دے بزر زر کفار آدھا کی یعنی زر بطوبو باسی ہو دو رکات نفل بکی ہو ست قمور کے المحتکر ملعون اگا کس چی بازار کی شی ختم شی ہو دی اخی دا ذخیرہ اندوز دے ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے دا کس ملعون دے ہاں لعنتی دے پونشے پہ خبر باندے دا سدے لعنتی دے ہاں روجی تا اخی دی غنم دی اخی دی تماکو دی اخی دی ورے اگا گران شی نو بیا بے ز رو باسم نو خرس پہ کم دا جائز دی دا ذخیرہ اندوزی نہ دا ولے زکر چی بازار کے ملاوی گی کنا بازار کے ملاوی گی نو چی بازار کے ملاوی گی نو تکی خودش خیر دے تکی خودش دا ذخیرہ اندوزی نہ دا دا دوائیم چی نہ ملاوی گی چی گران شی بیا بے رو باسن و حرام دا خوک بازار کے ملاوی گی نو کی خودش المستشار مؤتمن چانا چی تا مشورہ لے او اگر تا صحیح خبر معلوم نہیں صحیح بکی اگر سر امانت تے نو صحیح خبر دیو کی فلانی دے کسی دکان کو لوم یا رشتہ کم نو اکم کنا دکان کو لو کمل تا رشتہ اکم تانے تا پوسو کو تو تا صحیح صحیح خبر ہوگا کہ خلق غلطی وے غلط تے دا غیبت نہیں پدے ثواب ملے ہوئی کہ کور خی وے خدے ماشاءاللہ اسی کلیوال خواسم خلافی دا کم زی تا پوسو کے کنا دا چا بارا کے تبوس کے التا رشتہ کم نسنگا دے خواہ خواہ بس خلق لگیا پری دا مانا دا دا سیو آنگو سیو نزوے ما کہ رشتے بارا کے تبوس کوئے نا تبلیغی نے بتا پوس کے یا دا نیک عالم نے بتا پوس کوئے نیک عالم یا تبلیغی نا غلام حیدر و شمس الدین و گل زمان شر زمان نے بتا پوس نہ کوئے بس ار سوک ار چا پس لگی چی بولی ادھا رشتہ ہوشی نو لگی خلق نو فرمائی چی اگا دکان اغزے کی خی نو تو تو چھ خدے کہ خنی نو تے خنہ دے مکہ والا کدا من سکو دکان خول تخ چلی گیو تو تے نا اغز خنہ دے تو گنہگار لا تو صاحب الا مومن دوست مومن ساتا بدمل دوست مو ساتا ہاں المرء على دين خليله المرء مع من احب ہر یو کس پر قیامت پر اخسر پاسی سوک چا سر مین کیں المرء على دين خليله المرء مع من احب نو مومن سره دوستانه ساته دا لکان څنګه خراب شي خپکی یو اهم خبره کوم دا جن کو بار کوم دا دا ټیک ته ګور ما په خپل کلی سوچ کړه ده سونه کالا 35 سال ریکارډ ما دی دماغو کې تو کړه ده په کلی کې ما دا نتیجه رو باسلې ده کنه چې کوم لکان چوکونو کې ولاړی وګرو کې ولاړی اخوا دی خو ولاړی دا نکټو ناکام شي پوچی اسکول اون وئی پدی کی دی خراب امشی غلط امشی یا چرسی امشی ولے مور اپلار خیال نسا دی کل آلتا ولاری کل آغی چوکے ولاری کل دی چوکے ولاری توجہ ہوکے دبا چو تربیت خبرہ کوم نو آغا خر دی جوڑ شی دا پلار نمانی دا مور نمانی چرسم شورو کی اسکول امون وئی پخپل کلی خبرہ کوم او دن کلی کی دا سے کسان نمینا لبا ځکه چې غیم بیان اوري دا بیان مردان کې بیا لګي نه داسې کسان چې ماشومان راټینګي ماشومان بار ته نه پرېږدي ماشومان چوک ته نه پرېږدي اوګرې ته نه پرېږدي کرپاڼې ته نه پرېږدي توتالې ته نه پرېږدي سټیپا ته نه پرېږدي اخوا دې خو یې نه پرېږدي او په ځان سره داسې راټینګ کړي بس سکول ته ځي یا مدرسې ته ځي یا دواړو ته ځي چې نو ما دا سوچ کړی 35 سالو چې د هغې زامن ما ته پته چې کرنلان دي کرنل سرجن ډاکټر غټ غټ

اما پلار مور پلار را ٹنگ کری دی ناگی نا غڑ غڑ خلق جوڑ شو غڑ غڑ خلق دی جوڑ شو او چھے کم اخوا دی خوا کر دی چوک دبا بی ایسی نی کڑے دی با عالم ام نی بس سبئی نو نبیا خلق کوئی منگ سعودی کے او دوبے کی ستڑی شو دوبے کے او سعودی کے خلق ناستی ناستی او ایسی تا ناستی اگی تعلیمو نا کری دی لگلو تو تب خو چوک کے ولاروے نو اس پشاب گٹی اوچتے اس خخت اوچتا وا شابا تکلشا پا گرمے کے کار کوا تا سکول وے تا مدرسہ وے وی جی دیر گرمی او دیر محنت کوا او غریبی دا تا دغشان خے وی غریب تبا دے نیشنلیان وی دا بالکل ٹھیک وی غریب تبا دے دے تبا خدے دے محنت نہ کئی دے وقت قدر نہ کئی او ار پاٹے کے غریب تبا دے دا صرف فلانے فلانے پاٹے کے نا ہر یو پاٹے کے غریب تبا دے آو مزے دا ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر دی او داغی سپورٹران داغی چنچا گری کئی نو ٹول غریبل عرض ہے کے تبا دے پارا پاٹے کے تبا دے مونگ دا وقت قدر نہ کو تعلیم نہ کو تعلیم نہ کو لا تصاحب الا مؤمنا النبی لا یورث نبی نوارث جوڑی یورث یورث نوارث جوڑی نہ اگر چا وارث جوڑی کی نبی ما ترکنا صدقہ مونگ چ سپری دو دا بس صدقی ان معاشر الانبیاء مونگ دا انبیاء جماعت یو لا نرث ولا نورث نم وارث کی کو بل وارث کو ما ترکنا صدقہ مونگ چ سپری دو اگر صدقی اللہ اکبر شیگان ملگری دا سوال کی چی فاطمہ د خپل والد سے نبی علیہ السلام دا انتقال نہ پس دا ابوبکر دربار ترالا چما پلاری سر آ کے ناغور نکڑا نو ڈیر بدے اوکڑو دا خبر غلط تھا دا خبر از ٹھیک کم وقت کے دے دا نبی علیہ السلام باغ پا قسمت کے رسے دلے تقسیم کے باغ فدق نبی علیہ السلام لا ابوبکر رضی اللہ عنہ لا فاطمہ نہ راغلے فاطمہ مو دراغلے دا عائشہ مو دراغلے دا ان پاک نبی لورم راغلے دا خپل لورم راغلے دا چې مال دا قاون هي سرا کا دا باغ فدق نا نو خپل لور لے ورکړه ها نا نبی لور لے ورکړه نا خپل لور لے ورکړه نا خپل لور لے ته مې سر ورکړه نا فاطمه لے ورکړه نا ولې دوانو ته حدیث اورول دي یو خبره کوي بل نه کوي ان معاشر الانبیاء موږ دا نبی جماعت چکم یو انبیاء کرام ٹول ما ترکنا صدقہ من چ سپریدو اغا صدقوی بیت المال تزی ٹول مسلمانان باغا خوری ٹول مسلمانان لا نرث ولا نورث نن وارث کیگو او نہ بل وارث کو نہ بل وارث کو من دا کار نہ کو ما ترکنا صدقہ نہ غلاڑا وی خفشوا بالکل خفنوا ہئی چتا خاصے خفوا سما خوشالا حدیث یہ اور دے چپ شو پدی موضوع بیا چتم خبر وی بی او بکر سره چتم خبر ہو نکلے نو سکار ہو اخو کار ہو نو خبر اخلاص شو بیا خبر ضرورت سو وی دات خفاو نو زکے خبر نہ کولے پس تے خفاو عائشہ رے خم ورن کو د نبی علیہ السلام دا فدق نہیں سا ما یو بل دلیل معلوم کړه دے دا زما دلیل دے دا یو کتاب کی نشتا پ فدق باندے مولانا عبدالستار تونسوی سرما فرضی مناظروم کړه دا ما اگر بھی عالمان مانا ہو رہے ٹیلی فون کے نو فرضی وی تب سنی زب شی ایم مناظر کو رہا دو تری گھنٹے میں اسرا مناظر اوکلا اکنوا جنگوی سے استاد ہوا مناظر میں اور سر اوکلی بچے تا ہو کٹلا ماڈر سٹڈی او مطالعہ او ڈر دیما کل بحث چے سیرت مصطفی جلد نمبر 3 کے ادریس کاندلی سے اب کھڑے فتق باندھے زمائے او دلیل دے بڑے مزے دار ڈر کل سو دا فتق باغو جی دازم کوا جی دایو سیزو چې والوت ختم شو کنه دا غزمکه وی دا غزمکه نو هم کم زیاده وی په سعودي کې دا وی هم کم زیاده وی د مدینه نه بهر دا وی هم شتا وی آو وی دی غصب کړو فلانو فلانو غصب کړو زه وته شتا غزمکه کنه وی آو شتا وی هم اوس چا سره ده دا چا په قبضه کې ده اک غزمکه پرته ده او اوس هم هغه وقف ده هغه اوس هم وقف ده اک غزمکه اک شان پرته ده الله اکبر خو که پوی ګمون الله سو کم پوئی گنو الا او کن پوئی گنو بس نہ پوئی گنو من سمت نجات سوک چه چپ شو د نجات اومند ینه فضل وینا نی کول پکر ضروری خبره دعوت خبره کولی سوک تپوسو کی داغه جواب ور کولی شی خو اسی فضل وی اپختانوی جب هم قلادهم بلادا قلا ینه ق
قلعه دا قلعه دا بچبه هم بلا دا غلط خبر دا اوکلا شر دے زان لجوڑ دلتا یو جملہ دا مانا غلطی کی دیشی اللہ دے معاف کی الفتنة نائمت فمن یوقظها اللہ دے کمی بیشی معاف کی او کما قال دا شر فساد او دا پروتی اس گور جسوک پہ پاسی دیر اخکل جملہ دا نبی علیہ السلام فرمائی مشکاج لسانی کی روایت تے فتنہ مصیبت لڑائی جگڑا مصیبت شر فساد دا او دا پروتی گورو جسوک پہ پاسی جب ہم قلالا ہم بلالا من صمت نجا لا تتمنو الموتا دمرک تمنا مکوے دمرک تمنا مکوے دا گناہ دا یا اللہ کمی پور جزا پی دنیا کے اسیگم او تمانا خوشا لے نو اسوا میں ککار میں خرابی گی نو چتوا میں دا ٹک تا لا تغضب غصہ مکوے من غصہ کو زمکوم ماکم غلط اشتا آو کرو دا مات نصیت تے لا تغضب غصہ مکوے غصہ کاروا نہیں غصہ عقل خوری غصہ کی غلط خبری اوزی غصہ ہمیشہ اوب پا کچا زیماتی گی غصہ کار خرابی نرمی محبت الفت پیار اکار ٹک گئی ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف اللہ پا نرمی سر آغا سور گئی پا سختے نور گئی دا دیس ما بیان کو صفا ویم چھ زمان پہ عمل نشتا تیرہ کمزوری درا کے خدای ما تا ما فیو کی زم غصہ نا کے ما غصہ کو ما لا الہ الا اللہ منگل دا یا اللہ خدای پاکا پا دید عمل توفیق نصیب ہو گرز یا اللہ غصہ دیر دا خلقو کے تو لوڈڈ دی معاشرہ لوڈڈ دا ہر یو کس لوڈڈ دے اللہ اکبر لا تغضب غصہ مکہ وے دا غصے سرور قسم دی بخاری شریف توجہ دا غصے سرور قسم دی یو ٹک تدری غلطی دی او یو خوڑے را غلطا دا دا غصے سرور قسم دی یو غصہ ٹک تا دا برا دی امام شافی وی چالا غصہ نور دی دا خر دے غصہ خوبا درزی کنا چی خزا دے بار گرزی یا درزی لے نا پور کئی یا بل کس ہوتا بنگڑی اچائی یا بل سڑے والا پوزا کے سورے کئی نو قدل تیو سوی لے غصہ نور زی زیو لطیفم دا تا کوما سخت خبر موکڑے ہو گرم درس میں ہو چلو تیز تیز نیو لطیفم دا تا کوما نو امام شافی چالا غصہ نور زی دا خر دے نو پسیز ہے کہ وہ غصہ درزی کنا چیزا گناہ کار کی گئی ہو تو ٹس نمس نہ کہے گے نو بیا غطب واقعی خر ہے ذکر ہوئی دا سلور وجونا تخذا ٹکولے شے پوشی ٹکول نہ مراد دا پختنو دانا دا خو آرام دی لہسون اخ پی ماتی نا درے مسواک درے سا پیڑے پا مخ سا پیڑا حرام دا فلیت تقل وجہ والے شے نمبر ایک مند نہ کئی دو ستا اجازت نہ بغیر بار گرزی درم نا محرم تا مخو خی یا نا محرم سر گپ لگئی دا دکاندار نا سر جی گپ لگئی ہا ہا ہو ہو او مخ اخکاری دا نیم نزیات او بس دا پسو دے او دا پسو دے زنگ خود خود زندگی کے بازار تا لانلے بازار ایڈو لی دلی نا ایڈو تلی نیچے دا دکان تا ضرورت سدے سڑی زے دا خود و پارم پا چنت کے بازار نیچتا حالات دا بازار سنگ ایٹولو تا پتا دا او کار سنا خراب دے زمالو رو خور خوادا بس دے ٹول کار خراب کرے دے یونیورسٹو سنگ حالات تی ارچہ دا پتا دا ٹاپ کڑی دی ہو ویزا مالور خور خدا نو بس ٹھیک تھا سنو چلا وے نو لا تغضب غصہ مکوے ہو پسے زے کہ بغو سکے او دا غصے سلور قسم نہ دی اللہ تفرا نہ یہ نشی بلکہ رشی و بیارایا دا شو سلور غصی دی یو ٹھیک تھا او یو بالکل غلط تھا او دو غلطی دی نمبر ایک چی غصہ زر راشی او پا مززی دا دیر غلط غصہ دا صحیح نہ دا خطرناک دا زر راشی او پا مززی او ٹول نخ غصہ اغا دا چی نا وقت رازی او زر زی سبحان اللہ دا خ غصہ تھانی سے مجھے کل غصہ راشی او سزا ورکے چی غصہ ختم شی بیا سزا سو چکا آگے وقت مکوا کار بخراب شی نا وقت راشی ازر لڑا شی دا تو نخا غصه دا
او زر رازی او نا وقت دا خطرناک دا او غصہ زر راشی او زرزی نو چی زر راشی دا خانه دا خو چی زرزی دا خانه نا وقت راشی او نا وقت زی نو چی نا وقت راشی دا خانه خو چی دا نا وقت دینو دا خانه دا دا بخاری شریف کده زما غصہ زر رازی او زرزی نو زم پا غلط ہے اللہ دے ما معاف کی ار سو خپل زان او تلے پا دے کے نو پتے اگر لطیفوس ہو رہے مزیدار لطیفوس کول پکاری دا خبر زی چلو خوشحال شتا سو لگ نہ تو رہے نو

0: ټول ورثه راضی وي او حاضر وي او بالغ وي. بالغ راضی حاضر. او چا چې میراث کې شته عیسی شته مور پلار یا دا د چا څوک چې مړ شوی د هغه مور پلار یا څوک چې مړ شوی د هغه ښځه بچي د هغه عیسی شته او بیا هم هغه وصیت وکړي او ټول پرې رضای نو بیا جایز دی الا ان تجیزه الورثه ید الله علی الجماعه اتفاق کې اوسیږي د الله لاس وي مدد وي چې څوک په اتفاق اتحاد کی اوسیگی. دا دین مراد دا نه دی چې پنځرونه د یوځای دی اوسیگی او خزې مو سره یوځای اوسیگی نو دې کې به ډېر برکت دی. څوک واده وکړي چې بېله یې دا مسله ده. خرچه یو او په لیور چې ښځه نه لګي نو ښه ده. خلک وایي بېل شو په خوشحالۍ کې بېلېدل پکار دي. په خوشحالۍ کې بېل بېل کورونه آبادول پکار دي. په دې خو اردو پښتو کې ما دوه ویډیوګانې جوړې کړې دي چې لا جګړه نه ده شوې که نه نو خدای ته وګورئ بېل شي. ځمکې هم بېلې کې دکانونه هم بېل کې کاروبار هم بېل کې سبا له به جګړه کېږي نو په دې خوشحالۍ کې بېل شي. بس هر یو ته خپله خپله عیسه ووایي دا اعبد الرحمن د رحمان الله عبادت وکې نماز روزه حج زکات افش السلام سلام عام کې مخکې سلام وکې بیا چې خپل پښتو الفاظ وایه نو وایه اطعم الطعام روټه په خلکو اوخروي په چا په نیکانو او په خوریانو ځکه چې په پولیس والا او په بدماشانو او په خینو خور سو خوراک کوي. خینې بدماش پولیس والا دا غینه مطلبی غلط نه ځکه خو آی باندې خوراک کوي نوی په نیکانو اکل توام کوم لبرار نیک لوگ آپ کے کھانے کھائیں اس مطلب پکی نہیں غریبانہ نیکان آگی بند روٹے اخرو من غش نہ فلے سمن چاچی منگ سر دھوکا اوکڑ دازنگ نہ دے او من غش فلے سمن سوکھ ملاوٹ کی غلط ملاوٹ چاہے نقصان یا غشی تھا لگا چے پتو کے دا چڑو پوست کے وا چی ویٹ کئی المجالس بالامانہ تو مجلس کی خبر اوکڑا اغا امانت تے بارے مو باس گنی جگڑ و جوڑ شی دعا مخ العبادہ دعا چی دے دا عبادت مغز دے دا عبادت مغز دے. بہرحال نو نن زڈیر وختی رالم او پٹیم رالم درس لا خلا رکے کیمرے لگو لے پ موٹروے موٹروے جام شو بٹ ڈیر نقصان اگیم وقت ضائع کر دلتا ایف ایم ایم خراب ہو اگیم بر ٹھیک کو نا وقت چن دین میں یو گھنٹہ واغشت ڈاکٹر صاحب مالا ممن صاحب ٹائم را کو ویزا منگ با اشتہار نہ چلے اتا سو بیان او چلا وے خدای دل جزائے خیر ور کی نو بیان ختم شو کورس جاری دے زب کوشش کوم چی یو بجو نہ مخ کرا شم بل زیارت لا ان شاء اللہ نو بیا بز شروع کم نو زب کوشش کوم چی پسلور در سنو کی دا درس ختم کم اس کا چاہتا دا کتاب پکاری نو ایف ایم نے والے او سوک دا پڑاوے نو ماسرم رابے تا کولش ہے او دا پسلور نیم لکھ روپے ما چاپ کر دیں او 32 سال ما فری کتابوں نے تاسو لدر کڑی دی اس فری ختم شو خا نو چا سو غریبی ناغا پی ڈی ایف فائل مانو غوڑے پا واتس اپ نو پی ڈی ایف فائل بدر شی روپے پہ منے لگی زان لے کتاب پا اڈا کے پا پرنٹر باندے رو باسے پرنٹر باندے رو باسے نو کتاب دیکھی چی ماتا اس تا سو یا غار سا پکشتا قرآت تجوید احادیث دعاگان عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق اسلامک پولیٹیکل سائنس عربی گرامر عربی رسم الخط خوشخطی یار ہر سا پکشتا آداب نبی علیہ السلام سیرت سیرت سیرت دم پکشتا متاز دا ہو کے جمع محترم دا کورس ہو کے دا چھٹیانو کے سوک عالمان محلہ کے ہو کے عالمان ناظرے والا تو ہو کے عالمان مقتدیانو تو ہو کے عالمات مرسا کہ جسون جن کے سب کوئی داغی جسون معشومانی او خزی ورکرا اغیت دا کورس پڑھا ہو کے پسلوے اختر ہو کے دو دو گھنٹے پڑھا ہو ہے پورا طریقہ پکے مائلی کر لے دا جدا وسنگ پڑھا ہو ہے ٹوڑا طریقہ پکے مائلی کر لے دا تاسو دا ایف ایم نوالے یا مانا اغواڑے زب پی ڈی ایف فائل درو لے گم پا موبائل کے ہم کتیش ہے جدید زمانہ دا یو روپے پہ نہ لگی نہ اللہ دے پدی خبر مالا او تاسلا توفیق نصیب و گرزی اوس کچا تاسو پښتنه وی کنه نو پښتنه کول شي او د شری مسلو ته پوس کول شي دین به زده کو نو ټلیفونو کې جی دی کورس بار کې کس سوالی نو کول شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام کاری صاحب
0: جی
1: ډیر زیات انتظار او کجی
0: نو بس هغه یو خوزر راغلم خو موټروی بند شو بلته دا اف ام خرابو نو ځکه جی جی جی
1: پتم راځي چې موږ وتا راتي وستا خبر ته ګورې
0: ماشاالله
1: ډیر زیات انتظار کو جی
0: دواره تکوي جی دواره تکوي د خپل بچو پشان آینده به زر راځم ان شاء الله آینده به زر راځم ان شاء الله د شری مسلو ته پوس کول شي او دین زده کول شي ته دین طلب وکې جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی کے صاحب پار کلے پخیر علی السلام نے باندې کو
0: ماشاء اللہ میرے پیارے پختنہ کو
2: جی جی مفتی جی تاسو نه پختنہ کوم چې مچای یو کس او چې چیر بده سرا او دس یا ماتی کی کنه
0: نه ماتی کی دې سرا او دس نه ماتی کی خو کو بو روته دا غزخم نه کنو روان شونه بیا او دس ماتی کی د شری مسلو ته پوس کول شي او دین از د کول شي او دین به از د کو دا زنګ ذمہ داری ده جی جی جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ
3: سلام علیکم تاسو زمزہ تاسو کی جی دا ایمان راړل او ایمان وړل
0: جی ایمان راړل پتلو سرا او ایمان ویل پخلے سرا د شری مسلې تپوس کول شي او دنیس د کول شي به کورس ونورمي ان شاء الله درې درسونه په دې کورس نه کورس په ختم شي بیا به تاسو مالا امتحان راکوي بیا به سند درکوم سرټیفیکیټ جی جی جی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم مفتی صاحب.
0: وعلیکم السلام بچی وایا
4: جی کار منیسټر
0: غیدا پاره ورته ورانګی کی یا رزاق یا حفیظ یا رزاق یا حفیظ سارو ما خمسل پیروایا او سوره قصص آیت نمبر 24 پارا 20 سوره قصص آیت نمبر 24 پارا 20 هر نماز کے بعد سات مرتبہ وہ پیروایا او ما خام نو د کی دو پوری سوره واقعا وایا د شری مسلو ته پوس کول شي او دین از د کول شي دین به از د کو دا زنګ ذمہ داری ده. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہاں وایا بچی تیز وایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیار لسکا لو شو تانا نو رے دے اجی صاحب خدا تاسو لا صحت در کی خدا تاسو پریشانے ختم کی جی چی عمر زیاد چی بیا اللہ سزا نہ ورکی دا سپین گرنا اللہ لا حیا ورزی مصنف عبدالرزاق ماشاءاللہ خدا تاسل عزت در کی پریشان ہے اللہ ختم کیو اللہ تاسل صحت نصیب ہو گر زی جی دا شری مسئلے تپوس کول شی دین از دا کول شی جی. السلام علیکم.
5: برائے مہربانی
0: دا شری مسلو تپوس کول شی او دین از دا کول شی دین بیز دکو جی دا شری مسلو تپوس کول شی او دین از دا کول شی السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام مفتی صاحب
0: ماشاء اللہ جی بس دو رکعت نفل کو اس پدے وقت کے پدے وقت اور استخارے دعا ہوا ہے توجہ نو استخارہ ختم شو وہ پیرے کول نشتا دشپی نشتا خوب بوینے نا نو استخارہ منگولے کو تا استخارہ دے پر کو یا اللہ دے کار کے خیر ہوا چھے خلق دے استخارے اڈے جوڑی ہو اغبان دے استخارہ کئی ہو مت اغبا کے پی فیس ملی پیسی ملی استخاره یو پیره ده درزم کولشی مازیګر نمخ کې کولشی ما خانه پس نفل کولشی چا سره خبر نه کیږي نه کولشی خوب بوینه نه رنگ بوینه نه وو پیره به کې نه بس د استخاره نه پس په مشوره کې چا سره چې کم کار کې غي سره مشورو کا چې دا وکو کو انکو مشوره د استخاره نه افضل ده نو چې مشوره کې څه خبره توې شي پاغه عملو کې د خوب انتظار مکوي. د شری مسلو تاسو کولی شئ.

ٹائم ختمی کی جی تپوس در در کوین ممن بھائی ٹائم راکڑے ڈاکٹر صاحب دا شری مسلو تپوس کول شی او دنیز دا کول شی نن میں زان نہ آر جے جوڑ کڑے دا آر جے خبر کئی نمس کے پکے گانا ہو لگے نمبر پکے نہ تو لگے بولے مونگ لے چل نہ راضی سا. السلام علیکم. برائے مہربانی تھا ناستے دا شری مسلو تپوس کول شی او دنیز دا کول شی او دن بھائی دا کودا زنگ ذمہ داری دا

0: د شری مسلو ته پوس کول شي او دین زده کول شي او دین به زده کو دا زنګ ذمہ داری ده پرون د درې ته ابلا استلو ما نو کې ناستم نو یو کسر سره لاس ملو کو یس سلام علیکم وی دین به زده کو دین زنګ ذمہ داری ده غټ افسر وی دین به زده کو ان شاء الله دین زنګ ذمہ داری ده زده کول ایم او جی بالکل بالکل لکه بیان تک نه وی او پوک ناستم بل یو تکړه عالم سره راغلی او ډیر زبردست اما دلته ویزه لګوم نو عالمان خو دلته زه وطن دا عالم لګوي دا عالم لګوي نا عالم بز لګوم اوس را تر یاد شو اسیرت کې تکړه ده ماشاء الله نو تاسو ته بصیرت بیان ان شاء الله بیا هغه سره رابطه کوم چې هغه دلته او لګوم چې سیرت تاسو ته بیان نیک عالم دے سنجیدہ السلام علیکم
1: برائے مہربانی انتظار فرمائیں
0: خا انتظار بکوزا
1: چلن اور لایا من
0: دا ٹیلنا رلان جڑ پاؤں باندھے خل کو تو رہی خجی نو بس آخری ٹیلی فون بوالو دا ٹائم از اوور اونلی ٹو منٹس از لیٹ بہینڈ دا ٹائم از اوور دعا منٹا انتظار کو خبر اخلاص ہو السلام علیکم
2: السلام علیکم مفتی صاحب
0: وعلیکم السلام جی
2: یار جی ماوی جی کی را ما خطن منزل جی دا اللهم انا بسم الله الرحمن الرحیم استکن
0: او شتا پک دا بوایو ک نظر دین بس دا اللهم انا لغنتی و بسم الله و یقول الله حضر پیری و ک دعا نظر دین مز دکیگی
2: نجی بسم الله و
0: امدا نا بسم الله پک نو بسم الله بیا اللهم انا نا اللهم انا ب ڈائریکٹ شروع ک بسم الله پک نشتا
2: او صورت کشتا سر
0: انا نشتا بس صرف اللهم انا
2: بدرم
0: رکات کی
2: دا دا صورت نجیم مس کے بسم اللہ شتا
0: او کتوے نو بہتر ادا سنت نہ دا بہتر ادا سنت نہ دا دا شری مسلو تا پوس کولش او دنیز دا کولش ٹیم ختم دے بس دا آخری ٹیلی فون دے بیا مکا بیا زما پا نمبر او کے ٹیلی فون السلام علیکم وعلیکم
2: السلام مفتی صاحب څنګه اندے خی
0: ماشاءاللہ جی
2: اجی منگا سفر کے روان ہوئی اور جمع والا منگ جمع سعودی نورس تو نبل کا کو یار بل جمع کرتا سو جمع کے مود رہے گئے نو دام کے نہیں کول پکار ہو گئے رستا ہی تھا سارے دل پکار
0: مخ کے
2: اجی بس تھی مہربانی جی
0: خدا تا سو عزت در کی بس اس ٹیلی فون مکوے کا سو ٹیلی فون کوے نا آغا زما پ نمبر او کے 03111 000 5 03111 000 5 یا 6 دے باندھے ہو گئے السلام علیکم بس ٹیلی فون مکوے خجی ٹائم ختم شو

د زړه زخمونه څه کوي؟ د زړه زخمونه لټوي. ولی بلټوي جی؟ ولی بلټوي؟ نه بلټوي. بلډونه استعمال کی تاسو به سوکسم نه وای ښا. بلډونه به تاسو سپینوي نو بیا خو به مسله جوړیږي جی. راځي خو په دا پروګرام کې ما خاص خبره د هیدر مومن هسپتال د صوابۍ په حوالې سره کوله. زمونگ پر سوابی کی کم ہاسپٹل دے کم چی زمونگا ہیدر مومن اسپتال سوابی مین جہانگیرا روڈ پاندے شاہ منصور کی دستاب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال زمونگ دگا ہیدر مومن اسپتال سوابی دے جی اور زمونگ پر دگا ہیدر مومن اسپتال سوابی کی زمونگ دا ہومیوپیتھی دنیا ڈیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اعجاز مومن سے ناسی جی چی دا پیر جنوالا تر دجمی ورز پورے سہر دا اتوب جنوالا تر مازیگر سلور بجو پورے تاسو زمونگ دگا ہیدر مومن ہاسپٹل سوابی تھا بغیر نمبر رات لے جی تاسو د سوابی یا د سوابی سره د خوښ علاقو جی او تاسو د هیدر مومن اسپتال د سوابی نی لار تر لاسه کوي نو د پیرو جنواله تر د جمعې ورځې پورې سحر د اتوب جنواله تر مازیګر سلور بجو پورې بغیر نمبر تاسو زمونږ هیدر مومن اسپتال سوابی تر رات لے جی کو په خبردا ک تاسو موای چیرې د خیالي پورز یعنی د هفتې پورز باندې په هیدر مومن اسپتال سوابی کې ڈاکٹر هیدر علی مومن پخپل باندې ناس وی نو کتا سو ڈاکٹر هیدر علی مومن لی علاج لپاره راځي نو ڈاکٹر هیدر علی مومن د خیالي یعنی د هفته پورزه په هیدر مومن اسپیتال صوبې کې ناس وی جی هغه د لپاره تاسو د زیارت پورز باندې کال کوي نن د زیارت ورځ

0: راځي خوګو کتا سمات په دا پروگرام کې میسج کوي نو بالکل په 0300 93 693 93 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کوي او کتا سمات په دا پروگرام کې کال کوي جی بالکل په 0312 88 88 150 په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام کی تاسو ما سره لګینې ډیری جاتی خبرې کولې شي جی یا ثوابی والو راوی شي جی راوی شي څومره ثوابی وال چې دا ټیم زموږ پروگرام اوري ثوابی والو د تاسو لګینې ډیری جاتی مهرباني جی راځي په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته کال کولې شي او دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام کی تاسو ما سره لګینې ډیری جاتی خبرې کولې شي جی فوګو دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او ما تاسو ته څنګه وځي د بلډونا لفظ مانا دا خيستا جنې خيستا لګ بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کبني دا د ډاکټر حیدرعلی مومندا د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کبني د غاتم کال د کامیابی روان دی او موږ سره په بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کبني کې د سکن د مختلف قسم مسلو د لپاره مختلف قسم پروډکټس دي چې دا غي تعداد 19 دی زموږ د بلډونا نوی پروډکټس روان دي چې پاره کې موږ سره بلډونا ټوت پیسټ روان دی بلډونا بلیچ روان دی بلډونا ریګولر شیمپو روان دی بلډونا انټی هیر فال ټانیک 2930 نی فارمولې یعنی پټن انکس فارمولې سره روان دی جی دا زموږ د بلډونا دی بلډونا چې څومره پروډکټس دي هغه میډیکیټډ دي هغه د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی دی نو کتا سو هم د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی پروډکټس تاسو سره په کار دی نو تاسو به انتخاب د بلډونا کوي بلا کریمان دی په دغه ریډیو باندې بلا کریمان دی په دې سوشل میډیا باندې د کیمیکل د سټیرایډ سیس نه بزان ساتي د کیمیکل د سټیرایډ کریمانو نه بزان ساتي د دو نمبر کریمانو نه بزان ساتي د دو نمبر خلکو نه بزان ساتي د مداریانو نه بزان ساتي انتخاب به صرف او صرف د بلډونا کوي جی ولی چې بلډونا پروډکټس دا میډیکیټډ دی دا ته میډیکل د اصول مطابق تیاریږي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا ته پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدرعلی مومن کمپنی دی جی وګو د ډاکټر حیدرعلی مومن تاسو په ریډیو باندې هم خبردار یو د ډاکټر حیدرعلی مومن تاسو په سوشل میډیا باندې هم خبردار یې چې څومره مشهور دی څومره غټ نوم لري او ټول دنیا یې منی جی راځي دغه پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنه جی السلام علیکم رحمت الله جی جی قربان قربان جی ریڈیو بند کی ماں سر خبر ہو کہ ماں سر سوک تھی کم سے نا ہلو
1: وعلیکم السلام جی وایا
0: ریڈیو بند کبیا ماں سر خبر ہے کہتا ریڈیو لوگ
1: بند میں سر بند میں بند میں بند میں
0: استا سنا ماں سے دو کم سے یہ جی
1: شیرندا جی سلیم خان نا
0: شیرندا تے سلیم خان را گلی شیرندا سی سنگ ہی خی
1: اسد بھائی بالکل استاد ہوا گلی اللہ کولے پاجا گلی ورکو بیا خپل بیان دی ورکه چې دویم نمبر خلکو نه ځان ساتي
0: جی
1: دویم نمبر هغه نه کریمو نه ځان ساتي دویم نمبر خلکو خوا ته مزه جی
0: بے شک از دا خو ګوره مونږ خو پیغامونه ورکو ځکه چې نن سبا خو ګوره
1: ارکه ډېر خو چې دې خبرې مې ډېر خو کې ځکه ما تکالو کوم
0: جزاک الله جی جزاک الله شیرین داسې پروگرام ته د کالو کو ډېر خوشاله شمه څنګه په سوابي کې مونږ تاسو لپاره هیدر مومند سپیټل سوابي کولا کوډی دا بلډونا پروډکټس مونږ وروړي دي دې ته په کم نظر باندې ګوره تاسو ماشا الله ماشا الله زبردست لګه زمونږ د سپیټل نه تاسو ځان ته بلډونا وروړي دي ها بے شک جی بے شک جی ڈیر مہربانی ڈیر خسڑے دے دا خسڑے دے زکا اللہ کامیاب کڑم دے دو پختنوں دو پارے نیت صفا دے سوچ صفا دے ہو زکا اللہ کامیابی مور کئی ہو انشاءاللہ مونگ بستا سے
1: اللہ کامیاب کی زمان
0: جواب جزاک اللہ ڈیر مہربانی شیر انداد اللہ راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر زیادت مہربانی رازے تاسو ماتا کالو کئی پازیرو 0312 88 88 150 په دغه نمبر تاسو ماته کالو کې او که تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج کوئ نو په 0300 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ راځي د دې پروګرام زه بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم ځای نه جی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې داشت بھائی خیر؟
0: شکر زخیم ډیر مهرباني. مهرباني جی. ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه؟
1: محمد سلیمان اور پیڈاٹر سلیم خان.
0: وا سلیمان راغلی دے. سلیمان څنګه زما خو ګرو رخی؟
1: ډیر ګور خیر خیر دے باسط بھائی. تخی ته دغه ته
0: الله دې عزت او کا ډیر مهرباني. سلیمان پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري؟
1: او کا پروگرام جوړ سمایا باسط بھائی. دوی نه ټیم بدل کړي دے.
0: نن ټیم صرف نن بدل دے. دوباره به ما غزور ټیم باندې پروگرام کیږي. صرف نن دا ټیم مونږ بدل کړي دے. نور په زور ټیم پروگرام کیږي. ښا
1: ریڈیو
0: کا زور ٹیم بس پروگرام کی صرف چونکہ نن لگا مسئلہ پدے وجہ بات.

0: دي نور ماغه په زور ټیم د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پورې به ان شاء الله زموږ پروګرام صحیح ده کنه
1: بالکل ان شاء الله بس تاسو پروگرام ګرځي ان شاء الله موږ به ورو او د بلډن اخو چې کوم دغه خپل پروگرام دی
0: جزاک الله جی جی جی
1: حیدر ممن هم په دې جره صدا کړو د بلډن اخو چې کوم دغه ګرځي موږ خپل دی
0: جزاک الله الله دې عزت او کا دستا ډیر مهرباني په حسابای کې موږ تاسو ته پاره د حیدر ممن هسپتال د ثوابای پرانست کړی دا څنګه اوسه پوری د چاته پیغام ور کړی دی سو بیماران دی ورلیګلی دی کنه لا دین دی ورلیګلی
1: ماشاء
0: اللہ زبردست جی جی بے شک بے
1: شک
0: بے شک جی ڈیرا مہربانی سلیمان جی جی جی بالکل ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی سلیمان پروگرام جی جی جی
1: ڈیرا
0: مہربانی سلیمان اور پھر ڈاکٹر راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جاتے مہربانی تھینک یو سلیمان فرام سوابی تھینک یو
1: ہوموپیتھک
0: جی جی بالکل ڈیرا مہربانی سلیمان پروگرام

نهی در مومند اسپیتال پی خور خارتی و جنی راغلی وجی آغیوی چه ما پینزلس لک روپی ولگولی او زما د مخ مسئله ټیک نشولا دا صرف زد دانا چه بس ریډیو باندې زرا لما تاستا خبر وکړه باقی دا ما دا غی نه ویډیو ریکارد کلی دا ڈاکٹر سب سرا او آغا ویډیو بزد تاستا پا سوشل میڈیا باندې انشاءاللہ اپلوڈ کوم تاسی پا ٹک ٹاک فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب باندې باقی دا قتل ایشی جی لگا زه حیران دا شما چی پینزل لس لک روپے لگول دا مخ مسئلہ نا ختمی دل او بیا دا مخ مسئلہ اس سرا وار شوا رازی جی پروگرام کی در توائی مجی خو خو گو دا دین مخ گی یو خو گو دا دین مخ کی تاصل دا یادگرن در کوم چی زمونگ وغٹ ڈرارا روانا دا

پوځه انعامه تقسیم اوږي آیا کتا سهم دا بلډونا کاسمټکس پاکستان په دغه غټه شاندار لکی ډرا کې تاسو موږ سره ځان شاملوي لکه خبره تاسو ته دواز حکومت او لک ذهنونه په دې باندې تاسو لکولاوم چې په ټول پاکستان کې واحد بلډونا کاسمټکس دی دا خپل کسٹمر د پاره 40 لاکھ روپو غټ لکی ڈرا کی جی ترنن تاریخ پوری چی ترنن تاریخ پوری پوری پر ریڈیو دنیا کی یو کاسمیٹکس والی نہ دم رگٹ ڈرا کڑی دا نہ دم رگٹ ڈرا کولی سی او نہ دم رگٹ ڈرا وس طاقت لری واحد بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کبنی دا واحد ڈاکٹر حیدر علی مومند دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کسٹمر دا پارا یو غٹ ڈرا کئی چی پا دغا ڈرا کی مونگ دا سلویخ تو لکو روپو انعامات تقسیم ہو جی او دا دغا غٹ ڈرا دا ٹول نگا

جونہ واشنگ مشینونا دسرو دروالی دسرو درو میخکیو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پدغه غټه شاندار لکی ڈرا کی مون تاسو د پارا لکنه ډیر زیات بشمار انعامات تقسیم ہو جی نو بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته بلڈونا والے یو دا بلڈونا سرا تاسو په خپلو خواهشونو کې لکنه

تاسو مونږ سره خپل ځانونه شاملولی شي جی. راځي خوګو تاسو ماته بدا پروگرام کې میسج کوي 9 0 3 0 6 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
تاسو آواز ډیر زیات سلو دی جی. ما سره سوک دی د کم زینا وفا د کم زینا وفا د سوابین دی کال کړي وفا په اول ځل باندې دی کال کړي دی جی. پروگرام اوری کنه پروگرام نه اوری؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنگا زمون پروگرام پتا بانی سنگا او لگی دو ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی چیز تابانی زمون پروگرام خیستہ لگی خولی لگی. سنگا زانت موبیل اڑونا پروڈکٹس خرچتی دی کنا لامو زانتے ندی خرچتی دغه دی جی. وفا راغلی و پروگرام تے کالو کو دغه دی وفا کالم لاړو. ڈیرا مہربانی جی وفا د سوابی راغلی و اول خو خبر ډیر سلو یو خدا بار ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې با مونږ وفا سره ډیر خبرې کوو. تھینک یو جی ډیر مهرباني وفا لو یشی غټه خزشی.

راځي خو په دا پروګرام کې بدستا سو کال مخلود د دې پروګرام ز یو بل لایو کالر سره ورزم چې ما سره سوګ راځي د کم زینا 0312888150 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شي د کال د غستو نمک تاسو له دایات ګرنه درکو چې زمون په بلډونا کې مونږ سره نوی پروډکټس را روان دي چې پاګي کې مونږ سره بلډونا انټي ډینډ اف شیمپو چې داغي قیمت 300 روپے دی او دا زمون شیمپو زمون د خشکی دغه شیمپو خدای دا صرف مونږ بداوی چې دا د ویښتو خشکی د پاره دی اوس د بلډونا انټي ډینډ اف شیمپو پسې زمون چې کم بل نوی پروډکټس را روان دي نو هغه زمون بلډونا ریګولر شیمپو دی جی وګو زمون د دغه بلډونا ریګولر شیمپو هغه جنکی هغه لکان شیمپو پکار دے چپاگی بانے مونگ روزانہ ویختان وینزو زمونگ دگا ویختان نہ خرابی اور رست رزا زمونگ کپ دگا شیمپو رست رزا مونگ پل ویخت وینزو جگا ور سر خستکی کی اخکلی کی گی جی مونگ نہ بڑیر خوین دو ڈیر رونو با مونگ نہ دا ڈیمانڈ کولو چیرا مونگ تا بلڈونا ریگولر شیمپو پکار دے جی زمونگ دگا بلڈونا ریگولر شیمپو پکار سرا بلگ ورزو کرا رسیدے والا دے جی او تاسو چی کما غختنا زمونگ نا کولا دا بلڈونا ریگولر شیمپو بلکل آگا خبر چی کم دے مونگ تاسو لا آگا خبر پا خیر سر مونگ دستا سو من لاؤ زمونگ بلڈونا ریگولر شیمپو پلگ ورزو کرا روان دے جی نو بلکل بلڈونا ریگولر شیمپو تا زانو نردی ساتے جی وگو تا دے سر زمونگ پا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کبنے گی

0: یا مونږ روټي خورو په مونږ باندې بوج جوړیږي یا زمونږ په میدا باندې اچانک درد راځي یا مونږ روټي خورو په مونږ باندې بوج جوړ شي یا مونږ ډایرک بیا باتھروم ته ځو یا زمونږ په خېټه کې آوازونه کیږي یا د دین علاوه که تاسو ته د میدې نور څه قسمه هم مسله وي د میدې د هر قسم مسلې د خاتمې دپاره تاسو ځان ته اخستی شئ بلډونا کیسکیور صرف صرف او صرف پدری نیم سو روپے ځان ته بلډونا کیسکیور صرف اخلي د بلډونا کیسکیور صرف سره تاسو د میدې چې څه قسمه هم مسله ده هغه په مکمل توګه باندې ختمولی شي جی هغه چې نکه لکان مسائل راضی اگر ٹول دوپہر بلڈونا کس گیور صرف ڈیر بہترین اور ڈیر اعلیٰ ترین دے جی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کبنے کی مونگ سرا جنہ کو د پارا خصوصی بلڈونا لپسٹک تھی یعنی بلڈونا سرخی دی جی دا پاکستان دا واحد بلڈونا لپسٹک یعنی دا بلڈونا سرخی دے چی دا واٹر پروف تھی جی دا واٹر پروف نہ سما مقصد دا دے پر سادہ الفاظ کی بدت دا وے چی تاسو پخپلو شونډو باندی بلڈونا سرخی یعنی بلڈونا لپسٹک تاسو پخپل لپس پخپلو شونډو باندې ولگاو بتا سو چائس کی کتا سو بس کی کتا سو روٹے خوری کتا سو سہم کوئی دا بلڈونا لپسٹک لگا کم کلر یعنی کم رنگ چیز تاسو پشنڈ بانی لگا ولی دی پوری کڑی دی مگلی دی سرخائی مکڑی دی آغا با دستاسو دا شنڈو ننزی ولی چی ما تاسو تداوی چی بلڈونا لپسٹک دا واتر پروف تی جی وکو سمونگ دا بلڈونا لپسٹک دا واتر پروف خودی مجرم کام آف مونگ سر پدا بلڈونا لپسٹک کی دو لس کلرون دی یعنی بار رنگون دی مونگ سرا چی کم کلر لپسٹک دستا سو خوخ وی آغا کلر لپسٹک تاسو زانتوالی او دا بلڈونا سرا تاسو پخپلو خایستونو کی لگا ندیر زیادت زفرا ورسی جی فگو که تاسو دا عام لپسٹک استعمال وی دا دی سر بستاسو لپس یعنی شنڈی دا با پڑسی گی تاسو شنڈی با توری گی تاسو شنڈی با پوٹکی کوی اوستاسو ترداسی نوری ډیر مسلی راځي چې هغه تاسو خایس خرابوي جی چونکه زمونږ بلډونا لپسټک دا میډیکیټډ لپسټک دی دا واټر پروف لپسټک دی چې دا تاسو په خپل لپس یعنی په شونډو باندې لګوي دې سر بس تاسو شونډي خایسته کیږي کولی کیږي به د دې سبلا پیدا دی جی بالکل تاسو کولی شئ د ځان ته بلډونا لپسټک واخلئ د بلډونا لپسټک قیمت 200 روپے دی او زمونږ دغه بلڈونا لپسٹک دا په هر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کې ملاویږي جی کو دا بلڈونا لپسٹک سره مونږ چې نکو ته پارا خصوصي بلڈونا فیس بورډر تیار کړی دی چې داغي قیمت 2500 روپے دی دا په هر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کې ملاویږي جی هغه جن کوي چې هغه په خپل خوښتونو کې اضافه راولي هغه جن کوي چې هغه خپل مخونه خسته کوي هغه جن کوي چې هغه دا وایي چې زمونږ دا خوښ دي نور زیاد شي هغه جن کوي چې هغه دا وایي چې زمونږ د دې خوښ حفاظت وشي زمونږ په خوښ کې د نور اضافه راشي او زمونږ دا ښکلا دي زیاد شي نو جی بالکل هغه د پاره تاسو ځان ته اخستی شي بلډونا لپسټیک بلډونا فیس پاوډر بلډونا ګول کریم فیس واش او سیرم والی او د بلډونا سره خپل خوښتونو کې لګنه ډیره زیاد اضافه راولي جی بلډونا کاسمیټکس پاکستان سمرا پروڈکٹس دی آگا پو ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی بالکل تاسو دخبل نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نا سانت دا بلڈونا پروڈکٹس خستے شو دا بلڈونا پروڈکٹس را تاسو پو خپلو خواہستونو کی لگن دی رجات اضافہ را وستے شی جی رازی دا غیو سو ٹپیرا سرواری زمان دی رخو خی دیو داغین بعد پدا پروگرام کی دستاسو میسی جنم شامل ہو ما سرے اکال دے غصر بہم خبری کہو دا غا ٹپو دا وردون مخ کی دی پروگرام زیو بل لائف کالر گورم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی جی مہربانی ماسٹر رسوک تھی کم سے نا
1: من د سلیم خان نه چې خبرې کوو نیر علی خان خبرې کوم
0: نیر علی خان د سلیمان نیر علی خان د سلیم خان راغلی نیر علی خان څنګه زما خو ګرور خی
1: بالکل خیر جی
0: الله دې عزت وکړه ډیره مهرباني ډیره مهرباني څنګه پروګرام اوري کنه پروګرام نه اوري سلیمان سلیم خان راغلی پروگرام تے کالو کو ڈیر مہربانی جزاک اللہ تھینک یو ڈیر

مګو ماده خبره کوله ماده خبره کوله چې نن زمونږه هیدرمومند سپیټل پیښور ښار ته وجینه راغلی وو اغه ډاکټر سے ابتدا خبره کوله چې ډاکټر سے محترم لګدا خبره خو په ویډیو بم تاسو ګوري خو بهرال ډاکټر سے بم په دا پروګرام کې تاسو دا خبره کی نن زمونږه سپیټل ته وجینه راغلی وو دا خبر کولا جزما په مخ باندې تیر سره دی باقاعده غي قسم خړلو جی اس کا کی دے وای زما په مخ باندې تیر سره دی او د مخ د تیر سری د پاره ما بلا ډاکټرانو علاجونه کړی دی د پاکستان چې کم یو کریم تاسو یادوي کاغه د ریډیو والا دی کاغه د سوشل میډیا والا دی اگر ٹول ما استعمال کری دی او زما پا مخ بانی تیر سرائیو او زما دا مخ ندغا تیر سرائی ختم نشو جی لگا سوچ گورا تاسو دی خبری تداو که پینزلس لک روپی پا مخ بانی لگول پینزلس لک روپی وی او بس لادی سین دیاوڑی جی بلا ڈاکٹرانو تلاڑل بلا کریمان استعمال کرل اس کا دماغ تیر سرے ختم نشو جی کی دیشی او نو ماہیر کا او نو ماہیر کا ڈاکٹر صاحب تاکہ دا خبرم کول باقی دا تاسو ویڈیو کو گورے ایسا خوشتری شم بلا کریمان ما استعمال کل استعمال مکل ماوی چی زما تو بد دین بعد بز یو کریم بل نی استعمالو ماو تنل بندو نبا یو کریم زمخ لبل ویسمو نبا یو ڈاکٹر للاڈ شما بس زبا زان سر خفاو ما ما با ٹینشن کیوں میں زبا ہر ٹیم بما جڑاگانے کب بیسی ہر سڈی رو ہر سا مطلب اللہ تعالی ہر سڈی را کریو خو زما دماغ دغا مسئلہ وا چی زما دماغ دغا تیر سرائی نخت میدو بلا پیسی وی دا پیسو ٹینشن بما نکولو پیسی بمی لگولی پخبل زان بانی چچا برا تکم ڈاکٹر خودلو دماغ تیر سری والا غیل بطلما لیزر میں کڑی دی انجیکشن میں زان تا وحلی دی یو کریم یو فیسواش میں ندے پری خوشتے بلا شیزونو میں استعمال کڑی دی زما دماغ دغا

دتین علاوہ پلڑونا ارگینک فیساج د خپل نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سونا ډیر په اسانۍ سره تاسو غرسای شي جی زکه دلته دا وایم چې مونږ د نورو خلکو نه مختلف یو جی زکه دلته دا وایم چې په بلډونا کې او په عام پروډکټس کې د زمکه او اسمان فرق دی جی زمونږ بلډونا دا میډیکیټډ دی زمونږ بلډونا دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي جی بالکل تاسو کولای شئ چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی بلډونا پروډکټس ځان ته والی او دا بلډونا سره تاسو په خپل خوښتونو کې لگا ناٹھی رضیات اضافہ رولی جی زمونگ بے لڈونا چی سمرہ پروڈکٹس دی آگا پا ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور کی دیر پاس آنے سرہ ملاوی گی تاسو دخپل نیچ دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورنا زانت زمونگ دا بے لڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغا پروڈکٹس اگستے شی جی وگو نن نن دا زیارت رس دا او نن دغا دا زیارت پورس دا زمونگ دا ہیدر مومند اسپتال دا سوابی نمبری ورکی جی نو کتاسو دا ہیدر مومند اسپتال دا

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح په تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
4: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سو خپل بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم

0: وی چې بای تاسو چې د ابو طالب هغه کیسه لګولی وه هغه ما می ولګوه می سنا فرام سوابی بای نو تاسو هم سوابی ته راځی که نه. ها درې میسیج کړي دي سر د سپو ګوړه چې امین سم امین زما ورې دعا او خیری قبلیږي. سلام بھائی سنگ یشو اور با آواز او کے دے عائشہ سنگ دا بھائی تاسوتا او سو سوال کوما دا ایک کم کریم خدیا نو دا تا پزول سوال زما چې زه نه د کریم سره مطلب رګام ز کوم او نه دا کوم لکه زه تا ته ولی یاد کما لکه زه لکه دا لکه دا سيزونه مکوي دا سيزونه فل اسیا ځان دا کوي مې رسیدا زه مو نمبر بلاک کما کما تاسو با جهنم ته ور گزار شي او تاسو بیا دغه نه وباسل دی بیان کار دی. ها و چې سلام بای څنګه یې عائشہ आवाज او کې د کشمیر پشرمون شتی و زور تم چی جنی و شنا سی یا دول چر ما بال تکی بولی کولو نو مورالیزم زکی یو کبابی دی عزت مشهور لغه ول چر زم دس مکه وا تنگ ټک کنا و زور تو ما داش بیا تو داش سترګ داش تکی توری کی او سبل لنګی کی نه سیزن بان لاس داش کی دا گوت و ش زور تم چی دا کار د سیری او مړ نو بس مار ګور دا مل مناسته پټ به مرتل تنگول می داش رګن خو مړ برونی داش کړه م کنا و ش سم دوس پیګ مون را وسم به په ما غوسه پسوکړه ما شبا شبا پخ پو کا درو درز میرا واغ است پیرا کنا برحال نو عائشہ چ کوم ریزا تبران کار دا اور ریزا تبران دا کنا دوا ورته کوئی چی سبق چاندیس دشی د ټیک نام نه د خبره بس د قصی پاری نیو نیو سی پاری ولاده کو او نو د سر نه د خبره. سلام بھائی سنگ ای خیمه ز خان وی چی امجد موسی جدون وعلیکم السلام امجد موسی جدون سنگ خی برابر اواز دا میسج چا کړی دی کوم ریزن کی دا میسج کړی دی. ها وچی ہدا بل دا میسج دے. ہاں وچی آواز دے او کے دے دے می ہارش رام پنچ پیر ہارش سنگ چڑے خی بڑا بڑی دا بل میسج زور میسج دا دل نہ شامل ما فوزیا چھوٹا اور نہ میسج کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو بیت بینیتا بینیت تک دس تسلیق بنیت تعلق دے بھائی آواز اوکے دی سیدہ وزی تاستو بدنیت اخکار ما اور ایدن کو یو کالر سر خبری کو ما بیاسی دیں بیانور گپ شپ لگو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم دی خبر مونگ سورا نکی دا کال چکم دی دا ڈراپ شو وچی بای اللہ دیتا اللہ دی نکی چی سر می دسپو کو ڈک شی می سنا فرام سوابی. اسلام علیکم.
1: او اسمت بای حضرتم اسلام
0: جی سو گردکم جنا
1: شریندار تک اسم خان نجی
0: شریندار للا سنگا چلی خی برابری
1: الحمد
0: للہ اللہ مقدر کا تاور لسو کور لگلی دیا تا پخبر ورگلی
1: مولیو کس لگلو جیا
0: خالکا خشوی گزارے شوی دا
1: بلکل خدجی رحمد اللہ
0: اللہ دی قدر کا اللہ دی زدو کدر میسیج خلق لور کوا نیتوا ورکا وعلیکم السلام. دس مشران زمونگا یعنی کہ زمونگا واضح ضرور بیا مونگتا دخپل بچنگو پا نظر گورو بیا باو مانا اکم گئی کنا سرسترگو باندھی قربان در نشما نا تو رو بیا رازو

0: ਸਾਹਿਬ
1: ਵੈਲਕਮ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਨੂੰ ਜੁਲੀ ਬਿਆਦ ਮਨੀ ਦੇ ਹੁਲੂ ਸੁਰ ਦੋ ਫਾਰਕ ਸਲਾਮੁਨਾ ਮਾਸਰ ਕਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਿਬ ਕੁਮਚੀ ਦਸਤਰ ਕੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
1: ਜੀ ਸੋ ਕੁਰਦਕੁਮ ਜਿਨਾ خیر دے آواز لے سلو سلو خبر کو چیز پہ بوئی گا ہاں خیر دے سنگے ماچ دا کم نہ تر سرو دی سخون در کو خون در نکو
2: ماشاء اللہ
1: اللہ دے قدر کے ستا غون پخپل بانی کلی دی تاس پخپل درانے خلے کیسے کر وانا آواز کلی لگیا ہلو اللہ دے قدر کا سد بار دے کال کڑے دے
2: اسپتال یا بیمارے دے پارا
1: تے بیمارے دے بار دے کال کڑے دے
2: یا بیمارے دے پارا
1: خاص دے پار ہوا ہے دوبا ہوا ہے ہوا ہے
2: یا بیمارے دے پے
1: یا موکا ہوا ہے کنا او بالکل زغو پے شوم گنا ما ستا سو غتا سو وقتی کال کڑے کنا تا سو جگہ کینچی بک اور غلی دا کنا
2: ہا من تے لنگری لگا کسو مرے پک لگا ا جو مشتری تے کما
1: ڈاکٹر سے بھی راول خیر دے کڑا ہو گئی کو مطلب ڈاکٹر سے بھی شکاول شما میڈیسن بدل کی ادھر چین شما کو لے یعنی کی گی نصفا بس جواب بدل در کسی نہ
2: ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ
1: اللہ دے جی جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ولی نو قربان دستا زبر مونږ دغه سیټ اپ کړی ها وعلیکم السلام علیکم السلام دا زمونږ رورو خبر کوم درته خبر ته دا زکوما زرت دروغ نشم مله زرت شنش نه باغونه نشم خو دې خو چې سترګو مسله دا پیدایشی لکه یو پیدایشی کنه لکه چاله نظر نیو ور کړی کنه ورسیدلی یا تاسې مطلب چادر باندې گزار کړی دې پسترګ باندې یا مطلب یادر بانی چا گزار کرے دے یادر بانی چا مطلب بیماری دا وجنا خراب شوی دا او نظر درن تلے دے تاسو ڈاکٹر سے روبر شے کی دے تاسو گزارا ہو جی یا ہم گزارا ہو نیچی اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام اسمت سنگ کر لے
1: خیر دے سوک اردکم جنا
3: محمد سلیمان البراک اسلام خان
1: جی سلیمان دا وارو نلک سیکٹا شا سنگا جی خیر چرگان موازنہ پہ کے کیا
3: دکان کی موازنہ اگلی دی
1: خا صحیح صحیح صحیح صحیح ساسو دکان نہیں لگا
3: آوا
1: خا سلیمان سے پروگرام در مانی زمونگا سنگ لے گیا
3: پروگرام کھل رہے کھل رہے دس خیر
1: اللہ دے قدر و قاسم میسیج ور کے ددی مریضانو لا دس کون جسترو کو پدی مختلف بیماروں کی مبتلا دیا
3: یار تو کو بتاؤں ما کنا چلندے جان دے نہ جہان دے کوئی چیز ہے ٹھیک ہے نا ہاں نو دا ارتھ جی کم دے نو دا کس جی سو بسات وان رو دے ہو جی دے دل سیاد نہیں تے
1: ہاں
3: مطلب ہے ارتھ دی دے نو بلا دے دی ہاں
1: بالکل کلی مثال کلی خبر تا سو گلا
3: آو جی دا ویل والا ما چھ بھائی دا شکار دی پی دی جا تر سر کو مسئلہ دا
1: ہم
3: دا اثر کے جی کم دے نو خاص دال دے مت تے پر بدن کی نا
1: جی جی بالکل زبردست شانتی دلاد رضا دا پردا کار کوئی کچھ نہیں سڑے پدی تلاوت کی سڑے پدی بنی ذکر اسکار کیا مطلب تلاوت کی تلاوت سے پار لال چیرا کنا نو تا بدلنے نہ دعا گانے کہ
3: بالکل خبردار سن سر روزی کی کنا او هغه د بالټو یا د ځاور کې دغه به خېګا او شینګا یو له بهترین خبره ده
1: بالکل کله خبره تاسو ګل کله تاسو سوچته الله درته ژوندې لره به دا میسج خلکو لپاره کوئی نور شپا الله تعالی او کې موږ زموږ سره وینا دغه
3: بالکل بالکل
1: الله دې قدر وکا جی جی
3: خپل ته وو
1: ها
3: یو ناته دغه کوا
1: کم ناته
3: وی عظیم انسان نبی
1: ها
3: باہر چاگران نبی اے دنیا دے مظلومان و ترجمان نبی
1: سیدہ کوشش کو مکرستہ ملا جاتا لگو مہا
3: لازم مدا کہ ہاں انشاءاللہ تو فتح ہے مہا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے قدر و کلہ دے زدو
3: کامل علیکم
1: السلام علیکم السلام

0: يا ابو طالب پسی ورزنا مشرکان سلا کوینا ورار دی پیکا ابو طالب پسی ورزنا مشرکان سلا کوینا ورار دی پیکا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مستار وای تاسو په دې خپل پروگرام کې هر کله په خیر راځي سلام نورمان
0: یا ابو طالب پسی ورسینا مشرکان سلا کوینا ورار دی پویکا جی خالص
1: زبردست ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست تاسو تعال وای څنګه یې
0: خیر دی الله دې قدر وکا الله دې عزت وکا حارس جون دې څنګه روان دی جون دې څنګه دی ریږي
1: جوان خدود یا خروان دے کے خروان دے کے صاحب بس وہ نے کو بجما طلب تو نہ کہ فرمائی چلی یا مستار بھائی تے کاج کلا رو کے تین دی خیر صاحب
0: اللہ دے قدر کا من بد پروگرام نہ بات کالو کو درو د تن شو جے پروگرام دوران کی من منز کو درو درو در تن شو لین پروگرام نہ بات بل ہے سر من کو خدا سی دا خارص سبا د جمعہ ورز دا بل دا ہفتے ورز دا او بے اتوار دے او ٹیم من سر شاک کے کنا سب میسج ور کے دی خلکلا سب پیغام ور کے ورلا
1: جی بالکل دے ٹول اور ریزن کو لگا ہے پیغام دے اپنی سے ورکوں اچھی تاسو ور سے یو ڈاکٹر سے بلا ان شاء اللہ سے تاسو نو زائیں گے علاج نہ کری تاسو سے اپ نے ملا سے ان شاء اللہ تم ڈاکٹر سے بلا موقع کہ ان شاء اللہ اللہ کو حکم شفا ور کروں کہ اللہ بول عزت ذات تے ہو ان شاء اللہ ڈاکٹر سے بھی ہوئی جو ان شاء اللہ تاسو ور سے یو اتوار پر ان شاء اللہ تاسو لبا ڈاکٹر سے علاج کی ان شاء اللہ ڈاکٹر سے جتاف تک دوائی نے یاد کی اکمی سلیات کی جگہ باقی اصول مطابق استعمال ہوئی ان شاء اللہ تفصیل اللہ رب العزت شفا کامل کر کے دستر گزار کی مسلی دی ان شاء اللہ
0: جی بالکل کلی خبر ہے تاسو خارص لکه تاسو دا خبر وکړه یاره کنه پرونز یو ډاکټر لور غلی و مکنه خپل ز په خپل باندې ور غلی و نو ډیر زیات لری زینا یو جنو بل جنو ور د خلک راتللو نو ما یاره دا اوس چې کوم دې کنه خلک د سپتونه کین او د خلک راغلی دي نظم راغلی مده چا په دغه ول راغلی مې راکنه خو چې اوس دلته کما ته شپه ملاو نه شیرا نو دا خو د ډاکټر ګونانه ځکه چې په سلګونو او په زلګونو خلک وسره ټیک شوی نو چې اوس پکې زما مطلب مطلب اللہ تعالیٰ شپا نہیں
1: جی بالکل
0: بالکل جی جی بالکل بالکل خالص کلی خبر تا اکڑلا زبردست خبر تا اکڑلا چردی کے ڈاکٹر سو گناہ نشتا زکا چی شپا اللہ تعالیٰ اور کئی نو اللہ پا پدر کی زمان سے کر رہی چیم کی مطلب کار و گتی بکی وہ ہوا
1: جی بالکل بس نبی پکار کنا چی ڈاکٹر
0: خارص زما موبائل اکثر سیلنٹ یا اکثر کار کی بزی ما لکه دا ټیم کې د سوا عزت بریډیو دلبر ز پسانه باندې کنټرول کوم تاسو ته پروګرام کوم پر 93 کې زما ډیپټیم دا اته قنجوم بلجی تر ترانسفر شوه دی مطلب اس بل جاب د پاره تلې دی کنه دی جن ریډیو غو پری خوستن انصارو او زموږ ملک سه مش مخ کنه تلې دی نو ز پسانه باندې لګی ما نو زه کې د سو کوم ما یو پر 5 بجو نیوز دا دی ایډیټل اوس به 2 بجو نیوز به تیارو ما دی لګی ما نو زه به کې څنګه کال او ز ما پی در نه غواړم کو چر ما ستا کال د قست نه چوت کړي خبر تو کوما گورے مونگ سر نزدے پاتے کی کا قدر بدی خا لال شکنا ارچا تورے ارچا سے خلق بدی خلق بدے پسپک نظر گورے گورے کان پیو جی بنے درون خدے خا برحال خارص نور بس تو پوئی کی خلق من پوئی شوی دسان خیال ساتا زکا دو منٹ دی کسی اجازت لما سبا بے دو بجی بو ملاقات کو خواہ
1: انشاءاللہ دا پروگرام نباد برکال جیس کے اس
0: مطلب یعنات تبارک خبری کردن تابا ما سستان کی نسی کی دلگ لیٹ یرا کار بینتے عزت کار دلاتا ملاقات کی دانا تیر زمان تم چپری دیرتا داتا سواری دلیو اللہ پا ماند

0: شي زما آواز کټ شوی خو زما آواز به انشاءالله د خیره اوس به برابر وي د خیره. دا یو ماشومه ده چې زموږ سره انتها ډېر زیاته مینه لري، زموږ نیازبینه خورزه ده، دې موږ له پرومو ریکارډ کړی ده. جین دا به واورو. خا
1: السلام علیکم مامو، زیم خدیجہ زما انتخاب صفات پیشواش کوم چې دا لیمن وټامین سی نه جوړ کړی شوی دی. که تاسو د خپل مخ کلا یا ښایست خواړی نو زموږ سره انتخاب وکړئ د صفات پیشواش. صفات پیشواش زنده باد. این خدیجہ مامو پاینده
0: ډیر ډیر مننه، ډیر ډیر مننه. دا د بټخیلي د سیمې سره تعلق ساتي. زما ډیره نیازمینه خورزه د خیره، زموږ پروګرام انتهایي په شوق سره اوري، زموږ د پروګرام سره انتها ډېر زیاته مینه لري. کامیاب اوسي، ګوډۍ خوشحاله اوسي. د خیره بهر کې تاسو هم کولی شي چې دغه شانتې زموږ د پروډکټ دپاره مختلف قسمه وایس کې چې کوم تاسو پرومو ریکارډ کړي خیره، هغه بیا زموږ سره د پروګرام ښایست او زموږ سره د پروګرام کلا جوړه کړي. ټیک دی، آواز به زما په خیال سره چې اوس ټیک وي، آواز به برابر وي د خیره، زما آواز به ښکلی وي، خیشته به وي د خیره. بهر کې تاسو میسج چې پروګرام ته راغلي هغه پروګرام کې هم شریکو د خیره. خو تاسو لږ شانتې ټلیفون کال 0316 22 او بیا 46 د خیره. دا مونی خان زموږ پروګرام ته راغلي و چې سینه ښه برابر د خیره. مونی خان امید چې زموږ پروګرام ته راغلي و. تاسو پروډکټ کې کلر څه زموږ پروډکټ چې کوم دی کلر بالکل نشه، بالکل نشه جی. زموږ پروډکټ چې کوم دی بالکل کلر نشه. ان شاء الله د خیره چې راشي نو بیا به سجاد لرا لګو د خیره او اغه نه براوړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. ڈیرا مہربانی، ڈیر جاتا شکریہ. اسی پر 316 22 22 او 46 خیر بدینا مہربانی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. برابر برابر دا خیر. سو خبر کی رقم زینا
2: جاوید خبر دم سلیم خان نا
0: جاوید ستی سنگ یہ خیر سے برابر دے
2: خیر
0: صحت مزاج وائے گا نا زندگی دی سنگ روانہ سب ویل گواڑی
2: خبر
0: اختیار دیر زیادہ ضروری دے گا نا گورا ہمیشہ الفاظ چناؤ کا وہی کہنا نو ډیر زیاته ضروری خبره ده. اوریدون کو ګوره د دې خبره خیال ساتي. ریډیو ډیر موجزه سي مین دی او ډیر قابل احترام تکړه تکړه خويندې زمنګ نه پروګرامونه اوري. کلم چې تاسو که غوسم در شیخ بل غوسه کنټرول ساتي ٹھیک ده. دا انتهایی ضروری ده. خیر ده که د بدو الفاظو په ځای باندې تاسو خپل الفاظ استعمال کړئ دا بهتره ده. ټول زمنګ پر ډیر قابل احترام دي، ټول زمنګ رونه دي. پر ریډیو کې تاسو ته فائدې لپاره خبره کوي. خو بعضې بعضې خبرې هغه دروغ وي. نو د دروغو د خبرو نه صرف تاسو خبرو مده صرف زه نه ویم چې تاسو ضرور زمنګ پروډکټ والی خو درته ضرور ویم چې د ښه پروډکټ انتخاب وکړئ، د بهترین پروډکټ انتخاب وکړئ چې هغه تاسو له نقصان نه درکړي. سوال. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دالا لوی کرم، دالا لوی کرم، دالا لوی کرم. تاسو خپل خی صحت مخری جی؟
3: اج الحمدللہ تاسو خو وسط کتی
0: دی. الله دې په خو ګمان خوشاله کړي. رجا تمینا مننه. سو خبرې کې کوم ځنه خبرې کوي؟
3: عدنان خبرې کوم جنان در ګنا.
0: عدنان سیب سنگه تاسو
3: خیر الحمدللہ تاسو پروګرامونه اورم بس کله خاموش سره کله کالو کوم بس ما چې ډېر مزه کوي.
0: زبس دام د خوشاله او د کامیابی خبره ده چې کله کله موږ ته کال کې کنه سبا ول غواړي. عدنان سیب د پروګرام والی سره اعظم د پروډکټ والی سره پزل دي سری هغه راتو آیا
3: نو بس ما د کال بدلو کما ما تاسو سره دعا سلام کوم او منوال ته انت بس د صفات دی او کومرو له استعمال کې ما روړو دا صفات یو ډا به مروړو دا کین داسه د پاره سینې دوه پاره
0: جی جی
3: ما روړو په بل مقصد سره ما هم مقصد دا وسته لږه تر ما کوټ ور کنده استعمال کې
0: صحیح
3: نو هغه استعمال کړی ماشاءالله چار ور سره دی.
0: الله دې خوشاله کړه. عدنان صاحب ډیره مهرباني چې موږ پروګرام ته راغلي. کامیاب شه خیره. الله دې تعالی باد ساته د خیر او د غشان دې کړه کړه د خپل کور ولا خیال ساته. ټیک ده کنه؟
3: صحیح ده ان شاء الله. او باندې ته چې خاره توانې پنځه راغله سلام او سره آیات به قاتل کې هغه و د غتم سلام او سفیان ته سلام ټول من حواله سره. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نن موسم ډیر جات مزید یار، ډیر خوندور موسم دی. کله چې داسې موسم مې نزاسې خوشاله ما. سلام خاطر بھائی، ستا آواز کولے دے او ستا د خبرو انداز هم ډیر زیات کولے دے شاوی. ټونو مینوال ته سلام، سپیشل سلام تاسو ته. دیس از می سنا فرام سوابی. سوابی سوابی والا ہی کنا سوابی والا نہیں. السلام علیکم. اللہ کرم زمان یزبین نور دکم زین خبرے کئی
3: خاص
0: سو خبرے کوئی عمر خان سنگ صحت و مزاج حالات واقعات زندگی موسم یار موسم خود ډیر خوندور دی کنه مړه لکه داسې موسم دی ټول عمر وی تاسو چې ټول عمر مزه نه کوي ہر بلائل مانے خبر کم خطا سدے پار روڑی مور بی لیتے رات ہوا یا سدے پار مور روڑی دے سدے پار سمہ سالہ دا مور بی بی تا جواب دروالا خا ریڈی ہوا اور جواب دروالا ٹھیک تا ډیر خوشحاله شو ډیرو کسانو دلته میسج کړی دی ایشال یو ګوډۍ د هغې میسج کړی حریم یو ماشوم د هغې میسج کړی یو وایي چې زما په مور بی باندې ګرمکې ډېرې زیاتې دي واقع دي ورځو کې ګرمکې ګورې سم زور یې کړی دی ټیک ده د دغې لپاره اسانه فارمولر ته زخیمه په 300 روپۍ باندې چې ستاسو تمام اوړی چې کوم دی هغه پاس کوي په 300 روپۍ باندې یو پروډکټ کېږي چې هغه ستاسو کو دا زمونږ په کپنۍ کې ویم نو که زمونږ په کپنۍ کې موجود هم نه بیا به تاسو د دې خبرې نه خبرولې څه به وایي چې دې خبرې نه به تاسو ما واقف کولی دې خبرې نه تاسو ما بیخي خبرولی چېر دا پروډکټ چې کوم دی د ځان لپاره والی ټیک ده زمونږ د صفات سکن هر بس پرې په نوم باندې یو پروډکټ دی د هغې قیمت 300 روپۍ دی که په چا باندې ګرمکي ټیک ده د هغې لپاره انتهایي مفید دی ډېر بهترین دی کم ود ان 15 سیکنډس یعنی په 15 سیکنډ کې دننه دننه ستا ګرمکې به ختمی د خیره په بهترینې طریقې سره به ستا ګرمکې څه کوي هغه به ختمی د خیره ګرمک و قوت طاقت هغه چیچل چې کوم دی هغه به له ختمی ټیک ده د ګرمکو چې کوم هغه زور دی هغه به لکې نه وي ان شاء الله د خیره په بهترین طریقې سره زمنګ د صفات سکن هر بس پرې کوم د داغي بل قوت او طاقت او مینا او اخلاص انسان د وجود سردارې چې د انسان وجود سرمن چې کوم داغه یخ ساتي داغي بل خصوصیات د ان کیس علامه که زمنګ کورونه دی پاغه کوم غور بل وی خو رکی لاس وسوځي دو مخي وسوځي دو یخ په وسوځي د لیا د مشوم لاس په وغیره سو وسوځي لکه د جمی موسم نه کده وړي زما صفات سکن هر بس پرې او پاغه باندې لګوي اغه لاس بدل چې خبره غبي خي ود کوي غونته کوي د کوي مطلب دا چې رغه سوزه شر سره بل کور کوي اغه درد چې کوم دی غبل کور کوي دغه نه علاوه یو خورکی دا یو رور دی او د اغه سر چې کوم دی غا لاس سر ماته یا چولی مخ روز د لجان افس ته زور غلیو ما نو هغه په دروازه باندې وته لوک ناس نو هغه ټیبل سره سر ولګند سر الیکشن تی ویني شو نو دا کار خو کنه ک دروغ وای کنه خپل ایمان بغیر کې به خبره کی د لجان سر ویني شو ټیک دا چې کله سر ویني شو نو مور دغه سپرې ولګو نو هغه ریدل دین کنه نو ما ول په زور باندې ولګول او تاسو کستم نه تخرم چې یو مین نیم کې کور دنه دنه دغه هغه سر وینه چې کوم دغه په ځی باندې ودرېدل الحمدلله د خیره کړه چې لاس وینه شي په هغه باندې لګول شي یو داسي مقرله چې یو خورکې دا دغه خله په خښوله ټیک دا یا سړی لې چې خړلا یا مثال په تو باندې بل سدا څخه خوراک یو دغه سس خله په خښوله یا د ماشوم خله په خښوله نو بلا چې چې چیز کیسه سوچ په دغه کې نه کوم ان شاء الله د خیره خله کې دغه سپری وکړي د خیره ان شاء الله تاسو دغه خله دغه په خواله د بل ختمي د خیره ټیک دا ان شاء الله د خیر الله په کرم سره د خیر ټیک دا ماشوم پوخ شو په پمپر کې هغه باندې لګول شي د خیر مکمل تور پر د دې سره بس کېږي د دې سره دغه خصوصیات ان شاء الله ساس وجود تا اور بخیر خیر او ساس وجود چې کوم نه دغه سره خېسته کېږي ښه مزیدار کېږي د خیر ټینشن مو مور کېږي ښه صفات سکن هر بس پرې د دې قیمت 300 روپۍ دی او دا زمنګ په خپل کې موجود ده سلام وعلیکم السلام ورحمت الله زمانوم تلها دی اور تاسو سلام جی وعلیکم السلام تلها په خیر سړی مشي یو کس میسج کړی صرف جی جی لګلی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام خاطر وای څنګه وعلیکم السلام आवाज دیو کړي ظاهر ایمه د ثواب نه هره په خیر سړی مشي ابرار مجید ټوپای نه आवाज بالکل وکړي ا دار سې لګلی یاره کراچي کې دی आवाज اوري علي اور ولید ته سلام جی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر ژاته مننه خوشاله اوسې आवाज وکړي ہانی فرام کلابر سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام زمان یس بین خور سو خبر کی دکم زینا نہ پوئے گم ساسو خبر مونږ سپری یاد کړه تاسو چا سره ملاوي کیدا سی وای
4: نا لکه پسو ملاوي
0: په 300 روپۍ زمانی یزبین خوري په 300 روپۍ ښه ګرانند ټیک ده
4: ثانک
0: یو ډیر خوشاله شي ګوډي کامیاب شي ډیر مننه خاطر وای سنگه سلام دروازه علی بھائی ته هم سلام وعلیکم السلام خلا فرام ما پی جی خلا سلام جی وعلیکم السلام ثانک یو خلا بخیر السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم
2: السلام علیکم.
0: بخیر بخیر بخیر سب زیادہ کا ریڈیو بند کا کہنا خبر نہ پوئے گا ماں. ہیلو اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زه احمد علی ما د مامو باندې سلام قبول کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیدر شاہی ما اسوڑی بالانا سلام قبول کا. وعلیکم السلام مریم بی بی او زینب بی بی دد نونی و چغیم دی پروگرام اور سلام تک جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. سب زیادہ کا کلک تیز آواز سر خبری کوا. شربت اس کا 200 والے گلاس تھے اس کا ٹھیک دیکھے نا
4: شربت
0: میں خواہ کر رہا کارخان موبائل بانے میں ریڈیو مانی ہوئے بتا سو راشی ٹھیک دا. مہربانی مہربانی مہربانی شکریہ خوشحال ہو سکے زمین سر ڈیر قابل احترام پمان ریجات گران قاری عمران سے کوشش تھا دے جی غزان سر پروگرام کے مل گرے کو اور قاری عمران سے قاری صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاطر جان صاحب سنگ آپ نے
0: قاری صاحب شوملو کیم شیرانی مارکیٹ اور شپگم نمبر دکان ہو قاری عمران سے وہ
5: جی جی
0: سنگ ہے تاسو
5: خیر بھی تاسو خیر صحت ہم خیر
0: اللہ ہم بخوب ایمان خوش حال ہے کس سے فیڈ بیک کرا لرا کہ کنا دا وریدون گو والے سرا کم خلق چ راضی سمجھ دے پروڈکٹ والے سر سو وئی
5: یار جی ماشاء اللہ کم ملگری خوش راضی اگلی ہو چاچے استعمال کرے خود دیر مطمئن دی او سو کو کم ڈیزل بانے ولن او مال زخر تا سو چیک کے بیر من کو وے تا
0: ماشاء اللہ
5: او کروں یو تس راغلے نا غلے ہو گیا سودا ور کو ماشاء اللہ تبا سے رتن میں ور کو مال تجا بل جے کے بیت انشاء اللہ پدی میں آئی
0: بالکل ور زخر کو دیم چ نمبر تے ملا وی کی گرے چ تا سی او کس تا سیات کم جگلا تا سولار سی جگت سا خاطر ہونا کو بیا بالکل تے مال ہے خوشحال
5: خوشحال سکندری روڈ باندھ کم شم لوگ کیم چی دے کے شیالی مارکیٹ نماز کا کم نمبر دکان ہے قاری عمران نام میرے
0: صحیح
5: بازی ملگری راشی پرون کا تم تک سراغ رہے داڑے فاق آپ شو کنا اللہ پاک رہا رسا
0: جی
5: جہاں لوکیشن دے رسان دے شم لوگ کیم سکندری روڈ باندھ سے کم شم لوگ کیم دے
0: آو جا
5: خواب بزدہ خوب مطور دے دے انشاءاللہ قاری عمران نما دا دکان چی کنی دا مختی بریاض کنی دا افغانی ملگری اوستر ہے کنا
0: آو جا آو
5: اس دا دکان چی کنی شما شما سر دے قاری عمران کنی باندھ دے
0: اللہ دے خوش آلے کہ قاری صاحب دے خیر نن مم خالق درجی و سباب ہم درجی دے خیر ٹھیک دا
5: انشاءاللہ
0: کامیاب ہوسی کامیاب ہوسی کامیاب ہوسی. وعلیکم السلام بلے اوریدون کے لگے مقور کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
6: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ. سر
6: پراس کا
0: سر پراس کا آواز دلاڑے ابشو آواز دلاڑے ہاں
6: مچھلی نہ پڑھتے دلے نہ
0: موٹر سائیکل بانے گا مجھے اونچی چلو آتا سولہ بیا سمنگ سپرے اکڑ الحمد للہ دیکھے رمنگ وایو خلق تو گارنٹی لیا پروڈکٹ درکو داسی پروڈکٹ نہ درکو چھ سبالا بخبل 300 روپے بس خپائی بیا
6: دیر دیر دیر کھو جائے دیر مہینہ دیر زبردست کار والا کڑو
0: جی او سر پراس کا کہ ایڈریس ہوا ہے دیکھے را
6: جی
0: ایڈریس ہوا ہے ایڈریس
6: وہ بعد گئے جمعہ تر جمعہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دی بخو کی من خوشحال کا سرپراز کا پروگرام تے درات تک ڈیر ڈیر جاتا شکریہ ڈیر جاتا مننا
6: بس میں مول کوٹ کے سردار دیتا سوال چند لے اللہ پامان
0: اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان کوڑ دے ودان ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر جاتا شکریہ اپ پندو کی چکم دے وکاس کاسمیٹکس تو وکاس کاسمیٹکس پندو بازار کے زمزم مارکیٹ کی جی الحمد للہ خیر گنش میرے اردن کی سمجھ پروگرام ہو رہی یو کالر پروگرام کی شریکوں بھی اب اجازت نہ بلکہ مسجد نہ شامل ہو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مہربانی سب بلا ڈیزات میسج اس پروگرام تر اگر جوڑما چدا ہم پروگرام کی شامل کما خیدر شاہ سوڑی نغلے پروگرام تے سلام علیکم. وعلیکم السلام خاطر بھائی اپ ارور آواز دی کٹے اس تے سخور انشاء انشاء سمن آواز اس کلیئر شو خیر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہیلو.
7: وعلیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سو خبر کو جی
7: جو وا ما خبر کم بھائی
0: کو او ماما سنگ اتا سو بٹخیلی والا کے نا. ہیلو
7: جی.
0: تیرے ریڈیو بند کے نا قربان بچے تیرے ریڈیو بند کر سب سے خبر بانی بیا پوئی شما
7: ریڈیو
0: ٹھیک شو ٹھیک شو تاکہ تک وقت مگر کہنا دارا تو اماما سنگھ ہے تاسو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھ دے پروڈکٹ والے سر سجی کر دے خلق سے وہی تاسو پپلے چکل استعمال گنو سنگ مطمئن ہی کری مطمئن ماشاء اللہ تا سب درجن اڑائی کے نا اونیا بھی مسنگ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خل کو بس پیغام رکھے بلا ڈیر خلق دی آواز ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں اوشانی دعا کوئی کہ نہیں کوئی اور اوشانی دعا سلام راغلی دعا اور گورا شانی جمع تکڑا سڑے دماغ سے پروڈکٹ ضرور لے گی خوشحال شي بچی انتظام ډیر خیال ساته ګډی ډیر شرطه مننه چې څنګه پروگرام تر بلا می سجونه دي د مزید معلومات لپاره زموږ د شانی دغه نمبر باندې کال کوي دغه د مختلف قسمه پروډکټ والے سره د مختلف قسمه دکاندارانو زین معلوم کوي 0345 915 40 28 سے تر عزیب زمگ پروگرام تر اگڑی وچ وائس اوکے دے او وچ استا سودا فرسٹ سونگ چک مجھے زما عزت کو وقت خجی یو سڑے تا بس مڑکی کی مزہ ڈیرا مہربانی سلام می درواخ لبائی پروگرام دی جت نائس تے عائشہ دے 400 دی نائس پہ خیر سے سلی مشی سلام جی وعلیکم السلام سا شو پڑا کلستر ڈیرا مننا او بھائی تا سنگ بھائی دی کولے دی خیسٹر نے مزیدار دے خیر ڈیرا مہربانی گڈی خوشحال ہو چنگ پروگرام ترالی سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام ز حیا نوری ما او سا سو نما سو زلا د تیر سرو مبارکی تپوس کو تاسو پروگرام نه بات کالو کا ایم ریلی سوری دی جتا بخنه غواړم ګډي ضرور ته پروگرام نه بات کالو کا ها ضرور ته پروگرام نه بات کالو کا ٹھیک دی ان شاء الله خیر سره په تفصیل سره په معنی پوهه کما دا نور لیست نه پتہ نشته دی خو زه درته خجی اوکے ډیر مننه ایمن خوشاله اوسې کامیاب اوسې ګډي اس خبره نشته اس خبره نشته. السلام علیکم خاطر جان بھائی. وعلیکم السلام. څنګه ښه برابری پروگرام او پروگرام عزت مزیدار دی سادیا د ثوابې نه سادیا سادیا بھائی دا سونگ پلے کا لاچی لونگ لالے چنار کے پلیز پلے بھائی ان شاء اللہ ضرور دخیر پلے بکو. ہاں سلام بھائی. وعلیکم السلام. محسن احمد اسارینا اسارے ڈینے پروگرام دی عزت خشتری الگ ډیر خوشاله شي چې موږ پروگرام تراړي. سلام مامو. وعلیکم السلام میرال د ثوابینا مامو خجی وځه په خبر ته زمو په خبر کې ریډیو کار نه کوي.

کہتے ہو زما سر سونی ہم نا سر پروگرام ولی سونی تے سلام جی وعلیکم تھینک یو ڈیر مہربانی السلام علیکم حضرت بھائی وعلیکم السلام گلناز دے گدن ناس اسو پروگرام منگا ڈیر پشوک سر مہربانی او سس پروڈکٹ منگے استعمال کر دیو ماشاءاللہ ڈیر خیر رزلٹ رکھ اللہ مڈی خوشالے کڑے رمن نہ گڑے سلام لالا سنگے وعلیکم السلام تاسو سنگے منگا برابر دے خیر انی سائم دے ٹوپے دی سب خیر سلام شی ہائے ہیلو سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر رمن نہ سلام خاطر بھائی بھائی سلام دروالے وعلیکم السلام نوی دی مجید پڑانگو نا پڑانگو ما جوکی نا سلام قبول کے وعلیکم السلام سلام بدرنگ بھائی سنگے وعلیکم السلام انم یم انم بخیر سلام شی سلام بھائی تو کھلی موسم کی اور زبردست پروگرام کی سنگے پروگرام ڈی جتنا اس تقوانور دو حمزہ خانہ

0: کولای دی. سلام دروال، وعلیکم السلام. می شہزادی وفا، شہزادی پرام چھوٹا لاہور، شہزادی بخیر بخیر. سلام کے جی سنگے، وعلیکم السلام. ڈیر خپائی ماں ولی تاس تمام میسج نه شامل فیس واش زهم استعمالو می عائشه علی عائشه په خیر تړې مشي فیس واش استعمالو خوشاله وي د خیر ښه خاطر جان نن مودي رخ کوله ټپې لګولې د خیر ښه بیا ولګو بیا بیا بیا په گنیشت نه غواشي په کیږي مونی خان مونی څنګه بریان درغلی سلام خاطر بای څنګه وعلیکم السلام نن موسم ډیر ځات کوله دې ګرمۍ نه شګنه چې ګرمۍ نشته نو خوشاله خوشاله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله او کړه چې ګرمۍ نه بیا ډیر ځات خوشاله زما سټوډیو کې ډیر ځات ګرمۍ کنه په دې وجه باندې کنه د خپلې ځواني سندرا پروگرام کے پلے کا جی بس من کھلا اور بڑا گان شروع خیرا آنن پروگرام کی گرمی نے شن سوس تنگی نمبر ام بخیر ماویل چھ بدماش ہوئی کنا سلام وعلیکم السلام سنگے خاطر بھائی وعلیکم السلام اے فرام کلاوٹ اس منگ تے سب پتہ جلالک دیکھی جنہیں تے اے فرام کلاوٹ زما امی منڈی جتے کرما کی دیو ساسو سپرے چا سر ملاوی جوا سر ملاوی کی خاطر سر کی جوا سر ملاوی کی خیر امجد دگ دون زما بریان در اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام علی بھائی تہم سلام جی وعلیکم السلام کلاوٹ نا فرسٹ ٹائم اس میں اس کو ماس سیدرا فرام پشاور ڈیر من گڑی خوشحال ہو سی ساسو کریم ناگمان کی داجی پلازا کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی خاطر داجی پلازا نے پنا گمان کی کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی کی دیکھا شاہ جہان شاہ نے سلام علیکم وعلیکم السلام علی شاہ گندر نے پروگرام دراغلی وچ پروگرام کولے دے خشتہ خبر موکلی پلاسٹک جبے جمع کو ٹول جمع کو جان سر نو گزارے مسئلے گزارے سلام بھائی منال یمد عثمان زون سلام دروازہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ بھائی پرونی مزاق کو لمانی سیریشی ہوئی اگر پر ایم سوری ڈیر زیادہ من نہ نائس خبر ہے گڈی خوشحال کامیاب ہو اللہ دجمن کی برکت بچا خیرا چہر چاہتا ہے عزت کامیاب ہو سکے خوشحال ہو سکے خیرا خپل خاطر پڑی رو دعا گانو کیا ساتھ ہے دو لوئی اللہ پاما
1: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी।
4: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी हो कुचरता द दग जवानको पवख बानी गम उनकलेशी न प रारवान वख की दग जवान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर रजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और ये वाजिद ना द दग दानो चुकम दागो न दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई पर देखे बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड ट्री ट्री ऑयल आओ क्लिंडा माइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी औ दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और द दानो दागुना प मुकमल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।

سیاسی پروگرام بالکل لائیو اور براہ راست جو زیارت مبارک اور راز سٹوڈیو پہ گڑا کے ٹائم مونگ سر شیوے دے سوار لس منٹا او وہ بجے خبر چلی بکی گی وی چھے پرنتو ہم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم بس ہرا باخ تیرے گم اوکے زما آواز گورے ماتے چاو سو پوری سپیڈ بیک نہیں لے را کر دا ولی یو منٹ زی چکو مچ ماتے چا فیڈ بیک را کر دے کماتے چا فیڈ بیک نہیں لے را کر دے میرے حرم جی ماں تو بلا فیڈ بیک راغ لے دے ہاں ہمیں رامنگ تا میسج را لگی چی آواز دے بالکل دے اوکے دے ایمن منگ تا میسج را لگی ایمن ہاں ڈیرا مننا حیا ہن منگ تا میسج را لگی چی آواز دے بالکل اوکے دے ڈیرا مننا جی زنجبیلا پرام کڑی منگ تا میسج را لگی ڈیرا مننا بھائی با منگ تا میسج را لگی ڈیرا زیات شکریہ ڈیرا ڈیرا زیات مہربانی جی تھینک یو اوکے اوکے اوکے ہیرا منگ تا میسج را لگی بس دے بس دے بس نور میسج را مرا لگی نور تا سخپل عام میسج نو کے او دا سیدا نور تاسو خپل عام میسجونه وکې کنه او هغه بیا وروسته په پروګرام کې شامل و ما هم ان شاء الله اوس چې کوم ځای ته زمونږ د غواز نه رسیدو کنه اوس په غلطوم زمونږ د غواز رسیو زما د غواز به الته کوم وکې وی چی سوابي والو یي سوابي والو اماما اے تیرا اوکے اسی پروگرام کے بخبر چلے کی گرانو قدر بندر جنگو تک پروگرام تاسو سپانسر کی آرٹو پیڈ کے انٹراما سنٹر سوابی زمر زمنگ جو سمر پوری ہم مشران دی زمنگ جو سمر پوری ہم مشران رونا خوین دی مشران کو جا من کوئی دے ہڈ کو بیمارو دلا سے پریشان دی نو دا پروگرام سپیشل دا من کو جا کوئی دے پار دے جی آیا تاس تو ہم دے ہڈ کو سکس میں مسئلہ شٹ دے آیا تاس تو ہم ہڈ کی ورجی گی آیا تاس تو ہم ہڈ کی مات شوی دی او دے ماتے دو نہ پاس بیا غلط پیون شوی دی قدر من دوری دنگو دغا پروگرام ستاسو لپاره دی جی آیا تاسو ته هم چې کم دې درګونو سم مسئلے شته دي آیا تاسو ته هم چې کم دې نو هغه د ګټنو سم مسئلے شته دي دغا پروگرام ستاسو لپاره دی جی دغا پروگرام در سره غور سره واوري او دغه پروگرام نه

اوکے جی ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټول کډر منځور دین کو تاسو ډېر مشه په خیر اغلی او هر کله وایم غږ آواز جی اف ایم 94 ریډیو جلبر ثوابی دیس از می اور ہوسٹ یور دوست یو ار سپر ڈوپر ہان یو ار گریٹ ہان ار جیکب جان جدون الہا کډر منځور دین کو پروگرام کې خبرې تر کیږي دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتو پیډ کینټرا ما سنټر ثوابی کډر منځور دین کو زمونږ ها غرونا چاچې د ګټنو د نن لاړه ختم شو وی اے تیرا سڑی ارزاد پریشان دی ضروری ہم یو کامیاب علاج پر آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابے کی موجود دی پھر ڈاکٹر طارق رحیم سے پذیر نگرانے کے بعد استاسو یو کامیاب علاج چکم دیا غار خیر سر کی گی جی ڈاکٹر طارق رحیم سے کم چو ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتشی ویلی جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا پیخور او دا اسلام آباد نوموڑے ڈاکٹر تھے اسپیشل اسلام آباد نے اتوار پر روزبانی ساسو ٹپارا ساسو پل خار سوابی تراجی سوابی کی جہانگیر روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیتا مہامہ بلال پلازا تاثرات لے شی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپلی او کامیاب علاج چکم دیا خاطر سر قبل شی قدر مند اردن کو زمونگا ہا غرونا خویند چاچی لاسونا بے حرکت کی گی لاسونا اخپے بے حرکت کی گی دا غید لاسا دیر زیاد پریشان دی نو دیدے ہم یو کامیاب علاج چکم دیغا موجود دی تاسو رات لیشی اخپل یو کامیاب علاج چکم دیغا تاسو تر سرکو ولیشی دین علاوہ زمان گرانو خوگود رنو کدر من دردن کو زمونگا ہا غرونا خویند چاچی رگونا بن شووی کاغد لاس رگونا دی کدخ پور رگونا دی اور رگون مو بن شوی دی بالکل دغه رگون ر بندیدو هم یو کامیاب علاج موجود دی کدر مند دن کو زمنګ هاغه مشران زمنګ هاغه رونو خويند دی بچا باندې چې هډوکو دردونه راځي په هډوکو باندې ډیر زیات دردونه وی او ډیر زیات ته پریشان وی وختي تور چکم دین واغه دا ګولې مولې استعمال کې خودی دی لسه چکم دین دا دا سفر کو نه کیږي وختي تور لبس دغه یو سو گھنٹوں دا پارا وجود اگر دردوں نے چکم دیا کلار شی روس طور سے بیا مسئلہ جوڑے شی قدر مند دردوں کو تاسو پریشان کی گئے بالکل نہ رازی با او ڈاکٹر طارق رحیم سے بن خپل علاج کی گئے انشاءاللہ تاسو دو ہڑو کو دغ دردوں بدا پ مکمل تو گوانی ختمی گی او چکل تاسو یو خ علاج کے تاسو یو کامیاب علاج کے صحیح قدر مند دردوں کو زمنګ هغه مشران د شوګر د وجنه چې د غوي په وجود باندې دردونه راځي د شوګر د وجنه چې د غوي هډوکی دردونه کوي د شوګر د وجنه چې د غوي اوګي ان هټن هټ کیږي ډیر ځاتې پریشان دي غوي ته مجتا سو هم پریشان کیږي ما راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکي صحیح ده ان شاء الله تاسو دغه مسلې په مکمل توګه باندې ختم شي صحیح ده قدر مند دردن کو زمنګ هغه رونه خويندې چاچی ہڈوکی مات شیوی دی یاد مات دونه پس غلط پیون شیوی دی داغی دل اس ډیر زیات پریشان دی نو غیټه مچ تاسو پریشان کیږي مچ تاسو راشی او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکي ان شاء الله تاسو دغه مسله به مکمل توګه باندې حل شي جی تاسو دغه ہڈوکی به مکمل خپل ځای ته شي جی تاسو ہڈوکی به مکمل سیټ شي جی ان شاء الله بیا تاسو داسې څه کوم مسله چې کوم دی هغه دوباره

0: افشتاس لایف کال تر روان کیګم 0980 2485 باندې ګور چې موږ سره په لایف کال باندې سوک راځي او د چرتنه او سب غوړي جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ماکی جان بھائی، څنګه چل رہے؟
0: خیر دې تاسو دواګان دې ستړي مشي په خیر اغلی ته مې سوک او د چرتنه
1: میرا مہربانی محمد سلیمان ڈاکٹر سلیم خان.
0: ہاں سلیمان بھائی، سنگ خی ٹھیک ٹھاک کی طبیعتوں نے خری؟
1: بالکل خیر خیر تے عقب جان بھائی، تے خی طبیعت خری؟
0: خیر دے استاس دعا گان دی تاسو نہ بورو
1: بس نہ چھ پر گاورو ماشاءاللہ دے خری زبرس نہ تے دی گوری بس خوندو نہ مزے دی رہو.
0: ہا صحیح صحیح پروگرام دی خوش شو کنا
1: ستا پروگرام ہے عقب جان پروگرام ہی ابھی آتا آرتھوپیڈک ٹراما سینٹر سکندر پروگرام ہے بخولے دی
0: خدا سوائے
1: او کا سب پروگرام کو رہے ہو ډیر زبردست دی خولے.
0: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو در تو سلیمان بھائی کنا چی تاسو مخک مونږ ته ویلو چې مونږ ډاکټر صاحب د سمریزان لګلیو او نور مریضان ته هم چې کم دی ډاکټر صاحب مشوره نه ورکړي تاسو
1: یار ما تابل دی اوکا سوی جما دا منا مسئلہ لوی دا خو سر کی کنا ایسے سٹو تے شاٹی گاو تو کسی شو تو وی ہاں ہاں نو ما تے میں دا کار کما وی بس ما سر ما دا دا دان سوا ڈاکٹر صاحب دا
0: صحیح
1: ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا
0: صحیح
1: وی گلو گلو ہاں نو ما تے میں دان سوا نا ما انشاءاللہ اگر ما اوکاس لے گرو اگر دا گرو گوتے کرے کھے ہوئی نہ علاج کر الحمد للہ سو بیسے حل شو سوی گوبھی میں ہوگی رکھتے بھی ڈر گئی ماتے بھی یار میں اتنی لوڑی دی اگر مالش کو میں مدا سکھا دے میں میرے کو لگا نہیں مدان ڈاکٹر سے بڑا سب ڈاکٹر تاریخ کریم سے بڑا
0: بالکل لائیو براتا سنگا علاج کر دے او اللہ پاک چکم دے شفا ور کر دو کنا. ہاں
1: یار بالکل داس کار دے رقم کا شری علاج کر دے کنا دیر زمانہ پاس رکھے دے بڑے محلہ تو نور خدا محلہ تو نہیں کی پاتی کی ہاں ری اگر ما پیمار بکا میں لوائے تو وہ سر خبر کو جو بدو شکریہ بعد اگم ڈاکٹر صاحب میں دو عقب جان بھائی مو
0: صحیح بس دا ہوئے چکم دین گور شفا ور کولو والا اغ لو اللہ دے کنا وے دو اللہ پاک چکم دے شکریہ ادا کا چے اللہ پاک چکم دین وا تاسو ل شفا کامل در کلام اگے بہو سپور اگے بہو سپور ڈیڑھ ڈاکٹرانو باندھی گرسی دلی وی کنا
1: جرا عقب جان بھائی ہوے کنا قابل ڈاکٹر صاحب الحمد للہ اللہ پاک پلاس کی طرف شفا چھوڑے کنا یو پیڑ مانو جمع وہی استعمال کرنے جمع سے گزارا شوا
0: بالکل بالکل ڈیر مندنا ڈیر شکریہ سلیمان بھائی اچرال پروگرام کے لیے شرکت کو ان شاء اللہ ستنا سوری جی شپی دس نا گیارہ پورم پروگرام دے آگے ان شاء اللہ بیان خبر ترکو اور ٹائم را سروس پہ مکمل تو
1: گاڑی سے بھی فیاض بھائی اسپیشل دوا سلام ہو گواہی والی بواد کے سرفراز کاکا دے اگر اسپیشل دوا سلام ہو آرس بھائی دے چیرین داد کاکا جی دے اور مشتاق کاکا دے گل نبی شاہ کاکا دے اور گل محمد کاکا دے اور نصیب شاہ کاکا دے چنگا کے ٹوٹ مینا دوا گانے سلام دلی اللہ پاک.
0: اوکے جی وعلیکم السلام اللہ پمان جی ڈیڑھ ڈیڑھ ذات شکریہ ڈیڑھ ڈیڑھ ذات مہربانی جی تھینک یو. میسجوں نے منگتا راغلی دی جی میسجز لے او منڈا ورکوم جی وجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاو آر یو بائی یور وائس اوکے اٹس می اقرا پٹانی پرام ضرور بھی اوکے جڑے ڈر جاتے شکرہ ڈر مندنا بل میسج راج بچی آواز اوکے دی دانی نیما سوابینا او منگا او انتظار کڑے جڑے ڈر جاتے شکرہ ڈر مندنا.

0: ماریا ملک تاسو شیر درالی ګل کس درالی ګل خو به هر حال دا بل پروگرام کې به شامل وم. السلام علیکم بای څنګه پروگرام ډیر په شوق او رمام هرای مت ثوابینا واقف جان بای مانن ټوله راز جامع منځلیو اوکے جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مننه. السلام واقف جان بای تاسو پروگرامونه ډیر وخت نه اورم او اس میس می کړم بیزل باندې کو منګه په پروگرام کې یاد आवाज تاسو خاموش لسنر یما لیلا احسان د ثوابین جی او زما د طرف پټولی مینول. السلام علیکم سلام ډیر مننه جی سلام جی سترګي بیرنګ او چی السلام علیکم څنګه आवाज اوکے دی جی سوري نن می درلا فیډبیک در نکو شو په سر کې منګه شاه منصور تا درغلی اوس راغلو بهنه واړم 20 منټ رانه مس شو پروگرام اوکے جی ګلاله فرام پر مولو ډیر ډیر شکر ډیر مننه جی میسج اجو چی
1: مال مال په قدرتي حسین سنگارا
0: زما د مصروفیاتو ستاسو پروگرام ته انتظار او میزن جبیل اوکے جی ډیر مننه غټ میسج باندې شامل موړي واړه میسج واړه واړه میسج کوي خاصه کې ټایم را سره ختم ختم دی. هاي هلو برو څنګه تا امي ابو څنګه دی شو زما او ستاسو شان کوکو دا می ایمن خان پرام ثوابي شي ډیر ډیر شکر ډیر مننه شیر درا لګل خو شیر نشم شامل ولې ها بل میسج اجو سلامونه میجر کیچ کا بجنګ خان څنګه او ټولو اجنکو ته سلام هنا او تامین هتا نمره ته سلام حفصه شنوګي شامل کر دا بنوې چې مطلب دی یو کس نوم بخله پلان کیته سلام او شعرونه او ټپې ټاټه ډالې دا سيزونه بنه کوي هم دا ډاکټر پروګرام دی په دې کې بچ کم دی ډاکټر ریلیټډ خبرې کوي دا ټول میسجونه ما شامل کړل مې کې دي سرکار مې میسج پکې راغلي وی کنه او ډاکټر میسج پکې ته نو بس ټول دغه شانتي اسی اخو دي خو میسجونه ما زر زر شامل کړل. هر حال میسج چې کوي دا ډاکټر پروګرام کې نو ډاکټر ریلیټډ خبره وکوي صحیح ده 09332484495 جی السلام علیکم.
2: سلام سمې
0: ته لګیدل نو خیر دې تاسو دواګان دي سو کو دي چرته نه
2: استینه مانګای
0: ستړی مشی په خیر اخلي درته وایم
2: الله دې وخی عزت منشي
0: څنګه تاسو ښه یی
2: اکبر جان بھائی ڈاکٹر صاحب خبر اعظم اعظم 2020 کې لاته ما چې چرن مې شو خپم
0: خا جی خا
2: او زه هغه وخت کې مپریشن نه ریدم کنه نو ما پلیستر کړو
0: خا جی
2: اسف ڈاکٹر سر نو خا کی او هغه بي ځای ورغلی اوس دړ کای دی په شکار کې دړ کای یخنه کې دړ کای او چې اپریشن نه تا کای نو بیا نه درځم او کنه دوايي سره ټیکای نو بیا درځم
0: ان شاء الله ان شاء الله ڈاکٹر صاحب وګوري کنه تاسو له میډیسن در کې ان شاء الله تاسو دا مسله به بغیر اپریشن الله پاک ټیک کای ها
2: لګ بي ځای ورغلی لګ معمولی او خپل ملګ می بي ځای ورغلی دی په شکار کې دړ کای او ډیر یخ کې بیا لګ دړ
0: ان شاء الله او به شي خور تاسو راشه ها
2: اپریشن نہ سخت تازہ کہہ رہے کہ مجھے اپریشن خوب بیا پہ دوبارہ بیا اپریشن راڑو نہ دیو بس یو تا مسئلے کہ نو بدی سر میں لگی
0: نہ نو بس انشاءاللہ تا سچ ما کم نمبر پہ پاگے نمبر بانے کالو کہ معلومات حاصل کے جانتا ہاں
2: صحیح دا او کہ ڈیرہ میرا بھائی
0: اوکے جی ڈیرہ مننا جی تھینک یو اوکے جناب نیکسٹ کالر جی السلام علیکم. باجوگل سنگ خی ٹھیک ٹھاک کی طبیعت تخری زر زر بخبر کے ہٹے ہمرا سرا ختم دے باجوگل
2: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ دمه ولا کو تاسو خبرې مې ووري دي مې مرګه چې جيري وته کوم
0: ها صحیح ده صحیح ده ٹھیک شو او واجګل ډاکټر صاحب بارک سویل غواړینو
2: ډاکټر صاحب په بارک دا خبرې کوم چې دا تاسو خپل کار کړی دی چې ډیر اغل دی او زه په ګاډي کې نه سم اخو ځینې مولي دلو اما په ټچ موبایل کې دی لیدلې دي ها ټچ موبایل کې مر کړی دی
0: ها صحیح ده صحیح ده صحیح ده ٹھیک شو
2: جامي لیدلو او ثوابه ته درغلی مسرالم نن رالم ابتبات ته خوشاله شم
0: اوکے جی ډیر مننه تھینک یو جی نیکسٹ کالر اپ د شو جی ٹائم را سره په مکمل توګه باندې ختم د خپکی گئی بنا ها 09332484495 قدر مند ورنکو ډاکټر طارق رحیم شه کوم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور قدر مند ورنکو د اسلام آباد د خبر نو مړه ډاکټر طارق رحیم شه کوم چی ارتھوپیډک ان ٹراما سرجن دی جی یو غټ سرجن دی جی او لیسټ د هډوکو جتا سرات لیسټ تاسو د هډوکو سکه سم مسله بالکل تاسو یو کامیاب علاج چکم دی خطر سره کولی شي دا نمبر ځان سره نوٹ کی پدې نمبر باندې کالو کې ځان د اتوار درځي لپاره نمبر مو اخلي او مزید معلومات هم د ډاکټر طارق رحیم سره بارے کې تر لاسه کې 0314-151-3332 باندې کالو کې او د ډاکټر طارق رحیم سره بارے کې مزید معلومات چکم دی هغه تاسو حاصلولی شي قدر مند اور ان کو کچر ستاسو ہڈو کی ورجی گی دین علاوہ ستاسو ہڈو کی چکم دے ہم اچھی وی دیار ما تینوں پس حالت پی ون شی وی دی ستاسو ما شومان دی ما شومان ول اسنو خ پی کا گدی قدر مند اور ان کو داغی ہم یو کامیاب علاج موجود دے اتوار پر زبان دی د اسلام آباد نا اسپیشل ڈاکٹر طارق رحیم سے ستاسو دا پار راضی راشے ول خپل علاج سینو کہ انشاءاللہ زپ دغی ریڈیو باندے ما بیا بتا سو ما تا انیر کال کے وے اور تا بوائے جی سنگ اللہ پاک تاسو شفا کامل در کڑی دا او کنا در کڑی سیدا 0314-151-3332 باندې کالو کہ مزید معلومات چکم دا غتا ستر لا سکے صحیح دا 0314-151-3332 گورج من سر پلان سوک السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام سو کو چرتا نا
3: عمر خبر کو نجتا لینا ما تحکاری ٹیم دے سر نشتے
0: ہاں عمر خان ٹائم ختم دے ہاں
3: بس سالی بمی جوال یہ جوال سلام ٹیم لینے خراب ہم جالیا پا
0: مائی اوکے جی دیر مانے دخ کشانتے ہو گورے سمر پوہ ہم آشوم دے پتہ دوٹے جو ٹائم نشتے ہیں بس ٹائم جائے کئی نا سے اوکے جناب کدر منظور جن کو یہاں پروگرام تاسو سپانسر کو ارتھوپیڈک ٹراما سنٹر سوابی ارتھوپیڈک ٹراما سنٹر سوابی کم چپ جہانگیر اور شاہ منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجید مہامہ بلال پیازا کی موجود دے جی کدر منظور جن کو کجر سوک ہم رات لغواری نو پتہ جان سر یاد ساتھی پتہ دے سپا مزم از ایما سوابی جہانگیر اور شاہ منصور کنڈا موڑ کی السید سنجیتا مہامہ بلال پلازا درے گوٹا پلازا دے جی بلال پلازا او ڈاکٹر طارق رحیم سے بوتا دے اتوار پر رزبان دے رازی سپیشل ساسو دے پار دے اسلام آباد نا نو کچری سوک ہم رات لیل غواری او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کول غواری دے ہڈوکو دے بیمارو نزان خلاصا ول غواری شپا حاصل ول غواری شپا ورکولو والا نور کولو والا آغا لو اللہ دے جی خو ڈاکٹر طارق رحیم سے بولے او بہانہ کر سولی دا سمر پوری مرزیان چی ڈاکٹر طارق رحیم سے راغلی دے علاج کل الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ ہوئی ڈاکٹر طارق رحیم سے دعا گانے کے بھی صحیح دا قدر مند اردن کو دہڑو کو سر ریلیٹڈ سمر ہم بیمارے دی دین علاوہ درگونو بیمارے دی دین علاوہ د پټو بیمارې دي د مهرو بیمارې دي د جوړونو بیمارې دي د کوپی ساسو دردونو ټکار کې ایمونس کې ډېر زیات تکلیف وي ایمونس کې تکلیف برکې دي نه شډېر زیات تکلیف وي درته دا سورات لیشو ډاکټر طارق رحیم سره خپل علاج چکم دغه تر سره کولای شي د اتوار پر ورځ باندې ډاکټر طارق رحیم سره راځي سهار د اتو بجو نوخلي مازیګر تر سلورو بجو پورې په دې نمبر باندې کالو کې مزید معلومات حاصل کړئ 0314-151-3332 یو ځل بیا دا نمبر نوٹ کړئ 0354-151-3332 بلکہ ملاقات کی گی جی ورک خپل قدردان خپل مہربان آر جے عقیب جان جدون لے اجازت

اچھ د ټول عمر گناہوں میں پرمافشی رب ادا سے او سجدہ میں پنصیب کرے آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ پروگرام نم دے یعنی کہ دا صحت خبر ہے دا صحت خبر ہے مل منو تو پخیر اگلے وایو سٹوڈیو کے مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روک رمٹ خوشحال ہے امید درب دے چتا صبح خے جوڑ تکڑا تازہ بے اللہ تعالیٰ چتا سلا س خوشحال پر زندگی کی لکلی داغی نو مزے و چرچے اخلے ورسر ورسر زماغ خبر چے داخل کو بخیال ساتے کم خلق چے زان خیال بخبر بارے نشی ساتے یعنی کہ اسپیشل پرسن یعنی کہ معذور افراد داخل کو بڈیر خیال ساتے د چا پسترگو کی چی نظر نشتا چا خپو کی طاقت نشتا چا لاسونو کی طاقت نشتا ر چا جبا کی طاقت نشتا چا پغوگونو کی طاقت نشتا اگی تمونگا سپیشل پرسن وایو معذور افراد وایو داغی با خیال ساتے ورسر ورسر داخل کو کم چیز تاسو سر رشتے تڑلی تاسو مور پلار رور ماسی پپو او اغا عمر عمر سیوا دے او غبی ماران نی داغی با هم خیال ساتے ساتے خونه خو زمونگا خو فرض زمونگا خو بیوائی نور دا سنگه ٹک ٹاک ہے او دا گرمی خو دا سیده چه سم گرمی دا بس گرمی که مونگا سو وائی خبار حال اللہ دے اللہ دے اللہ دے دا خیر او دا رحمت بارانو شروع کی او اللہ دے حق زی کی بارانو کم زی کی چیز ضرورت تے مطلب دا سے فصل دا سی چا باران سر انتہائی خراب شی او موسمیاتو چکم مطلب دا دے داغی دا طرف چکم آواز دے ناغی و چکم بارانو را روان دی ناغا دا سی دی چی اغا لگ شانتے اغی سر بزول توفانو می پاگی کی جگوی استاسو تماکو دے یا استاسو کم فصل دے اغا بہت سر لگ خرابی گی نمونگا با دعا دا کہو چے اللہ تعالیٰ دی پا مونگ بانے رحمو کی او باران دی ورئی یو لسطر وزی دی ورئی خدا سے دے چے دا خیر او دا رحمت وی او زمونگ دا بیماری مر سر ختم شی مونگ تا سانتیانم جوڑی شی مونگ تا موسمم خکولی شی او دا للمیم خیست شی او اونی بوٹیم خیست شی میویم خیست شی نو باران ضرورت دے خوا دا دعا بکو چے اللہ تعالیٰ زمونگ پسی مبان خیر او دا رحمت باران نو شروع کی انشاءاللہ چے دا سبان بلکہ دا بیگان او باران نو شروع کی دعا بکو چے دا خیر او دا رحمت وی خوا او تاسو دا سو احتیاط کے ویچے تاسو دیر گرمے کے بار موزے تاسو سکن بخرابی گی کلم چے تاسو بارو زین او دا کم ینگسٹر جنگے چے کمی دی دا لکان چے کم دی دا چا سکن چے کم زوری دا سن بلاک لگوے سیدا سن بلاک لگوے دا خک اپنے سن بلاک روڑے او اگر تاسو لگوے نو دا استاسو دا استاسو مطلب استاسو پروٹیکشن بکی دا نور چے کم شواغانی دی او تاسو لنقصانات درکی ناغ بتاسو تنوی بیا مختلف کپنو کے پریکلی سپری پاوڈر راغلی دی ناغم تاسو لگولی شے مطلب میں دار رزان خیالو ساتے ٹھیک شو جی او دزان خیال بدائے ساتے چی کور کی با ماستے استعمال ہوئے شملے با استعمال ہوئے او با استعمال ہوئے دیر دیر آغا سیزونا بنا استعمال کم چی تاسو لخن دی تاسو کله جوس کې نو اوم د کور جوس کې د ګوړې شربت کوي او زیات تر د چینو شربت م کوي د ګوړې شربت کوي بل لا خبره ده چې د ماشومانو په ډېر زیات خیال ساتي زکه چې مونږه پکې یقین وکړي په یو کمرې ته زو سو پکې کې ناشتي نشي دی ګرمه کله به یو بل کمرې ته ځي کله به بل کمرې ته ځي کمه به یې خای نو بیا ماشوم خو ویلې نشي د ماشوم ډېر خیال ساتي خجي ول جناب دا پروگرام چې کوم دی دا مونږه د صحت باره کې راوړو څنګه چې تاسو ته پته ده دا اتو بجو نه واخله تر نو بجو پورې مونږ تاسو له پروګرام راوړو خو دا پروګرام چې کوم دی دا د صحت باره کې وي دا د هغه خلکو د پاره دی کم خلک چې بیماران دي کمو خلکو چې ډاکټر ته مطلب دا د شاکړې ده وته ډاکټر دا سیده چې هغه بدی شي چې هغه ډاکټران چې بس چې څوک تر ډاکټر نو ډاکټرانو خو مونږ لوټ کړو ډاکټرانو خو رانه پیسې واغستې ډاکټران سره خو مونږ ټیک نشو اوس پورې مونږ ته مرضونه معلوم نه کړل نہ داخل کو دپار ضروری دی زکا چ دے کہ مونگ سرا کم ڈاک آگا پیو مرض باندھے اگر ڈیٹیل سرا
خبره کوي او تاسو په یوه ډیر اسانه طریقو باندې تاسو کم دې تاسو ایجوکیټ شئ تاسو په مرزونو باندې پوه شئ چې علاج به رسنه کم ځای نه کوئ د کم ډاکټر نه به کوئ د بیماری علامات څه دي دا به څنګه ټکیږي دا په هومپیتک کې د علاج دی که د ایلوپیتک کې د علاج دی نو ما سره ناست وي نو هغه به دله ضرور جواب درکوي او که زه ورسره مطلب استخلم نو زه به په هغه ټاپک باندې خبرې کوم کم ټاپک چې ما ته پته ده چې نن سبا د هغې مطلب دا د دا بیماری چې کومه ده دا ډېره ده او خاص کر بیا په سوابه کې ډېره ده. سوابه کې ما یو دوه درې بیماری داسې ولیدي چې هغه لږې ډېرې دي. یو هغه بیماری کوم چې شوګر ورته ویلی شي دا د سوابه په سیمه باندې لږه سیوا ده. بل هغه بیماری چې کوم ودونه شوي دي اته کاله لس کاله او د هغه خلکو بچي نشته دا سیزونه ما ته لږ شان ډېر راغلل. او بله بیماری چې کوم ده هغه د سکن دا سکن بیماری چې کومې دي هغه تاسو ته ډېرې دي. نو مینوالو تاسو به دا پروګرام اورې مونږ هم په دغه مرضونو باندې خبرې کوو او که یو کس کال وکړي د شوګر باره کې تپوس وکړي نو بیا تاسو کال مه کوئ بیا تاسو هغې ته غوږ کېږدئ چې آیا د شوګر علامات څه دي آیا شوګر ولې کېږي آیا شوګر څنګه وي آیا د شوګر علامات څه وي آیا د شوګر علاج څنګه دی آیا شوګر ختمیږي که نه ختمیږي د دې لپاره به دا پروګرام اورې. ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سے بھی مینوالو په دې پروگرام کې. ڈاکٹر سکندر حیات سے کم زے کی وی حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل پڑمبے برانچ پا پیخور کے سیکنڈ پا سوابے کے تھرڈ چکم نے دریم اغا پا ادا سے دے چھ اغا پا چار سدے کے دے انہوں دا سے دے مینوالو چھتا صبح خیال ساتے چھ کم دا چار سدے سر جختی نبیا تاسو چار سدے تا وزیٹ کولے شے بیا تاسو کم پیخور تا سر جختی نبیا تاسو پیخور تا وزٹ کول شی کو بیا تاسو ثوابه سره او ثوابه تاسو ته نږدې ده. نو مینوالو دوی کې چې کوم د دې خصوصیات دا دی چې دی کوم کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دی نو دا فارمولیشن ټول په پیښور کې کیږي چې څوک یې کوي هغه تاسو ته پته رامین چې هغې سینیئر ډاکټرز دي هغې ټیبل ټاک کوي په یو مرض باندې په شوګر د پاره بیل فارموله ده د بانچ پن د پاره بیل ده د رګې نثار کو نسا د پاره بیل ده د ټایفاید وغیرہ دی د پاره بیل ده د الرجی د پاره بیل دا نو دا بیا سوابه هاسپټل تا دا بیا رچار سده هاسپټل تا التا روس تروزه چې کم دی هغه دوا یانه هغه فارمولیشن چې کم دی هغه پارسل کای نو دې خبر تغه کې دی چې کم زه کم تاسو ته دا هاسپټل نږدې وی دا غزن علاج وکې خو په خبر سره علاقه لګړې را دا صفا خبرو کو یو هغه ډمبه برانچ ته هغه مین برانچ ته التا رش ډیر زیات وی التا د کابل نم خلق راځي التا په خبر سره خو تاسو په علاقې ډیری دي نو بیا التا لګرش ډیری یو میاش مخ کې به تاسو نمبر اغستو د ثوابه خلک به التا انتظار کو نو داغي د پاره بیا دلته په ثوابه کې کم شاه منصور سابحق سے مدرسې سر چې کم هاسپټل دی التا حیدر مومن هاسپټل کم چې د اتوار پورس اف وی مطلب دا د چټي وی بیا پورا هفته کولو وی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے اغا پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پورز موجود وی مینوالو کچرتا سوے چمنگا د دغزین علاج کو نو بیا 90 ڈیز دی وی چ زمون کم نہ کم علاج چکم دے 90 ڈیز دے مطلب دا درے میاشتے دے خو بیا ڈیپینڈ کئی بمرس باندے چ آیتا سود او بیا ڈیپینڈ کئی بیا پتا سو باندے چ آیتا سو دوی خورے ک نہ خورے آیتا سو پریز پال کوے ک نہ کوے آیا تاسو دوائی سنه دا خوڑلی آیا تاسو پا دی دوائی بانه ٹرسٹا ادبار شتا یکین شتا کنشتا بیا پا تاسو ڈیپینڈ کئی خواه دا مرس چی کم دی دا رسو کالو دی دا مرس چی کم دی دا زیاد تی که کم دی دا بیا پا داگر ڈیپینڈ کئی خو کم از کم دا دوی کم علاج چی کم دی 90 ڈیز مطلب دا دی درے میاش دی صحیح دا مینوالو علاج طریقہ دادا چھے سہر دا نہو بجو گا ایمرجنسی کم ایمرجنسی شل نمبر دا غوط ور کئی پا کاؤنٹر بانے بڑارک زے دعا سلام بکوے ماتا ایمرجنسی نمبر را کے نو شلو کسانو کی بتا سو راشے دادا آغا خلکو دا پار دی کم چھے زمونگ لسنر دی کم چھے زمونگ اوری دون کی دی کم چھے دل بر ریڈی اوری دون کی دی ٹھیک دا جی آغی بتا ستا نمبر در کی نو پا دغا نمبر کے بدا دغا کارڈ کے دا تا ستا بلک کنسیشن ام کی گی فائدے بر تدائی چھے دا بتا سو اڑمبے بتا سو ڈاکٹر سے چیک اپ کئی بلا خبردار تا سو بکور تا پا ٹائم بانے ملار شے گھر

0: نیم دا نو فائدہ پکې ډېرې دي. نو تاسو بیا دغه کارت دپاره 9 بجو پورې ځان ورسوئ. او اسم اوس خو زه یم چې تاسو که 6 بجې هم ځای نه لاړ شئ، زه نمبر خو به 9 بجو پورې ملو شي، ډاکټر صاحب 9 بجې راځي. نو کم از کم هغه 6 کسانو کې به راشي، نو دا 10 بجې کېږي تاسو پارې غیا. خدا سے دے کہ تاسو بیا په گرمے کې ځای نو بیا با هم ویٹ کوے، ال تک خپل نمبر ته انتظار کوے. کم سے توجہ سابحق سے مدرسہ دا شاہ منصور سابحق سے مدرسہ اغی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپیٹل لے مینوالو طریقہ رہتا ماو خولا. ہاں یو بل خبر بتاؤ کم زج کم نمبر تاسو تانی ارکوم دا لک سیریس تاسو پا دی دوانے چھ دار ایف ایم نمبر دے بس مونگا پیو چھ مونگتا گانم پلے کاؤ مونگتا دا چلو کاؤ زب پلان کیم او زب پلان کیم سلام کوم نجی گورے دا پروگرام کے پدی پروگرام کې مونږ سره سینئر ډاکټر ناستی نه داغې نه تاسو فائدہ واخلې کنه، مطلب دا غنه داسې تپوسو کې چې کم از کم تاسو ته سکون ملو شي چې او زما د مرز د علاج خوشتا آیا دی باندې ډیټیل سره خبرو کې چې په هم پته کې د علاج ته کنيشتا کې دی شي چې تاسو ته سکون ملو شي په کور کې تاسو لا علاج هم نه کړي تاسو لا تلم نه تاسو ته بیماری کم شي. نو زه د هغه خلکو د پاره دا نمبر نه ورکوم چې څوک وي زما دا علامات تی زما سا مرض دے آیا مال سا کول پا کار دی زما عمر دم را دے انہیں بیا بدا سے کار کوئے کا نا چھے 0330 30 30 703 بانے دا نمبر زمونگ چکم آفیسر دے اغا بے اٹین کی او اغا بے بیا دن نمونگ لروڑی مونگ بستا سو سکین کال اخلو، مطلب دا دے اغا بے ڈاکٹر سیف جواب دلے در کئی خدا کا نمبر بانے بتا سو کال کوئے دا 38 نباد صحیح دا 0330 30 30 703 بانے 2030 بیا 703 0330 2030 یعنی کہ 30 30 703 بانے بتاسو مونگا پا پروگرام کے شامل ہو ستاسو کال باخلو. خورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب طرف تا اغی سر با دعا سلام کو او اغی نبا دو پیڑے والے سر خبر کو اغی سر با نن دا گرمے حوالے سر خبر کو نن زکا چے نن خود دیر زیاد گرمی وا او دا مریضان حوالے سر با تے خبر اتری کو. نو ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں رب احسان دا سنگال
0: دا اللہ کرم دے حالو نہ رہتا وایا دا ہاسپٹل حالا والا
1: دا کلینک
0: رہتا ہوا آیا دا مریضان رہتا ہوا آیا دا گرمے رہتا ہوا آیا
1: بس دی گرمی ہوٹل و حال احوالم خراب کرے دے کم سے کم چیزیں گور ہوئی گرمی دا گرمی دا او گرمی دونا تنگول نہ کئی سونا چی لوڈ شیڈنگ تنگول کئی چی وہی کہنا پکے چی تبھی انسان بیا مجھے زیادہ پکے ایسا روان دے گرمی نہیں وہ چیو گرمی بھی اور بیا پہ لوڈ شیڈنگ ہی اور بیا پہ دماشو بنگی دل بھی بیا انسان دے زیادہ ڈسٹرب شی جا سنگا جون دے
0: دا بیجلی چی لیا لیشی دے تکے دے ماشو تو چاہی لانو کچھ رامن لے
1: اور بیا اگر دے زیادہ انسان پریشان گی بیا چی وہ گو رہی چی انسان بیا انتظار کو لیشو ماشمان ماشمان سر ڈیزیات خرابی گی وہ ڈاٹ ڈیزیات گرمی ڈیزیات عام داگا نا دے کال گرمی سیوا دا او دا گلوبل وارمنگ دے کلائمیٹ چینج دے چکم علاقے بچ یخی وی ال تو گرمی ڈیزیات شوی دا ما وقتی یو ویڈیو کتا پا لندن کی یو کے کی علی گل تا دا کال دو رس میں شی یخی وی آغاز گرم شوی دے او سڑکو نہیں خرابی گی دا گرمی سارا داگا سی یورپ مال دی فرانس تے التا گرمی شروع شوی دا اٹلی دا
0: بکے دا گرمی نا خلق مرو شو
1: نو اید آ خلق خود دا گرمی عدد نو کنا دا وجہ گورا دا ذکر تے کلا گرمی کلا یخنی کلا بہار کلا خزان دا انسان ٹک بھی خرابی گی نا دے ہر موسم کی زان ایڈجس کولی شی کتاس یو موسم کی زان ستائی نو کتاس پر یک دم موسم چینج نو بتاس خرابی گئی بیماران کی گئی با
0: صحیح
1: تاس جسم با کمزور شی آغا با وانی شی برداشت کولی اولا کا زمون خلق چکون تا پاکستان میں پاکستان کی سپیشلی جا چکم زمون گئی ایشین سونا گرم چکم بگٹول تقریبا پوری صبح گرمی دی او پہ پا صبح کی پکے لے گا
0: گزارہ کئی
1: یخ دا ایکی رکی پکے کی
0: چکم اوپڑی ری دی سندونے دیر دی
1: علاقی دیگا وسر یخ لگا سواد تی مرگرہ چترال دا پہ کی پکے کی رازی کنا پیشام شو دگا سی کالام شو سواد دا ٹول کی پکے دا ٹول کی پکے سر رہی پنجاب سر صرف مری دے نو دگا سی بیا زمگا چکم شمالی لکا جات دی گلگت شو اسکردو شو دغه سی کشمیر شو دا بیا لګ دمونه چینج هو لیکن ال ته هم موسم تاسو ګر کشمیر مخیا خو کشمیر کیم گرمی وی نو دا کلائمیٹ چینج دی مطلب دا اوس هر څه چین شوي دي. دا ولې چین شوي دي؟ ډېر تابکاري اثرات هم دي. تابکاري اثرات هغه سیزن چې لکه تاسو هر ځای ته ګوري بم دماکي جنگ جګړې دي. دا د دې د گلگت شو اسکر دو شو دغه سي کشمیر شو دا بیا لګو دا موږ نه چینج هله کین الته هم اوس تاسو ګور کشمیر مخیه خو کشمیر کې ګرمي وي. نو دا کلایمیټ

0: هغه کټکی لګیا دی اول ته بلډینګونه جوړیږي لګیا دی مخه مخه بیا کلائمیٹ چینج کی ولې چې سونا سبزه کمزې کې زیات وي هغه زی موسم هغه زی اب هوا د عام د تاسو کوی خاریا د خار او د خار او د چکم د
1: کلی لا
0: کلی وی د دې موسم کې سونا فرق کی
1: بالکل
0: په خاریو کې تاسو غړ غړ بلډینګونه نه ال ته گرمی زیات ہے کنجسشن بھی اور آبادی زیادہ ہوئی جبکہ دیہاتوں کی یا زمین کم کسبی دی دل تے بدا سی نہیں دل تے لگا وہ چیز
1: دینے اونی بوٹی
0: اونی بوٹی وی نرو نہیں ابو وی ہوندا انسان بیا وقت تیرو لشی خاریو کی تھڑے وقت بار نہیں تیرو لے بغیر دا پکیو دے سی میں نہیں تیرو لے دا کلائمیٹ چینج بھی آ رہا ولی نو دا دا اور ضروری خبر دا چ لگتا سو ماحول بڑی زیادہ خیال ساتو صرف دیو کس کار دے دا ٹول انسانیت کار دے چمگو اخبل ملک اخبل خیال ساتو دونوں بوٹو خیال ساتو دا اخبل زان خیال ساتو زان خیال سنگا ساتو چمگا آب و ہوا ٹکی منگ بہ سر ٹکی دگا سے بیا زموں گا لائف اسٹائل دے دا زم خوراکی دی بیا منگ خوراکی دونوں خراب شی ہوئی دی او هغه کې هغه بالکل غذایت نشته ټول هایبریډ دي هر څه هایبریډ شوي دي نظام هم هایبریډ شوی دی نو هغه خوراکونه بالکل مونږ باندې هغه اثر نه بس صرف خرو خېټه ډکیږي او الټا اثر خرابي وګلګیا دی مونږ کې بالکل هغه ایکسرسایز هغه د خپلو د لاسونو هغه محنت ختم شوی دی مونږ هر څه اوس اے آی دور رالو دا تاسو کې دا زو ځان تاج واخلو کنه مونږ اوس هغه ملینیم جنریشن کې راځو ملینئر چکم دی او مونږ هغه کې راځو نو مونږ خلک زمونږ د چکم زمونږ د وخت خلک چکم دی کنه دی ایڈجسٹ کی هر ماحول کی ٹھیک شو کنه دی سټرس هم ډیر زیات داخلي او سټرس سره بیا دی خپل ویل پاور هم دی
1: په هم
0: سره دی دی کی عقل شو ډیری
1: بالکل
0: جب کی بیا دی نه پس چکم جنزی راځي جنریشن نمبر زیڈ چکم دی اگر بیا لگ لگ ملتا جلتا دی کو لیکن اگر لگ بیا لگ سینسیٹیو شی کنا کاغذ شی او سونی سبا الفا دے الفا جنریشن دے نو وقتی میں کہتا ہے الفا جنریشن بس لیونی دی اے آئی دی ہر سبا اے آئی دی دا یہ خپل اس فیزیکل دا دماغ اس دا نشتا اس ڈسکوری نشتا
1: بالکل لا خبر
0: محنت نشتا اس سو کوئی ار سب بولن گرا لن سبا تو گرم دا سکول ماشومان پا موبایل ہو کے سی بس سکے ٹیچر اگر اکڑے ہوم ورک اکڑے بندوں پا موبایل کے سکے آن لائن کلاسز تھی میں سکول تو نہیں چلا ختم کی بس علامہ اقبال یونیورسٹی والا کارو کی اوپن یونیورسٹی اور اسے ایگزام لزے میں اچھے دور پیچھے سلتا ہوا نا بھائی ٹھیک شو کر ختم ہے کہیں تاس پا موبائل بانے کہیں نا تا گوری داخو بتا سو وہی کر محنت چ محنت دماغی اور فزیکلی خپل اسو نه خوځي دا خو محنت نشو
1: صحیح دی
0: دا بار محنت کی تاسو مخ کې خدا دا سولت نه خونو نه گاڑی نه مدا موبایل نو نو سنگ بو اسو نه باندې جگہ او جګړه به خونه باندې به سفر او خلک سنگ مضبوطو
1: دا به اخر چې موبایل چې کال خو بیوالو کنه
0: کال ګورې موبایل خو دا کال دا بار دی کنه مو خو ګور دا ډېر خلک امریکا کې ناشتي او دا پاکستان کې ناشتي او ته کال لا کو سنگ چې کال لاغلې دا کال اوس
1: مو ګور دا چې پر پلان باندې
0: او دا مو سره آن لائن دی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناشته سپوختنه شته خجی خا
0: لنڈی خبر مسئلہ دانی دی تیر سری دی سشیر
1: مخلم سے چل کی سکین لا اگر جمی کے سر شو بھائی چھ بیا پوڑی کے بیا
0: سر خبر ہوں نہیں رشوے کنا اس مت بیا دے دوبارہ کنا
1: خنور تبیا ڈیر زیاد
0: سوری ٹھیک شو ٹھیک
1: شو جواب دل در کو
0: کھا شو کی شو کی شو
1: اوکے خجی خا خدا صحیح
0: ا بالکل اس امشا سے باز خبر دسی لگا سو انسان نور تزمنو زسوا زمن دا خو اگر اسی مزاق خوشو کنا نور ته خوځي اګه یو وی ریزز دی الټرا وایلټ ریزز دی اخا مخه مخ پروزي مونږه بسوځي.

0: سوابی او موس پا دی نمبر بانی کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم السلام علیکم جی آیا تھا سپ دوزر پنجیشتم کال کے ہوم دا تیر سرو نخلاس نے سلی آیا تھا سپ دا ماڈرن دور کے اوسم لاپ مخبانی تیر سری لڑی درواخ لی جی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخ دا داغن دا پارا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بدا آم کریم نا لکنت کے پریٹ کے گران ہوئی یعنی پنج سوا پنجو روپئے ددی کریم دی او پنج سوا پنجوس روپئے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر دیر سرو او دا داغن دا پارا جوڑا شوی دا تاسو دغه پروڈکٹس د خپل علاقې نزدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا ترلاسه کولی شئ آیا تاسو د مخ د ښکلا د پارا ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: آیا تاسو د مخ د ښکلا د پارا ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: زما سحر جوړوي نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کړئ هاغم د بیلاڈونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: تاسو د مخ د ښکلا د پارا ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات پارا 0300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن بیلاڈونا آرگینک دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کیوں

زمون د مردان د ریډیو نه لایو आवाज اوري چې د مردان د ریډیو نه علاوه د چار صدې د ریډیو نه لایو आवाज اوري یا زمون هغه لیسنر چې د بیخو لایو اور بالکل براہ راست زمون غږ زمون आवाज اوري یا زمون هغه لیسنر چې هغه زما غږ زما आवाज د بلوچستان د کوټا د ریډیو نه بالکل لایو اور براہ راست زمون आवाज لایو اور بالکل براہ راست سنی لایو اوري زمال خوانا مینہ اعتنامات دسر والی جی یو وار بیام سلام میں قبول و منظور کی زدل راغلے مو آغا سوک چا خواہ واقعی زما آواز اور دل غوڑ نو اغیت داوائی لغوڑ مچنن دسر یوزلی بیام تاسو ملگرے حیدر علی محمد لائیو بالکل مخاطب دے دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستانو دا خصوصی پروگرام دا پارا مونگ دا خیر سر راغلی یو دا ایچ جی ایچ نتاس خبردار شوی یو خبردار ہم یو خودی وقتی رتا دا خبر در کول غوڑا مچی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا لسنر دا پارا روڑی یو دیر زیادہ شاندار او دیر زیادہ آلہ ترین ڈرا کم ڈرا کچ مونگ تقسیمو دا سلویختو لاکھ روپو شاندار انعامات جی آگ شاندار انعامات کے مونگ ورکو دا موٹر کار چابیانی نتاسو دا یاد لری چی دا مہران موٹر کار دا چابیانی کچری تاسو گٹل غواڑی نو مہران موٹر کار دا چارا زمنگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چ پینوالی کم کریم دی فارمولا کریم ویلے کی دا کریم دا ڈبے بدزان سر بالکل سنبھال گدی کریم ڈبی کی دنا نچدن زمو یو نمبر راغلی دی اگر کور ملیو دا کور اندازے کی مونگی واز مہران موٹر کار نہ بلکی سلوی خطو لاکھ روپے انعامات تقسیمی کی بدغ انعامات کی دا عمری مکمل پیکج دے ساس دو کور نو بہر سرزی او سکڑی دن انشاءاللہ ما گوا دا بانے مونگ بالکل قائم او دائم ولاریو دا دی کی مونگ ورکو یو عدد موٹر سائیکل مونگ ورکو جی پدی کی دا سروزرو والی دا سروزرو میں خکی مونگ ورکو جی او دا دین علاوہ دی بلہا نور ڈیر زیادہ انعامات ولی سلوی خطو لاکھ روپے انعامات دی سلوی خطو لاکھ روپے انعامات برابر ہو تاسو مانے بدر شندو جی دغ قرآن دازی په کم طریقه باندې کیږي د باندې بچ دین ان شاء الله په دغه سر ڈسکشن کوو عام ویل غواړو چې دل چلا ور کوی نه غرزوي به نه مونږ په سبه نه راوړی کور کې به ځان سر سنبال کیږي که تاسو د بلوچستان ریډیو زمنګ د بلوچستان د نه دا قرآن دازی واز د خیبر پختونخوا د خلکو دوباره نه بلکې د قرآن دازی د بلوچستان د خلکو دوباره هم ده د پنجاب د خلکو دوباره هم ده د سند د خلکو دوباره هم ده او د افغانستان د خلکو دوباره هم ده هغه د افغان زمنګ سو یاد دین علاوه په خیبر پختونخوا مونږ आवाज اورو بلوچستان کې افغانان زمو आवाज اوري ناغیت میں دا پیغام دے چی تاسو کوشش وکئی چی د کریمو ڈبے بنا غرزوئی د ځان سره به د کریمو ڈبے بالکل سنبھال کی دی د کریمو ڈبے کی دنه یو نمبر راغلی دی قسمت مو ازماو کی سلور سو روپے باندې د کریمو دغه ڈبے ملاوی د کریمو په دغه ڈبے کی دنه یو نمبر دی اغه نمبر کور اندازې کی تاسو شامل ای او د کور اندازې کی تاسو کلم شامل ای نو تاسو به ڈبے مونږ له خامخا بیا راوړی ولې چې د ڈبے کی کچری کم نمبر مونږ اناونس کولو او هغه نمبر تاسو روتلو هغه ڈبے د سر روتلو نو ګوره دغه خبر یاد لري چې دغه ڈبے بیا غرزوی نه دغه ڈبے بالکل ځان سر سنبال کی دی د غرزول نه بالکل ځان ساتي او دغه ډبې به تاسو په کار باندې راولی جی بلډونا کاسمیټکس پاکستان د مخ د ښکلا د پاره د مخ د سپینوالي د پاره د وایټنینګ کم پیلر ورکه استعمال شوی دی د مخ د سپینوالي کم پیلر استعمال شوی دی دا هغه کریم په باره کې تاسو دا ویل غواړی چی بلډونا وټامن سی فارمولا کریم بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش بلډونا وټامن سی فارمولا سیرم دا د مخ د سپینوالي اغه تیز ترین فارمولا کریم دی چې په دنه ستاسو په مخ کې چینجز راولي چینجز یعنی تبدیلی به ورکه راولي او اس قسم سایډ افیکټ نه ني نقصانات نشته دی جی څوک چې د سپینوالي شوکیان دی او واقعي غواړي چې رز دی واقعي سپین شم یا زدي سپین شم کچری ناری نه دی او که زنانه دی نو د وایټنینګ پیلر سره تیار شوی دا د پاکستان کریم دی چې دا د وایټنینګ پیلر سره استعمال شوی دی نه علاوه پدې کې په خصوصي توګه باندې د وایټنینګ د پاره صدا سے ایکٹیو انگریڈینٹ استعمال شوی دی چستا سو کوم ورک خایز دے آغا خایز دل دوبارہ را بحال کی آغا خایز درلا دوبارہ رو باسی نو مہربانی ہو کیجی تاسو د کریمو ڈبے غرزوی ہم او د سپین والی د پارا خاص کر زمونگا بیلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم کم چی فی الحال صرف اور صرف سلور سو روپے بانی تاسو ملاوی گی مونگ سر گودام کے بیلڈونا وٹامن سی کریم نشتے دیں مونگ سر پرفیکٹری کی بیلڈونا وٹامن سی کریم نشتے دیں تاسو د خپل علاقے سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور دی اگے تبور سی زمون چونکہ بیلڈونا کے دو دری قسم کریمون دی او یو قسم کریم جی دن زمون بل ہم را روان دی خو اگے بارے کی لا فی الحال مون ڈسکشن وغیرہ نہ کو جی ٹول تے دعوی الغوا مچ بیلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم زمون خاص کر د سپین والی کریم دی کتا سو دکاندار لور لی دکاندار لجن کریم راخلی
نو تاسو دکاندار ته وای چې موږ له بیلډونا کې کم چې بیلډونا وټامین سی کریم دی.

0: ابزول جلال سید در لدر کلی کی دار دوی زمون کم د خوشکی کم شیمپو دے کم ته بیلاډو 90 ڈینف شیمپو ویلی کی اگر دې تر اوسه پر چرته استعمال کړي کنه دې استعمال کړي شیمپو راغلے دے نو ریگولر شیمپو زمنگ راغلے دے زمون چکم د خشکی شیمپو دے بیلاڈو 90 ڈینف شیمپو غمشت دے او زمون چکم بیلاڈو 90 ہیئر فال ٹانک دے کم جے 10x فارمولی سر راغلے اگر ہمرا رسیدلی دی نو موږ په انتظار ځان سره ګوره پیسې خډیر راواله ګوره خکنا زه
1: دا اوس ما و زیرین کړو هم درځي هغه پیسې وې څه مالګي ها تل مړ دوم رنی لګي
0: ته شوله مولم برابر کړی ته کنه هم برابر کړی ملامت پراٹھے بخوری تقریباً خیر شو اللہ تعالیٰ خپل رحم وکړلو بیماران جی دنو مطلب هغه په طریقه باندې موقع تلو هغه د خیر سره رانه لاړل جی نو ډیره ډیره زیات مننه کوم ستاسو ډیره شکریہ چرای بس ته کنه
1: بای خو بای
0: خو خراسي کنه
1: انت کی مو بل شان چیک اپ نه کول ما بل شان
0: داخل دب کشان خدی دوی اسے ہم نسمی گی کل یو ڈاکٹر لمنڈی ہوئی کل بل ڈاکٹر لمنڈی ہوئی جی سویرا ہوئی زور نوی مہربانی دو کہ زمانگ دا پروڈکٹ زمانگ پروڈکٹ دینے استعمال ہی مانگ لے دا پروڈکٹ اسے پر شرمون انہ شرمائی جی انو باوی چی دا خون بڑیر غٹ کارو کہ جی آر والا پخپلا بانے گوری جی انشاءاللہ دا آر والا بزر ٹوٹلی جی دا پخپلا بانے گورم جی کہ زمانگ بل ڈاکٹر لے پرچم جوڑا کی دوبارہ بیز بیام گورم جی او بیا بیام گورم تاسو دا مطمئن تیو دا پارا بزر پخپلا بانے تاسو گورم جی سہر وقتی کی زمانگ کم ایمرجنسی کم نمبری دی 20 نمبری زمانگ دا ایمرجنسی ہوئی تاسو آگے دا پارا کوشش کوئی زان رسوئی تاسو بے ایمرجنسی نمبر ملاوی گی او دے وقت تاسو لائف کال ملاو دی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سلام مشرور په خیر علی سو خبر کوي کوم نه جی
2: هر څنګه خبرې کوم چې دا بار خلک چې لږه کپې خي
0: شکر شکر د الله ډیر لوی کرم تاسو خیر به واړو ته څنګه طبیعت دی خدای لاد برابر دی
2: خیر دی الحمدلله ډاکټر صاحب تاسو زوادلی
0: در دوچ په خوراګونو کې کوم یو څه خوراک د چغستا ډیر زیات خوخي
2: زمادي
0: او خوراکونو کې کوم خوراک ډیر خوخي
2: زمادي په دلیل ډیر خوخي
0: سشي بریانی
2: جی
0: ہب بریانی استاد کی بریانی سوکھ پخی کہ نہ پخی
2: جی پخی
0: نخلی پخی کہ نہ بازار والے بریانی خکلی ہاں بریانی خود بازار خون کہ مڑ بریانی خور بازار بریانی خو بیا چے لوڑے لوڑے خوین دی خوندور خوندور بریانی پخ گنو داگی بیل خوندی گرے وای وای
2: داگر چھ چھپرے باہر بریانی لپرے ہم دل دار سے سپیشل دے لپرے
0: بیا چلا کراچی والے بریانی خوری پکے سنگا صحیح تو سکار روزگار کے کہ روزگار اسے دی بریانی تے پرو دی خدا دے گھر نہ تو بریانوں کی دی نظر دے
2: دردی سے مزدوری ہے سٹیشن پر پہلے
0: نو سکار روزگار پکی کے کہ نہ روزگار نہ کی
2: مجھے نہ دردی سے رو
0: وایا
2: مگرن دردی سے رو کار روزگار
0: نو مزدور کو گرے دے رو نہ دیر جت کرونے کی گرے دا میں مورا ماشاء اللہ تو من عمر سمر دے
2: جی
0: عمر دے سمر دے عمر پندرہ سال عمر دے صحیح پندرہ سال عمر دے دے دے وقت پنجم کلاس کے سبق ہوئے زبر بدا دے گٹ کار دے تو پنجم کلاس کے سبق ہوئے نو لیکن مطلب سبق کے تکڑے کہ نہ تکڑا نہیں استعمال ہے استعمال کری زمان بلا ڈونا بالکل بالکل استعمال سر چاچی گاخونو بانے درد وغیرہ راضی راضی گاخونو بچنجی کی دول ورزی گاخونو باتی دول ورزی ولی چی پدی کے خاص کر دکری ازوٹ فارمولا استعمال شوی دا پدی کی دا لونگو فارمولا استعمال دا او دا لونگو دا فارمولا دا گاخون د پارا ډیر اعلی او ډیر بهترین ده ولکه ته انتظار ده بلډون ټوت پیس انتظار کی
2: او جی بالکل او دغه چې شیمپو اعلی ډیم کر بلډون کاسمیټک پالیس والی
0: نو څنګه زموږ چې دا کم شیمپو استعمالی کم چې د خشکی شیمپو ده بلډون ډینډر شیمپو ده کنه نو دا څنګه دین ستا د کور خلک مطمئنه دي کنه مطمئنه نه دي
2: بالکل ډاکټر صاحب بلډون انټی بلډون شیمپو استعمال کړی دی
0: الحمدللہ زماڑی روزاتو گرانو درنو خوگو مینوالو ٹائم کمی خو متاس روی خود پروگرام دا مختلف چینل نا زمانگ دا ختمی دو تقریبا آخری یو منٹ را گلے دیو دی سر سری دنو زمانگ دا پروگرام کے با مانگ تقریبا 20 منٹ ریکارڈنگ نورم کو جی دی 20 منٹ کی تاسو مانگ دا کال ہو رہے ضرور را ملاو گئی خواہ زبستا سو دا کالز پا انتظار بانیم حسین بہادر کا زمان آواز ہو رہی نو دا غد کال پا انتظار بانیم رازی جی 0312-88-88 150 زما د سټوډیو د لائف کال نمبر دی سویٹ یو چې ڈاکٹر بھائی کزن میرا سر آواز ہو رہی ہو ویلکم اور تو کیجیے

0: پیسې په تعمیر کې نشي لګولې، استادانو په تنخواه کې نشي لګولې، دا به سیده طالب باندې لګولې شي.
1: ها جی ها صحیح. ډېر مننه جی، ډېر ډېر زیات شکریہ. السلام علیکم.
2: ہلو، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی، سب پختنه ولرای مفتی صاحب نام. وعلیکم السلام جی، پختنه کوي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم
1: السلام جی، ریڈیو میں موبائل کے ریڈیو اور موبائل نے کال ملا
0: منٹ بعد.
1: بالکل بالکل جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام، سنگ چل جان بھائی
1: خیر جی؟ تاسو دعا گان جی سو کو چرتنا
3: ڈراما
0: ڈائریکٹر سر رابطہ پکار دا
3: ڈائریکٹر نمبر پکار دا کرا.
1: اوکے مفتی صاحب جواب در کے. ہاں جواب
0: هغه آله هغه اوزار چې پای باندې د جسم ټوکړې کټ کولې شي. ها جی
1: ها جی،
0: هغه اوزار چې پای باندې د جسم ټوکړې کټ کولې شي.
1: ها جی،
0: مطلب ډاکټران سره چې کوم آزاري
1: او جی
0: هغه اوزار یا دغه څه چاړه چاکو
1: جی،
0: مطلب هغه اوزار چې پای د جسم ټوکړې کټ کولې شي، نو دا سم دا سه بیکار وانت کې معنا ده. ها
1: جی ها صحیح، ډېر ډېر زیات شکریہ، ډېر زیات مهرباني. او مفتی صاحب دې یو بل نوم هغه مان ته پوسټ کړو انوبا، نو داغي جواب بلا هم ورکو خو داغي نمخ کې تاسو ته مګرانو کو درمن درنګو دغه پروگرام تاسو وړاندې کیږي د دوه بجو نو اخلي تر درې بجو پورې په دغه پروگرام کې ګرانو کو درمن درنګو تاسو له شرمه سلو ته پوسټ کولې شي، دین دې کولې شي، دین به دې کو دا زموږ ذمہ داری ده. جی مفتی صاحب،
0: حجی دا انابیا خو مانشته دا انوبا سمانه نشته.
1: ها جی ها صحیح جی. بہانے سر 0938 2804495.
2: وعلیکم
1: جی، سب وقت نبل رہے مفتی صاحب نام. سنو مو لکھ دے. اماما اماما ہاں صحیح صحیح ٹک شو مفتی صاحب جواب در کے خوری ہم پروگرام تک پختنا کڑے دے اماما نیم چکم دیا گا مونگا کہ ہو دے شو دے
0: او جی دا صحابی نوم دے کی خودے شی.
1: ہاں جی ہاں،
0: بس مہربانی ہو کہ بل سوال نوم.
3: السلام علیکم.
1: ہاں جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح صاحب
1: جی، سو کو رچرتا نا
3: دد تو بہنا خبر کوم جانو ما دو.
1: ہاں جی، سب پختنا بل رہے مفتی صاحب نا
3: ابرم دا لگن دا ست آواز لگن ریڈیو نا کٹ کے لگن آواز دے
1: او صحیح دے ہوایا
3: لکا شاته سره

0: مخطبه کوي ماسک کینی راغو کې لاس خلق نه امینه کو پو سکی کنه تخیات تشهد حساب چې ناتې رکو دا وتا
1: اټیتا صحیح
0: ان یو الله په نامه شی بیا هغه ته کی دا کو پو سکی نه لګدا شته او کنيشته ولا کروڑ بدلو یاد دی په ماسک دا دوا د امام چې کینی خطبه کې دې څه خاص دوا شته او کنه
1: صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې ها
0: صحیح
1: اوکے جی ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ جی مفتی
2: د خطبه د پاره ناستا د خدا سي ناستا پکار د چغه ادب او احترام والی په ناستو کې د ټولو نه احترام والی ناستا غدا قاعده ناستا وک چاته سو وزر نیو کې ناستې شنو په قاعده کې ناستل پکار یعنی څنګه چې موس په قاعده کې کینی لاسونو وکم ځای دین او د لاسونو څخه خاص حکم فقهاو نه دی نقل کړی چې کم ځای بغدی البته دا خبره چې لاسونو سره بل به نه کوي بس کپ سنگچی موس کی کینیا غسی کینی او لاسونا ما غسی پا پندو کی دینو دا بہتر دی کبیل فرض بل زائی لاس کی خود انو بس آغسی دی پراتی پورا خود باکی دا اولنا تر اخیر پوری لاسونا ما غسی پراتی کم چی عام خلکو کی عدت مشہور دی چی حغی لی لاسونا تڑلی پا دوی مقاعدہ کی پا نو دا دی اس زائی شریعت نانی دی ثابت نا دا قرآن حدیث ناو نا دا فکر دا کتابونو نا بدا دی عوام و زان نخپل روخ کلی دا چی بس دا نیت پا تڑو دا مقاعدہ کو دلتا خو صرف دا خود بی اوری دل مقصود دی کچا تا وزر وی او غا قاعدہ ماندی نشی کی ناستی نو بل شاندی کی نی لیکن پا یو طریقہ دی عدب سر ناستی دا سی نی چی خپیو درولی او ڈاڑی لگولی او دا سی لکو مومن جماعتنو کی تاسو ولی دلی دا لکان مشران نی بلکہ لکان دیوالون سر چار چا پیرو ڈاڑی لگولی نو دی خود بی تا پا عدب سر ناستا پکار دا ڈاڑی لگول نی دی پکار لاسونو تڑلو ایسو کم نشتی دا چی کم کئی دا سی کلب براو کلب کتا دا زان نا کئی دا نی دی پکار بس لاسونو پا یوزای پا احترام سر پکار دی باقی خطبہ کے دعا کول دا یاد ساتی چې کله امام د خطبې د پر سره راپاسی
1: جی
2: حدیث کې راځي چې امام راپاسی نو نماز جایز دی او نو بل سے عبادت او ذکر جایز دی جا څنګه راپاسی لا خطبه نه د شروع کړي تب موس د واغانی هر سپری دی او بیا چې ترسو موس ختم شوی نه تر هغه پورې وت ذاتی سمن نه کی نو دعا کې سم بن کی نو که امام په خطر دی پورې که امام په خطبه کې د نبی اسلام ذکر مو کینو تب درود شریف نه وای البتہ حدیث شریف کی راضی چی دو جمعی پر اس کی یو وقت چی حقا کی اللہ جل شانہو دعا نرد کئی
1: جی
2: بیا فکہاو دا حقی وقت تعین کے مختلف اقوال کڑی بازو دا مازیگر نتر ماخام پوری بازو دا دوارو خطبو پا منز کی بازو دا خطبی او دا اکامت پا منز کی مختلف اقوال دی پکی بازو دا سحر دا اشراک و ٹیم کی دا سی اقوال پکی کڑی دی زیاد راجخ کول چی دینو اغدا دے چی امام یو خطبو یو کی نی بیا دوی مل پاسی دا دغی ناستی پا منز کی دعا قبلی گی
1: جی.
2: دغه ټیم کې دعا کول پکار دی اوس دعا کوي بسنګ دعا لاس اوس چتول جایز نه دی
1: جی.
2: دعا په خلی په جبه باندې ویل هم جایز نه دی زړه کې بس صرف تصور کوي یعنی چې تاسو غواړئ الله زړه د حال نه خبر دی
1: جی.
2: نو چې کله امام کینی نو تاسو به په زړه کې خیال کراولی یعنی تصور چې څنګه کوي جبه نه خوځي دا سې نه چې رو رو ځان سره لګیږي ځکه تیز باندې خواسم څوک نه وي خو ځان سره رو رو لګیږي کنه نو دا جایز نه دی چې امام را پاسې د خطبه د پاره نو استاد ایس قسمه دعا ذکر موز اجازه نشته دی نو که تاسو دعا کیم نو صرف ډول کې به تصور کې چې موږ ته خیال وو خیال کې به دعا کې باقی جبه خوځول جایز نه دی شونډې خو له هر سبب بند ساتي او بس صرف دغه دعا ده مطلب زړه کې به خیال لا ولې چې زه سوغړم
1: خاجي
2: په جبه بنوای خاجي
1: صحیح دی ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني جی السلام علیکم جی جناب سو کو چرتا نام ریاض بھائی سنگے تاسو ہے وعلیکم السلام جی مختنا کو مفتی صاحب نے جی جی ہاں
3: کھلیا موبائل نے لگا ہوا گئی
1: جی جی وایا
2: ماسپخین اول سلو رکا تو سنت پاتی شو چھ لڑ امام الاڑو بس دے غسرا فرضو کے شریک شو نو د موز نه بعد دوړه طریقې جایز دي فرض نه بعد کا اول دو سنت کوي کا اول سلور سنت کوي خو بهتر طریقه دا ده چې اول دو رکعات سنت کوي فرض پسې او بیا دا سلور چې کومو منی پاتې شوی دی هغه اخر کې کوي
1: ها جی ها ډېر مننه جی 0938 2484 495 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام

طوفان نوح نرسته چې څومره انسانان په ځمکه شته او وي به دا د نوح علیه السلام اولاد کیږي. و تاریخی روایات په دې متفق دي چې د نوح علیه السلام یو زوی یافث دی، نو د یافث په اولاد کې دي. یاجوج ماجوج او دجال علامات قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یہ تفصیلی ذکر کرے گی. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام یہ رض دا سحر پا وقت کے دا دجال تذکرہ اکڑا. دے تذکرہ کے بعد خبر دجال متعلق دا سوی چی داغے میں دجال دیر حقیر اس پک معلومی دا مثلا نے پستر کا کہانی آئی اور بعض خبر ہے دا متعلق دا سوی چی آگے نہ معلوم ہے دا چی دجال و عظیم فتنہ را. مثال کا طور دے دجال سر با جنت ہوئی اور دا سر با دوزخ ہوئی اور آس نور ناشنا ناشنا کارنا دا سر بی دی بیان نا پدے صحابہ کرامی او قسم یر و حیبت را گئی. دا سحر پہ پیغمبر علیہ السلام بیان کو ماخام پہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تچوکتن نو دبی پہ چہرے دانی ایسے روب داب او خفکان و یروا. پیغمبر علیہ السلام دین تپوس کو صحابہ کرام عرض کو تاسو د دجال تذکرہ وکړلا نو بعض خبر دا غم متعلق دا سوی چې دا غم معاملہ ډیر آسان او سپک ښکاری را خو بعض نه معلومیږي چې هغه سره ډیر لوی قوت بی خو یو عظیمه فتنه بی. موږ بیا داسې محسوس کړو لکه چې مخامخ د قدیر دی بڼ کې دجال دی د قوې را روان دی راوړه. صحابہ کرام عرض کو تاسو د دجال تذکرہ وکړلا نو بعض خبر داغه متعلق دا سوی چې داغه معامله ډېره آسان او سپک ښکاری را

نور فتنی دی دجال خو معمولی خبر آلا دا دین اللہ فتنی بی دا دجال فتنہ دمر عظیم نرہ سمرا چتا سو گنے کہ زنا پا موجود گئے کہ دجال لاؤتا ذرا یواز مقابل اوکم پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستاسو لفکر ضرورت نشتا او کہ زمان رستو دجال راغے نہ ہر بندہ بخپل حمت موافق داغد مغلوب کول کوشش بکئی نہ اللہ رضما پہ غیر موجود گئے کہ نہ مسلمانان حافظ و ناصر شی بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا دجال حلامہ دارا کہ دا یہ نوجوان دے دجال دے یہ نوجوان دے اور دا در اصل وقت گلگتو دی پیچدار وقت دی گلگتو اور یہ اسکر دا بہر رہا ہوتا لیلا لکہ دا انگور دانا چا پرسیدی لی دا سو بار رہا ہوتا لیلا پا دو مستر گم کانی آرے اور دا سو قبیح شکل لیلے تو دا غدنانا کی عبدالعزا ابن قطن یو سرو دا بنو خزعا قبیلے بد شکلہ تو رمع اللہ علیہ السلام میں دا پشانتی ہو دا دجال دا عبدالعزا ابن قطن بد شکلہ پشانتی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ تاسو کہ یو مسلمان دجال سر مخامخ شی اغلا پکا دی چی دی سورت کہف ابتدائی آیات دی ہوئی ابتدائی آیاتو ندی ہوئی نو دا فتنے دجال نبا بد شی دجال با کم یو نروزی نو دا شام او دا عراق ترمنز دا روزی ہر طرف تر فتنہ و فساد خوری دا اللہ بندیانا دا اغا مقابلہ کس ثابت قدم اسے گئے صحابہ کرام وی من و تحرک کتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال با پزمک سمر وقت ری وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی سلوے خردی بتی ری خودن بنا رز بدا یو کال برابری دوام رز بدا یوی میاشت برابری او درم رز بدا یوی ہفتے برابری او باقی رز بدا عام رز برابری دجال سلویخ رز تو رئی رنبا رز کال دوام میاشت درم آفتا او سلویرم انا پس بیاد پول رز یو شان برابر وی صحابہ کرام خدا عبادت شوقیان دی نا پیغمبر علیہ السلام نا تپوس کئی وی کم رس چا دا کال برابر دا منگا پکی دا یوی روزی منجی نکو کدا کال منجی نو پکی کو نا پیغمبر علیہ السلام نا تینی صاحب کتاب بکوے دا کال منجی نو پکی کوے پا دا غر اس کے بلا یو کال منجی نکوے بیا منگو تعارضو کچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے با پا کم تیز رفتار بانی روانی پا دے سلوی اخرادی کے لیے تمامی دنیا سفر بکی نہ دے با پا کم تیز رفتار سفر کی دے پیغمبر علیہ السلام فرمائل اوریالا چی پا ہوا کے تیز روانی داغے پشان چی دا موافق ہوا ور پسی نہ دا اوریاز روان را نہ دا قشان تی ندے تیز روانی دجال یا قوم لبورشی نخپل باطل عقیده طرف تا دعوت بورکی اغا خلق پا دجال با ایمان روڑی یہ دجال با اوریز تا حکمو کی چا پدی باران اوروا باران با اوشی زمکتا با حکموشی سرسبا با شاداب شا ندا دجال تا حکم با زمکی نشن کے روزی ساری با ماخام قرون تچراشی مالب وی راتشو وی وطلی وی آداتی بی را پای ندکی وی دجال پای و بل قوم بان براشی اغوی تا نمدق پل کفری عقیده دعوت ورکی اغوی را خبر اونمانی رد بیکی دیبت مایوس شی دا پدو مسلمانان وقات راشی